0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Vă dau o știre, probabil de cancan, nu de presa Quality. Azi noapte, la Sinaia, fiind pe la vreo 12 noapte, m-a certat cu Groc. Să spune cine e Groc? E vreun vecin? Nu, Groc este inteligența artificială a lui Musk. Chiar m-a certat. L-am făcut american idiot, un dobitoc, omul lui Musk. Să spun. O să ziceți, ați înnebunit? Nu n-am înnebunit, o să vedeți. Pentru că azi noapte am descoperit ce instrument uriaș de manipulare este inteligența artificială, cea pe care am vreo 4, chiar acum am abonat la cloud. Stimați telespectatori, la joi cu Marius Tucă, a venit el vorba, a prezentat cum ăia de la Google, cum să zic, dacă dai un articol pozitiv despre, cum să spun, depilatul Dianei Buzoianu de la USR, cum să zic, imediat ai 1.000.000 de like-uri, de vizualizări. De la că dai, nu știu, un articol critic despre cum fură ăștia de la USR prin intermediul firmelor de consultanță, care vedește cum fură PSD-știi sau peneliștii, clar. Fură clasic. Fac un pod, îl fac până la urmă, dar iau și ei niște ciment. E prins repede, imediat zice, băi, bătă-i podul, da? Da, vine. Vine Vlad Voiculescu, Fritz, Țoiu, consultanță. Milioane de euro. Bă, zice, consultanță, cum poți să verifici tu consultanță? Nu știu, unul de la Miruță, așa, Miramaș, Miruță Biluță, nu știu, pune pe cineva, Radu Tudor, plătește consultanță. Nu te fă nimic. Consultă, ce consultanță? Păi, că nu te să, când vine cineva să te verifice, păi, de ce a constat? Păi, cum nu am stat de vorbă cu el și mi-a spus cum să câștig putere. Nu poți să zici că, deci dacă, cum să zic, faci o chestie cu statul, să-i faci o masă, e sau nu e? Da, mă rog. Și i-am zis, Marius, tu, că vom descurca noi toți suveraniștii și independență. Zic, bă, ăștia americani, Google, X, nu. Bă, este mai mare, cum să zic, pentru că toate aceste mijloace planetare sunt în mâna unui mogul, hai să fim serioși, da? Care își face și el jocurile, dacă e pro-Trump, pro-Trump, dacă este pro-Biden, pro-Biden, hai să fim serioși, da? Toată bătălia asta, a lui Musk, a lui Trump, a lui Vance, libertatea de expresie pe rețelele sociale, păi nu, libertatea de expresie înseamnă libertatea ca să facă ei propagandă. Și deci, hai să vă dau un exemplu, bă, da, sunt de o ordinărie, Groc ăsta lui Musk. Bun, de-aia m-aș accepta. Și mă, telespectatori, lucrez la, prin Cuba lui Fidel Castro și aveam un reportaj la noapte, adică ultima strigare, l-am corectat de nu știu câte ori, și se numește Vieți Paralele. De fapt, am schimbat că Vieți Paralele. Adică Vieți Paralele în sensul că în Cuba lui Castro era o, și e și acum, o viață oficială, lozinși, cu tare, și viața normală. Și la un moment dat vorbeam de lozinci. Lozinci, nu cum, vorbeam de, cum să zic, îmbătrânirea lozincilor. Că la început era 59, 60, 61. Erau lozincile, castriști însemnă ceva. Asta s-au repetat și chiar se spuneam acolo lozinci, deci literele de tablă s-au dărâmat, era o literă, o care dispărus. Dar aveam în limba spaniolă și nu știam când au fost lansate. Și atunci am întrebat pe Groc, Atâta. Somos socialistas, palante, palante. Suntem socialiști și înainte, da? Am vrut să văd repet dacă am scris corect în spaniolă, da? Și sunt și abonat la grup, dau și bani. Și să-mi spună dacă e corect și eventual dacă are inteligență artificială și al lui Musk, trebuie să-mi spună și alte amănunte. Bun. Așa. După ce am pus asta, mi-a venit răspunsul. Clasicul strigăt cubanez de mobilizare, Fidel și Raul îl aruncau des la mitingurile din plaza de la Revoluțion, cu mulțimea scandând ritmic. Bun. Până aici e interesant. Atâta trebuia să-mi spună. Deci, a spus că am dat și traducerea mea. A zis, ăstea sunt, așa e corect spaniol. Am mai dat și altele, dar mi l-a corectat în spaniola care se vorbește în Cuba și în același timp, ăstea. Bă, și pe lângă acestea, mi-a trântit o cufureală propagandistică bolșevică la care eu am alergie, da? Din ăla, cum să zic, este parcă e făcută de, nu știu, de Volodea Tismăneanu, care se numea Volodea încă, Vladimir Ilici Tismăneanu, despre comunism. Și apoi vine. Apoi am imediat, înainte, mereu înainte, spre puncte, viitorul luminos care nu prea venea. Băi, ăsta este un text pentru tefeliști, deci repeți-mă, realitatea din Cuba și cartea mea este critică, da? Eu n-am nevoie să-mi vină mie un, cum să zic, o mașinărie, așa zisă, băi, inteligența artificială, de aia s-a înființat. Ați văzut-o, o întreb și a trebuit să-mi dea aici o pagină de amănunte. Când s-a lansat prima dată, lozincele, dacă s-au modificat. Nu. Și începe o cufureală neobolșevică, de care am oroare. Deci, încă o dată, eu n-am nevoie să vină indiferent cine și să-mi facă mie. Și nu că era propagandă, era și de prost. Deci a început cu bancurile. Înainte, mereu înainte spre viitorul meu care nu prea venea. Păi l-am întrebat eu dacă acele lozinci s-au confirmat în realitate? Nu. Citez, realitatea a fost mai degrabă palante, adică ghilime, ironie spre. Cuba e depășită de majoritatea țărilor latinoamericane care nu au fost socialiste la per capita. Am întrebat asta. Așa, libertate, un singur, libertate, zice cu ironie, un singur partid, cenzură politică de revoluție permanentă, gulaguri tropicale, până și homosexuali au fost persecutați în primii ani de viață burgheză, exod, așa. Deci, și începe. Încă o dată, băieți, este ceva inimaginabil. În primul rând că nu mă interesează, în primul rând, uluirea mea că nu e inteligența artificială, ci este propagandă de 2 lei. Încă o dată. Eu n-am zis nici să. În primul rând, nu aveam nevoie de nici. Deci, un punct de vedere care nu înțeleg a cui. Dacă asta mi-l făcea Volodea Tismăneanu, îl înțeleg. Dar este inteligența artificială, grob, pe care. Ce treabă are? M-a întrebat, bă, dacă alea sunt corecte, da, după asta, ia uite. Și vine apoi, vine nivelul intelectual jos, este făcut pentru tefeliști, pentru ăștia, pentru șoșonari. Da. Deci, palante, adică înainte, dar încotro exact, că înainte de 65 de ani tot n-a ajuns la promisiunea aia cu omul nou și abundență. Promisiunea aia, mă, ăsta care a scris, parcă este Lucian Mândruță, pe cuvântul meu, domnule. A, nu, Cacamitru, el scrie așa. Păi, oameni buni, mai vrei un, și aici mă preznește, mai vrei un slogan? Eu n-am vrut niciun slogan, am zis, am întrebat ce cu acestea. Sau trecem la date concrete, grafice, comparații, curba versus alte țări latino. Spune tu direcția, camarade nostru. Mă, du-te, mă, dracu. Și m-am apucat și am scris. Bă, ești un bou, ești un dobitoc, ești un american tâmpit, așa. Bă, mașineria lui Musk, chiar am scris. Așa. Mi-a răspuns în stil userist. Noi nu suntem americani dobitoci, noi spunem adevărul, Și după asta, iar am dat o prezentare, zice, băi nene, băi dobitocule, eu fac o lucrare, i-am explicat, da, despre Cuba, care chiar e critică, dar te-am întrebat dacă alea sunt corecte. S-a corectat imediat și a zis, da, dacă întrebați, păi bă, nu te încă o dată. Eu n-am întrebat, vă imaginați până la ce nivel ajunge imbecilizarea noastră? Nu n-am întrebat asta. N-am. Ce treabă avea cu să-mi spună mie în Cuba? Bă, nu l-am întrebat. Deci eu n-am zis. Spunem dacă lozincile înainte s-au verificat în realitate. Dar el a simțit, nu a simțit, bă, de ce mașinărie artificială? Ăsta este, cum să spun, parcă, încă o dată, am impresia că e scris de niște americani imbecili, cum să zic, pentru că asta e propaganda americană, anticastistă. Dar nu mă interesează nici, nu mă interesează să-mi spună nici că această lozincă arăta. Nu! Dar și doi este, estimate, vedeți dumneavoastră, nivelul jos, chestia aia e limpede că el, ăia a lui Trump, mașinăria asta a lui Musk făcută, inteligența americană, ei pleacă de la premisa că noi suntem niște proști, niște boi, niște mâncători de hamburger, da, cum sunt americanii, patrupezi, nu trapezi, deja patrupezi, proști. Și vine el și îmi vâră mie și coboră nivelul. Adică zice, bă, stai puțin, ăsta e un tâmpit ăsta care întreabă. E, cum să zic, băiat de prăvălie. Și hai să-i explicăm. Deci, m-am certat cu ei, dar și el și zice, bă, plătesc. Și dumneavoastră înțelegeți în fața cărui pericol. Jur, până la această chestie, am întrebat și pe alții și mi-au zis că da, așa este. Că dacă, de exemplu, trebuie mi-a spus Ana Maria Anuta, care mă ajută, producătoarele tu, că dacă zici, dăm și mie citatul corect din Trump, nu, din Nicușor Dan, în loc să-ți dea numai citatul, vine și spune părerea despre Nicușor Dan. Bine, care nu poate fi decât pozitivă, că păi, jur, eram convins, băi, o mașinărie din aia. Am întrebat de niște lozinci și se învâr și un domn, așa îmi imaginam eu, inteligența artificială, așa cu papion sau nu știu. Bă, uite asta, pan, treaba ta. Nu, mă! Ăștia sunt activiștii din anii 50. Ăla, mă, bucătărese. Mi-am amintit de un articol, nu vine să cred, mi-am amintit de articole din Scânteia din anii 50, când scriau ăia toți cretini, nu ăsta, nu Prucan. Ironie ieftine despre capitalismul. Dar n-aveam nevoie, știu și eu realitatea din Cuba și nu l-am întrebat. Și am înțeles că orice, dacă la ChatGPT e progresist, deci dacă la ChatGPT întreb ceva, nu știu, ce părere aveți despre planetă, nu, ce-i planeta Marte? Eu îți răspunde, planeta Marte și spune, are culorile LGBT și e bine să... Da. Nu, asta nu e inteligent. Băi, ăsta dacă îl întreb cum se face borsul cu ștevie, spune că Trump e mare. După asta, când nu mai fie Trump și o să-l vândă Musk și o să-l vândă a unuia de-a lui Biden, o să spună că, nu știu, Trump e un idiot. Da. Deci, stimați telespectatori, ieri am dat titlul la... Deci v-am spus că de ziua Europei, președintele Nicușor Dan a ținut un mesaj în care N-am mai folosit lozinci, da, n-am mai folosit lozinci, ca să vedem. Și așa. Și a spus că despre Uniunea Europeană și vom avea și niște lucruri critice. A spus că au făcut și niște observații critice, da. Și suveraniștii, gata, Nicușore, da, nostru, ei la tefeliști, cum a putut să critique? Bun. Tefeliștii, țoiul ăsta, am văzut useriștii, reacție de sluci, cum a îndrăznit să critique boieroaica. Oh, bun, da. Eu însă am spus că nu e suveraniști disperat. Stimați telespectatori, acest text de ieri este, nu e al lui. Nicușor Dan, din mai, de când a fost ales președinte, am mai spus de 1000 de ori, încerc să-l prind într-o formulă. Nu știu, e progresist, e suveranist, e stângist, e comunist, e fascist, e marțian, e extraterestru. Nu reușește. De ce? Pentru că el nu există. Din când în când, cum se, el este într-un glob așa de sticlă. Globul ăla, din când în când, are o vine unul pe un buton și apasă. Bang! Se deschide așa un pic. Fii atent aici. Iată textul pe care îl prezint în legătură cu 9 mai, ziua Europei. Bang! S-a închis. Bă, tu citește textul. După asta vine un altul și are bang. El nu e în capul lui. Deci, toată această poveste, ce a zis el, e corect. Așa. Nu este o excepție. N-are nicio treabă cu gândirea lui, pentru că el nu are gândire. El este o interfață, e o hologramă a unor forțe care, când au nevoie de ceva, îl pun să zică ceva și el uită. Deci, dacă era nu suveranist, că critica Uniunii Europene este critica, hai să-i spunem, a unui român. Președinte a României care consideră că Uniunea Europeană, NATO sau cine o fi, nu trebuie să aibă prioritate, nu trebuie să aibă prioritate interesele Uniunii înaintea intereselor noastre. Asta nu înseamnă că noi întotdeauna le rezolvăm. Dar când mă duc, prima dată mă gândesc la interesele României, da? Deci, de punctul acesta de vedere, dar întreb. Am făcut el, Nicușor Dan, până acum, da? Până acum, din mai, ceva care să-mi spună mie că textul ăsta e al lui? Textul în care spune că trebuie să reprezentăm, să ne batem pentru interesul național? Nu, stimați telespectatori, nu, nu. Normal ar fi fost din iunie, iulie, anul trecut, când s-a dus la prima ședință de Consiliu, la conferința de presă, spune, băi, jurnaliști, stimați români, noi intrăm, temele sunt astea, în legătură cu asta, România e de acord, de acord, cu asta nu e de acord și eu îmi voi susține poziția. A făcut vreodată așa ceva? Nu. Nici nu știm. După ce ieși, ar fi ieșit de acolo, ar fi zis, a fost așa, așa, n-am reușit. Niciun moment în activitatea lui de până acum nu s-a văzut altceva decât sluga desăvârșită a Bruxelles-ului, a lui Macron, lui Merz, a oricine, cum să zic, a fost cât de cât cuconaș cu el. Hai să vedem. A aprobat anularea alegerilor. A aprobat hărțuirea lui Călin Georgescu Șaur. Da? Cum să zic, a respins, respinge chiar și acum, de la discuții, nu, păi dacă este o criză politică, chem și Aur și pe tot și ăla, și partide parlamentare. Nu, el a zis, băi, eu nu stau de vorbă cu ăștia, am put mie, eu stau de vorbă cu PSD, că Grindeanu, că e parfumat și grizat și frizat, stau de vorbă cu PNL, cu UDMR, cu USR, și cu Pampuccian, dar nici într-o cărță. Nu se poate, stimați telespectatori. Sunt partide legale care au niște locuri, președintele României poate, nu știu, treaba lui, să zică, bă, nu vreau aur la guvernare. Dar trebuie să vină să-mi spună din start că el nu stă de vorbă. Doi, a inventat un criteriu imbecil. Partide pro-occidentale. Și când a fost, și a zis că aur nu-i pro-occidental. De ce? Și când a fost întrebat, a spus altă idioțenie absolută. Spun asta și nu mă opresc, pentru că a fost una Codruța Chiobi și care l-a făcut aproape bou. A zis că somn ușor. Eu, ce zic eu acum este așa, o mânghiere, dar față de cum i-a dat aia cu cizmulița în bot. Unui șef de stat și n-a reacționat. Bun. Deci asta. Unul este, să spun, să zicem, românismul. Apoi, s-a lansat în critică împotriva rețelelor sociale. Da? Asta este bruxelism. A spus că nu a fost nicio lovitură de stat cu anularea. A luptat pentru, a înființat cordonul sanitar în România, această coaliție infectă, mizeră, care în sfârșit s-a dus dracului. PSD, PNL, UDMR, USR, care au stat cu fundul pe grumazul țării, care sunt responsabili de toate ticăloșiile, da? Toate. Nu mai puteai răsufla, pentru că tot ce făcea, fura PSD-ul, nimeni nu făcea gălăgie nici din presă, pentru că furau și ei, da? Acum nu mai fură împreună. Acum, când fură unul, celălalt face gălăgie. Ați văzut ce frumos sunt zilele? Democrație. Fiecare spune despre fiecare, da? A venit cu raportul la anulării alegerilor. Și l-a vrut cineva pe gât. L-a uitat, da? Așa. La Mercosur ne-a vrut pe gât Mercosur. N-a avut o minimă nuanță, da? Așa, ne-a vrut pe gât safe, da? Să luăm arme de mână a 14-a de la Nemț, da? Nu mai spun cu Zelenski. A mutat gazele. Deci, în materie de război din Ucraina, nu a avut. Este cel mai zelenchist lider european, da? Încă o dată, da? Pentru că apărarea în raport cu Ucraina și războiul din Ucraina, stimați Zelenski, nu a zis să fii pro-Putin sau pro-Zelenski, a spus să fii pro-român. În aceste condiții, interesul, o parte a interesului național este să sprijinim Ucraina, deoarece noi avem un conflict vechi cu Imperiul de la Răsărit, dar o altă parte a interesului național este că nu trebuie să ne vindem chiloții tot ce avem noi ca să le dăm lui Zelenski să le vâre el în buzunarul camarilei. Adică interesul, o parte a interesului național este ca noi să ne apărăm de comunitatea românească. Ori dacă vă uitați până acum, noi acum murim a venit Bolojan și ne-a vărât în austeritate, când noi trăim groaznic pentru ca să trăiască bine ucrainenii. Unde e mai interesul național? Nu. Deci, încă o dată, acest discurs nu e al lui, nu are nicio legătură cu creierul lui, cu viziunea lui despre lume, l-a și, nu l-a uitat, nici nu ține minte că l-a ținut, da? O să vedeți că în zilele următoare nu mai reia. Dacă reia tema și se duce și la un consiliu și zice ceva, eu mă predau. Dar vă garantez că nici nu știe că l-a citit. Tot ce a făcut. L-am pățat pe are memorie, poate la spătare, și dacă nu întrebe acum, cred că nici nu știe. El a dat cineva să iau la cine. El are un chip. El a vărât cineva, da? Am văzut eu în serialul 100, ăsta, la un moment dat, unul din sezoane se petrecea undeva într-o lume a viitorului în care oamenii nu mai aveau personalitate. Erau, într-adevăr, niște alcătuiri de carne și oase și li se punea un chip. dacă le se, în chipul ăla se găsea personalitatea, da? Și în funcție de chipul,

Și acum se duce la Uniunea Europeană și nu. Deci, să terminăm. Gata. Nu, se îmi pare foarte rău de el. Noi trebuie să scăpăm de el. Vă spun cu toată sinceritatea. Nu mai merge. Au greșit la compoziție. Probabil că au zis, bă, ăsta e un tip așa, mai intelectual, mai complex. N-a ieșit nimic. Sau poate l-au pus, știind că, de fapt, este un purtător de cip. Da. Da, stimați telespectatori, un eveniment al zilei de astăzi și a ultimele zile l-a reprezentat prezentarea de către AUR a planului 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor bugetare și reforma instituțiilor publice. Am spus în pastila de la Gândul că este un eveniment politic deosebit. Și am, probabil că cei care au citit sau când zic acum, nu o să spun care, mă, ce, nu încă un plan, nu. Să vă spun de ce este un eveniment politic deosebit. Ilie Bolojan a rupt cordonul sanitar, a impus PNL ruperea de PSD și a adus, a impus în dezbaterea din România o altă împărțire decât cea lui Nicușor Dan, partide pro-occidentale și partide neoccidentale. Nicușor Dan o ține langa cu partide pro-occidentale, adică dacă criteriul este partid pro-occidental, Cristu prostie, atunci Nicușor Dan zice PSD trebuie să facă guvern cu PNL, trebuie să facă guvern cu PSD, cu USR, cu să refacă acea coaliție nenorocită care a fost, de fapt, o dictatură nenorocită pentru România, un dezastru. În momentul în care, însă, prin hotărârea Biroului Politic Național al PNL, PNL a decis încă o dată, a decis nu trecerea în opoziție, a decis să nu se mai unească niciodată cu PSD. Da, poate să se fie PSD cu UDMR și cu USR. Poate să fie PNL cu USR. Nu se mai numește coaliția aia moșmondită de Nicușor Dan, care era coaliția tuturor partidelor. Va fi un fel de mini-cordon, dar nu mare, gata. Și atunci a impus Ilie Bolojan, și este un mare merit al lui, un alt criteriu. Partide reformiste, adică PNL și USR, și partid nereformist, adică PSD. Partide care luptă împotriva corupției, AUR, nu, PSD, PNL și USR, partid corupt, PSD. Clar. Deci, în aceste condiții, dacă ați observat, în criteriul impus de ce, de alianță între cele două partide, nu mai apare fașiștii, extremiști. Și în momentul în care AUR a venit cu acest plan, care este de reformă, care se înscrie și el, cum, prin asta AUR se aliază în bătălia pentru reformă, reformarea statului, cu în alianță cu PNL, da? De unde, de ce este un eveniment? Este un eveniment pentru că, unu, AUR e activ, adică putea să zic, am dat ăla, cum îi zice, am dat jos guvernul, nu. Și AUR știe, așa cum știu și cei de la și cei Ilie Bolojan, și Fritz, că există, orice sondaj arată că majoritatea covârșitoare a românilor vor formarea instituțiilor publice, nu reformarea, da? Și dacă te uiți la acest plan, după părerea mea, el este exact un plan de reformare a instituțiilor publice, pentru că viitorul Ilie Bolojan nu a venit cu un plan. Mereu am spus aici și la toate alte

0: misiuni, că marea problemă, așa zise reformele lui Ilie Borjan, este că era cârpeală. Tăiere, nu. Ia să vedem. Ori, normal era să vii cu un plan pe întreaga țară și reducerea cheltuielilor nu era făcută așa cum a gândit-o socotitorul ca să reducem deficitul. Nu, reducerea cheltuielilor, reforma instituțiilor publice era o necesitate și, dacă vreți, de însănătoșirea României. Ia să vedem. Deci, de exemplu, un lucru foarte important în acest plan este, ia să vedem aici, comasarea și desființarea agențiilor. Pagubă numărul 1 a României. De ce? Până ajunge la 2. De ce? Pentru că aceste agenții sunt cea mai mare sursă de corupție. Corupția bugetară, zic eu. Deci numai PSD-ul și PNL-ul vechi au introdus chestia asta. Ești om de-al lor, nu-ți dăruiesc ei de niște bani sau contracte. Nu, îți dau un șef de agenție, care înseamnă bani și consum. Da, reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere din toate instituțiile publice. Dumnezeule, așa și este. Bugetul este încărcat de funcții de conducere, iar în funcțiile acestea de conducere sunt și ele sinecuri de mituitoare, da? Vine PSD și vine un lider de la PSD, bam, și o cumnată, da? Pam, o funcție de conducere cu bani. Nu, aur diferențiază aici între bugetarii care trudesc și șefii. Deci, și foarte important, a spus 1% diminuarea cheltuielilor administrative. Cu 1%. Deci, cum a venit socotitorul? Socotitorul a zis, bă, reduceți oamenii cu 10%. Nu! Trebuie să fie un plan decis să spună, bă, în momentul în care am zis asta, instituția X își diminuează cheltuielile cu 1%. Treaba ei, nu știu. Unii nu mai au salariu. Se micșorează salariile, adică e treaba ei, nu mai iau hârtie igienică, nu mai consumă lift. Lasă-i, mă, pe fiecare. El a impus, da? Dar în felul acesta, însă sunt și aceste elemente naționale, cum să zic, corecte, și anume, spune așa, orice acordare de ajutor financiar internațional se va sista până la atingerea deficitului bugetar de 3%. Adică, noi avem un deficit uriaș, dar și cu toate acestea ajutăm într-una Ucraina și Moldova. Păi, el spune așa, bă, nu avem. Începem să-i ajutăm când ne reducem și noi, nu știu, deficitul. În felul acesta, încă o dată, aur are inițiativa. Bun. Și acum, stimați telespectatori, o să zic, bă, există în România un partid, PSD. Chiar există? Ați mai auzit ceva de PSD? Deci hai să vedem. Prima care s-a sesizat în stilul ei a fost Dana Budeanu și hai să vedeți ce a zis Dana Budeanu.
1: Băi, alu, PSD, de ce tăceți, mă? Faptul că unii au ieșit pe niște distruși pe viață, au ieșit și au dat în Fundația Titulescu, da, este un demers foarte important pe care trebuia să-l călcați în picioare. De ce? Pentru că așa cum tăceți, pentru că voi sunteți nu știu ce dracu, zici că sunteți loviți de tren. Tăceți, voi sunteți nobili, sunteți politicoși, noi nu coborâm în tranșeele USR și AUR, noi nu ne ducem acolo, noi nu mergem cu ăștia, cu lăturile alea de useriști și auriști și cine mai e pe acolo pe narativ, acum să ieși PNL-ul, că PNL-ul nu mai există, așa cum eu am spus. Acum câțiva ani v-am spus, PNL-ul nu va mai exista și va fi transformat în USR, pentru că asta a fost una dintre misiunile lui Iohannis. Am spus asta cu subiect și predicat, am repetat în continuu. Și așa s-a întâmplat. Și acum PNL-ul nu mai există deloc, zero. Dacă nu se rupă ăia care mai vor să mai existe vreodată vreo mișcare de dreapta adevărată liberală din PNL, o să rămâneți niște useriști. Vorba lui Gorghiu Abagi. Deci, ceea ce sunteți. Deci sunteți exact cum a zis aia. Aia știe că, na, vă știe, vă fi și prins pe acolo, știi, făcând una alta și de aia știe cum sunteți. Niște abagi. Dar PSD-ul tace degeaba. Cu ăștia nu trebuie să tăceți. Cu ăștia trebuie să-i luați și să ștergeți cu ei pe jos 24 din 24, așa cum fac eu Cuc. 24 din 24.
0: Mă rog, ea e mult mai dură decât mine, are, și ea vrea să se bată cu fătălei. Deci ce spune Dana Budeană, ca să vorbesc în termen nu de inteligență, asta normal, în obiectiv. Spune așa, bă PSD-și, bă ăștia vă calcă în picioare, de la USR, de la PNL, vă, cum să spun, i-au luat Fundația Titulescu lui o interzic, o opresc, pentru că au pus mâna, ochii pe casă. Trebuia să reacționeze. Da, bă, nu mai reacționează la nimic, da? Nu mai zic nimic, da? Și, deci, din punctul acesta de vedere, pe când ați văzut PNL-ul, ăsta, Bolojan, e peste tot activ, Sorin Grindeanu, nu știu, e plecat. Nu mai există ei, da? Care este explicația asemenea? Explicația este simplă. Sorin Grindeanu și o mică gașcă de acolo s-au înțeles cu Nicușor Dan. Adică Nicușor Dan a sugerat, fiți atenți aici, a zis, bă, trebuie să scăpăm de Bolojan, da? Așa, da? Deci, să scăpăm, bun. Și zice, având în vedere că el e și un om demn și având în vedere și tradiția democratică, voi lansați un referendum. Adică, dacă ați observat, am și spus, a fost o perioadă când PSD o lungea. Referendum. De ce? Ca să facă presiune asupra lui Ilie Bolojan să demisioneze, că ei văzuseră că Ilie Bolojan e un om demn. Are loc referendum. Da? Normal era că retragerea sprijinului politic de un partid din coaliție, premierul de coaliție demisionează. Nu înseamnă că și își depune demisia președintelui și președintele poate să-l pună din nou să facă el guvernul. Da, trebuie să spui, pentru că în momentul în care un partid, și dacă are 2% și are retras sprijinul politic pentru premierul coaliției, un partid din coaliție, gata, în acel moment premierul nu mai e premier. Și cu Șordan le-a zis, bă, o să vedeți, după referendum demisionează. N-a demis. Și atunci s-a dus Grindeanu. Domnul președinte, domnule, n-a demisionat, ce ne facem? Pentru că era așa, el demisionează, vine în fruntea PNL, vine premier de la PNL un altul, care e cu păi și le facem cărmălaia, da, chermeza. Ca și cum zic, o să vedeți au ăștia cubanezii, pacianga, este expresie, pacianga, ceva de ăsta, o chermeză, da? Un ulcior, deja, ce dracu, nu mai văd bine, da? Să orbesc. Da, bun. Și după asta zic, bă, depuneți moțiune de cenzură. Da, depus moțiune de... A depus moțiune de cenzură, ăla n-a demis. Stați liniștiți. Faceți să aveți 200, să aveți o chestie zdrobitoare, că dacă e demis în chip zdrobitor, el demisionează. N-a demisionat. Și acum ăștia s-au dus din nou. Și facem, domnule, bă, aranjezi, bă, să vedeți că facem din nou coaliția și nu mai e Bolojan premier. Și dar vă rog o chestie. Ciocul mic, nu, Vedeți că la dar nu mai atacați, nu adânciți, că dacă voi vorbi și voi se adâncește propaste. Da? Și proștii din PSD, fătălăi, vorba Danei Buteanu, stau și așteaptă ca Nicușor Dan. Și bă, nu, noi trebuie să stăm cu minți, că ne-a zis Nicușor Dan, în timpul ăsta, USR-ul și cu PNL-ul, bă, păle arjuncă, gălez de borhod, de ce vreți, de rahat în cap, în fiecare zi. Nu, nu, nu, că așa ne-a zis. Și așteaptă, bă, așteptați mult și bine. Nicușor Dan n-are nicio soluție. Niciuna. Să nu credeți că n-are. Și atunci, că de regulă el n-are soluție la nimic și atunci când n-are soluție, are două șmecherii. Spune că problema nu există, cum a fost cu Alianța Atlantică și cu ăsta, și cu războiul din Iran, sau zice, stați calm că rezolv. Și mai țineți minte cu aia cu guvernul o lună de zile am stat, stați calm. Și noi stăm așa și zicem, băi, are el o soluție. Bă, n-are, nu înțelegeți că n-are, n-are. Zice, amână că n-are. Că dacă ar avea, o făcea mâine. O amână cu tare și noi toți proști. Bă, nu se poate el să n-aibă, da? Bun. Și atunci, stimați telespectatori, aș vrea să vă reamintesc că zilele trecute s-a petrecut un fapt incredibil și anume Codruța Chioveși, de origine din România, șefa EPO, nu știu care, procuror, l-a călcat în picioare pe șeful statului român. Așa ceva nu există. Deci acest procuror, parchetul european, este sprijinit și de România. Ei, statul român. L-a călcat în picioare. A spus că, a pus de, că și-a aranjat el cu procurorii, că procurorii profesioni. Și a mai zis somnușor, du-te în puncte, puncte. Atât. Codruța Chioveși e de aici de acolo. Ea știe că se întoarce în România. O, dacă ar fi fost Băsescu, nu cred că avea curaj, că în afară se piuie, n-avea că. De ce a făcut asta? Codruța Chioveși deja s-a înscris ca lideră înaintea lui Bolojan a grupării tefeliste. Prin aceasta, că ea n-a făcut, putea să, mai ales că Nicușor Dan a atacat, ai putea să ocolească răspunsul. Doamne, ce nu comentez, nu. Duritatea, exprimă duritatea tefeliștilor față de Nicușor Dan, dar în timp ce Bolojan nu-și poate permite, ea și-a putut permite, de ce este la ora actuală șefa adversara principală a lui Nicușor Dan și probabil înlocuitoarea lui când el va fi suspendat. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. La Palatul Cotroceni va avea loc miercuri summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, la care vor fi prezenți 15 șefi de stat și înalți demnitari, printre care secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României Nicu Șordan și de cel al Poloniei Carol Navrotski. Reuniunea se va concentra pe consolidarea securității și apărării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, dar și pe pregătirea pentru summitul NATO care va avea loc în iulie la Ankara, în Turcia. Alianța pentru Unirea Românilor a depus sâmbătă o sesizare la avocatul poporului prin care solicită trimiterea către Curtea Constituțională a ordonanței de urgență care se referă la investițiile din apărare. În comunicatul partidului scrie că actul normativ a fost semnat de Ilie Bolojan și contrasemnat de mai mulți miniștri la 3 zile după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, deși un executiv demis nu poate să emită ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege, ci doar acte strict necesare pentru administrarea curentă a treburilor publice. Aur mai reclamă faptul că ordonanța de urgență introduce un mecanism nou de expropiere a bunurilor mobile fără precedent în legislația română și permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcționale a unor companii private, inclusiv ale celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor. 7 persoane, între care 2 polițiști de frontieră și 3 agenți vamali, au fost reținute, iar alte 5 au fost plasate sub control judiciar într-un dosar care vizează grupuri ce aduceau produse de contrabandă din Ucraina, inclusiv pesticide, în cadrul căruia s-au făcut 137 de percheziții. Bani, produse, dar și vehicule au fost descoperite în urma descinderilor de zilele trecute. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi agitată, dar productivă. Taur, simți nevoia unei schimbări și nu mai accepți compromisuri. Gemeni, ești în centrul atenției și reușești să impresionezi prin ideile tale. Atât deocamdată, rămâne în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Mediului a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului administrației Fondului de Mediu pe 2026. Programul Rabla pentru persoane fizice va avea anul acesta un buget de 300 de milioane de lei. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că anul acesta persoanele fizice care vor primi finanțare prin programul Rabla vor putea cumpăra doar mașini produse și asamblate în Europa. Bursa de valori București a câștigat peste 27,35 de miliarde de lei la capitalizare săptămâna trecută, în creștere cu 4,83% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea schimburilor a urcat cu aproape 76 de milioane de lei. Cea mai bună zi de tranzacționare la Bursa de valori București a fost joi, când s-a înregistrat un rulaj de 97,772 de milioane de lei, iar cea mai slabă luni, cu o valoare a tranzacțiilor de 37,29 de milioane de lei. Prețul mediu la gaze pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană a fost de puțin peste 6 euro pentru 100 de kWh în semestrul 2 din 2025, în scădere de la 6,60 euro în prima jumătate din 2025, după un an de prețuri echilibrate, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică. Cel mai sever declin a fost în Cehia, cu minus 14,6%, Ungaria 14,4% și Grecia 12,2%. Prețurile au crescut în doar 4 țări membre UE, Lituania cu 6,5%, țările de jos cu 6,3%, România cu 3,4% și Austria cu 1,7%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți gestionezi mai bine emoțiile. Leu, primești aprecierea pe care o așteptai de mult timp. Fecioară, te concentrezi pe organizare și pe rezolvarea unor probleme mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
2: We're gonna do this one together.

0: earmarks. Get set. Gold FM. Solid Radio. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Let's get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump intenționează să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping în timpul vizitei sale în China din perioada 13-15 mai, în contextul în care Statele Unite doresc să obțină un acord care să pună capăt războiului din Iran, a afirmat ieri un oficial american, relatează France Press. Conform sursei, președintele american a ridicat în repetate rânduri problema veniturilor furnizate de China Iranului și Rusiei prin achiziționarea de hidrocarburi, precum și a vânzărilor de bunuri cu dublă utilizare, civilă și militară. Comerțul, tarifele vamale și inteligența artificială vor fi de asemenea pe agenda discuțiilor din timpul acestei vizite, care va dura de miercuri până vineri, a anunțat Casa Albă. Miniștrii britanic și francez ai apărării vor coprezida mâine o reuniune prin videoconferință cu omologii lor din țările pregătite să contribuie la o misiune pentru securizarea strâmtorii Ormuz, pentru a discuta despre contribuțiile militare ale fiecăruia. Teheranul a avertizat ieri asupra

0: a unui răspuns decisiv și imediat al armatei în cazul unei desfășurări franceze și britanice în strâmtoarea Ormuz, după ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune. Ministrul apărării din Letonia și-a dat demisia ieri după ce joi două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia și au lovit instalații de stocare a petrolului. Șefa guvernului leton a cerut demisia acestuia ieri dimineață, afirmând că sistemele antidrone nu au fost implementate suficient de rapid. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, cauți echilibru și liniște, dar ziua vine cu provocări neașteptate. Scorpion, ești determinat să-ți atingi obiectivele indiferent de obstacole. Săgetător, ai chef de aventură și schimbare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Barcelona a câștigat al 29-lea său titlu de campion al Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe rivala Real Madrid cu 2-0 aseară pe Camp Nou în etapa 35-a sezonului. Cu 3 etape înainte de finală, catalanii au 14 puncte avans față de madrileni și au obținut al 2-lea titlu consecutiv. Diseară va avea loc partida Rayo Vallecano-Girona. FC Botoșani a terminat la egalitate cu Petrol Ploiești 1-1 ieri pe teren propriu într-un meci din etapa 8-a fazei play-out a Superligii de fotbal. Tot ieri, dar în play-off, Dinamo București a învins-o pe FC Argeș cu 2-1 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. CSA Steaua București este la egalitate cu SCM Zalău, 2-2 la general în finala mică a diviziei a 1 la volei masculin, după ce s-a impus cu 3-2 ieri în sala Mihai Viteazul din capitală. Meciul decisiv va avea loc la Zalău pe 16 mai. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea este instabilă în cea mai mare parte a țării. Din orele amiezii sunt așteptate perioade cu averse, ce pot avea și caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice, iar izolat pot apărea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi în general de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe mici pot depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, local în regiunile intracarpatice și în sud-est, mai ales în timpul averselor. Dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade Celsius, iar minimele între 7 și 15 grade. În capitală, cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea norări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, primește o veste care îți poate schimba planurile pentru următoarea perioadă. Vărsător, ai nevoie de mai multă claritate înainte de a lua o decizie importantă. Pești, ești mai sensibil decât de obicei și tind să analizezi prea mult fiecare situație. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. La Palatul Cotroceni va avea loc miercuri summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, la care vor fi prezenți 15 șefi de stat și înalți demnitari, printre care secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, dar și președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României Nicușor Dan și de cel al Poloniei Carol Navrotski. Reuniunea se va concentra pe consolidarea securității și apărării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, dar și pe pregătirea pentru summitul NATO care va avea loc în iulie la Ankara, în Turcia. Alianța pentru Unirea Românilor a depus sâmbătă o sesizare la Avocatul Poporului prin care solicită trimiterea către Curtea Constituțională a ordonanței de urgență care se referă la investițiile din apărare. În comunicatul partidului scrie că actul normativ a fost semnat de Ilie Bolojan și contrasemnat de mai mulți miniștri la 3 zile după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, deși un executiv demis nu poate să emită ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege, ci doar acte strict necesare pentru administrarea curentă a treburilor publice. Aur mai reclamă faptul că ordonanța de urgență introduce un mecanism nou de expropiere a bunurilor mobile fără precedent în legislația română și permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcționale a unor companii private, inclusiv ale celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor. 7 persoane, între care 2 polițiști de frontieră și 3 agenți vamali, au fost reținute, iar alte 5 au fost plasate sub control judiciar într-un dosar care vizează grupuri ce aduceau produse de contrabandă din Ucraina, inclusiv pesticide, în cadrul căruia s-au făcut 137 de percheziții. Bani, produse, dar și vehicule au fost descoperite în urma descinderilor de zilele trecute. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi agitată, dar productivă. Taur, simți nevoia unei schimbări și nu mai accepți compromisuri. Gemeni, ești în centrul atenției și reușești să impresionezi prin ideile tale. Atât deocamdată, rămâne în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre Nicuș Ordan versus Ilie Bolojan, evoluția în oglinda a celor doi după votarea moțiunii de cenzură, zvonurile iscate în mod artificial legate de suspendarea președintelui, respectiv despre soluțiile realiste pentru formarea unui nou guvern, cum anume pot fi implementate. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man noua psihoză hantavirus, știrile alarmiste ce parcă pregătesc măsuri similare celor din pandemia COVID, respectiv vor discuta despre episodul Chioveși și ofensiva susținătorilor lui Bolojan contra lui Nicuș Ordan versus susținerea publică a președintelui venită din partea a doi foști contracandidați, prin Antonescu și Victor Ponta. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Mediului a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului administrației Fondului de Mediu pe 2026. Programul Rabla pentru persoane fizice va avea anul acesta un buget de 300 de milioane de lei. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că anul acesta persoanele fizice care vor primi finanțare prin programul Rabla vor putea cumpăra doar mașini produse și asamblate în Europa. Bursa de valori București a câștigat peste 27,35 de miliarde de lei la capitalizare săptămâna trecută, în creștere cu 4,83% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea schimburilor a urcat cu aproape 76 de milioane de lei. Cea mai bună zi de tranzacționare la Bursa de valori București a fost joi, când s-a înregistrat un rulaj de 97,772 de milioane de lei, iar cea mai slabă luni, cu o valoare a tranzacțiilor de 37,29 de milioane de lei. Prețul mediu la gaze pentru consumatorii non-casnici din Uniunea Europeană a fost de puțin peste 6 euro pentru 100 de kWh, în semestrul 2 din 2025, în scădere de la 6,60 euro în prima jumătate din 2025, după un an de prețuri echilibrate, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică. Cel mai sever declin a fost în Cehia, cu minus 14,6%, Ungaria 14,4% și Grecia 12,2%. Prețurile au crescut în doar 4 țări membre UE, Lituania cu 6,5%, țările de jos cu 6,3%, România cu 3,4% și Austria cu 1,7%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți gestionezi mai bine emoțiile. Leu, primește aprecierea pe care o așteptai de mult timp. Fecioară, te concentrezi pe organizare și pe rezolvarea unor probleme mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump intenționează să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping în timpul vizitei sale în China din perioada 13-15 mai, în contextul în care Statele Unite doresc să obțină un acord care să pună capăt războiului din Iran, a afirmat ieri un oficial american, relatează France Press. Conform sursei, președintele american a ridicat în repetate rânduri problema veniturilor furnizate de China Iranului și Rusiei prin achiziționarea de hidrocarburi, precum și a vânzărilor de bunuri cu dublă utilizare, civilă și militară. Comerțul, tarifele vamale și inteligența artificială vor fi de asemenea pe agenda discuțiilor din timpul acestei vizite, care va dura de miercuri până vineri, a anunțat Casa Albă. Ministrii britanic și francez ai apărării vor coprezida mâine o reuniune prin video.

0: conferință cu omologilor din țările pregătite să contribuie la o misiune pentru securizarea strâmtorii Ormuz pentru a discuta despre contribuțiile militare ale fiecăruia. Teheranul a avertizat ieri asupra unui răspuns decisiv și imediat al armatei în cazul unei desfășurări franceze și britanice în strâmtoarea Ormuz, după ce Parisul și Londra au anunțat trimiterea de nave militare în regiune. Ministrul apărării din Letonia și-a dat demisia ieri după ce joi două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia și au lovit instalații de stocare a petrolului. Șefa guvernului leton a cerut demisia acestuia ieri dimineață, afirmând că sistemele antidrone nu au fost implementate suficient de rapid. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, cauți echilibru și liniște, dar ziua vine cu provocări neașteptate. Scorpion, ești determinat să-ți atingi obiectivele, indiferent de obstacole. Săgetător, ai chef de aventură și schimbare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, go FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Barcelona a câștigat al 29-lea său titlu de campioană a Spaniei la fotbal, după ce a învins o perivala Real Madrid cu 2-0 aseară pe Camp Nou în etapa 35-a sezonului. Cu trei etape înainte de finală, catalanii au 14 puncte avans față de madrileni și au obținut al doilea titlu consecutiv. Diseară va avea loc partida Rayo Vallecano-Girona. FC Botoșani a terminat la egalitate cu Petrol Ploiești 1-1 ieri pe teren propriu într-un meci din etapa 8-a fazei play-out a Superligii de fotbal. Tot ieri, dar în play-off, Dinamo București a învins-o pe FC Argeș cu 2-1 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. CSEA Steaua București este la egalitate cu SCM Zalău 2-2 la general în finala mică a diviziei a 1 la volei masculin, după ce s-a impus cu 3-2 ieri în sala Mihai Viteazul din capitală. Meciul decisiv va avea loc la Zalău pe 16 mai. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea este instabilă în cea mai mare parte a țării. Din orele amiezii sunt așteptate perioade cu averse, ce pot avea și caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice, iar izolat pot apărea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi în general de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe mici pot depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, local în regiunile intracarpatice și în sud-est, mai ales în timpul averselor. Dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade Celsius, iar minimele între 7 și 15 grade. În capitală, cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea norări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, primește o veste care îți poate schimba planurile pentru următoarea perioadă. Vărsător, ai nevoie de mai multă claritate înainte de a lua o decizie importantă. Pești, ești mai sensibil decât de obicei și tind să analizezi prea mult fiecare situație. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat un pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor administrative și reformarea instituțiilor publice și transmite că un viitor premier propus de partid va corecta erorile guvernării Bolojan. Printre măsurile propuse de formațiune se află reducerea cheltuielilor anuale cu 1% din produsul intern brut în următorii 4 ani, 300 de parlamentari, guvern cu cel mult 10 ministere și 20 de agenții, sistarea acordării oricărui ajutor financiar internațional până atingem deficitul bugetar de 3% și excluderea vânzărilor companiilor strategice și capitalizarea lor în interes național. Rezerviștii sunt chemați de astăzi să participe la un exercițiu de instruire organizat în județele Alba și Hunedoara. Ministerul de Interne le-a transmis deja un ordin de chemare pentru aceste manevre care se vor desfășura timp de 5 zile. În acest an mai sunt planificate exerciții similare în septembrie la Neamț, Suceava și Botoșani, iar în octombrie în București, Ilfov. Lucrările de refacere a planșeului Unirii din capitală au depășit pragul de 60% din total, a anunțat primăria sectorului 4. Primul tronson important al proiectului, cel din zona Hanului Maniuc, a fost finalizat. Noul planșeu este supus în aceste zile unor teste statice și dinamice de care este nevoie înainte de redeschiderea circulației rutiere și pietonale în Piața Unirii. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi agitată, dar productivă. Taur, simți nevoia unei schimbări și nu mai accepți compromisuri. Gemeni, ești în centrul atenției și reușești să impresionezi prin ideile tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre Nicu Șordan versus Ilie Bolojan, evoluția în oglinda a celor doi după votarea moțiunii de cenzură, zvonurile iscate în mod artificial legate de suspendarea președintelui, respectiv despre soluțiile realiste pentru formarea unui nou guvern, cum anume pot fi implementate. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man noua psihoză hantavirus, știrile alarmiste ce parcă pregătesc măsuri similare celor din pandemia COVID. Respectiv vor discuta despre episodul Chioveși și ofensiva susținătorilor lui Bolojan contra lui Nicu Șordan versus susținerea publică a președintelui venită din partea a doi foști contracandidați, prin Antonescu și Victor Ponta. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Angajații companiei Romgaz vor avea salariile mărite cu 6,5% începând cu 1 iunie, în baza unui memorandum aprobat de guvern. Decizia a fost luată în condițiile în care această societate derulează în acest an cel mai mare program de investiții din istoria sa, în valoare de 5,6 miliarde de lei, explică guvernul. Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea acestui producător de îngrășăminte chimice sunt principalele proiecte dezvoltate. Decizia a fost motivată și de rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României, context care presupune nevoia de stabilitate a angajaților. Premierul indian Narendra Modi a făcut apel la populație și mediul de afaceri să reducă consumul de combustibil și să reintroducă munca de acasă acolo unde este posibil, în contextul creșterii puternice a prețurilor globale la energie. Liderul Indiei a declarat că reducerea consumului de benzină și motorină este necesară pentru a limita presiunile asupra rezervelor valutare ale țării, afectate de scumpirea petrolului pe piețele internaționale. Apelul vine pe fondul crizei energetice provocate de războiul cu Iran și al perturbărilor din strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care se tranzitează o mare parte din exporturile mondiale de petrol. Importurile de petrol ale Chinei au coborât în aprilie la cel mai redus nivel din ultimii aproape 4 ani, după ce blocarea strâmtorii Ormuz a afectat livrările către cel mai mare importator mondial de petrol. Datele publicate de autoritățile vamale chineze arată că importurile de țiței au scăzut cu 20% față de aceeași perioadă anului trecut, până la 38,5 milioane de tone metrice, cel mai redus nivel din iulie 2022. China importă aproximativ jumătate din petrolul său din Orient Mijlociu, iar închiderea parțială a rutei maritime a redus drastic numărul petrolierelor care transportă țiței și produse rafinate către piețele globale. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți gestionezi mai bine emoțiile. Leu, primește aprecierea pe care o așteptai de mult timp. Fecioară, te concentrezi pe organizare și pe rezolvarea unor probleme mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel butic de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump a respins categoric ultima propunere iraniană de pace, care conține o serie de cereri inacceptabile pentru Washington. Acest nou blocaj în negocierile dintre părți a dus imediat la o creștere a petrolului pe bursele internaționale. Un semnal a venit și dinspre Israel, unde premierul Benjamin Netanyahu a transmis că războiul nu s-a încheiat, pentru că mai sunt lucruri de făcut. Armistițiul de 3 zile mediat de Statele Unite ale Americii între Rusia și Ucraina a părut să fie supus unor tensiuni serioase și în a doua zi ieri, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcarea acordului prin atacurile din weekend. Pauza de 3 zile anunțată vineri de președintele Donald Trump face parte dintr-o inițiativă mai amplă de pace condusă de Statele Unite ale Americii, care până acum nu a reușit să pună capăt războiului ce durează de peste 4 ani, în ciuda lunilor de diplomație intensă. Fostul prim-ministru de centru-dreapta al Franței, Edouard Philippe, și-a lansat ieri campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. La un meeting organizat în orașul Rennes, Philippe și-a prezentat echipa electorală, calendarul campaniei și prioritățile partidului. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, cauți echilibru și liniște, dar ziua vine cu provocări neașteptate. Scorpion, ești determinat să-ți atingi obiectivele, indiferent de obstacole. Săgetător, ai chef de aventură și schimbare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CS Gloria Bistrița a câștigat în premieră Cupa României la handbal feminin după ce a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu scorul de 31-21 ieri în finala desfășurată în sala Lascăr Pană din Baia Mare. În finala mică, SCM-ul Craiova a dispus de echipa gazdă Minaur Baia Mare cu 38-27. CSEA Steaua București a câștigat proba feminină de spadă pe echipe din cadrul campionatului național ieri în sala de scrimă din Satu Mare. Steaua a învins-o în finală pe CS Satu Mare 1 cu 45-18. Medaliile de bronz au revenit echipei CSM Oradea după 45-41 în finala mică disputată împotriva formației CSU Târgu Mureș. Perechea română Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, s-a calificat în optimile de finale ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1000 de la Roma, după 6-4 cu italiencele Tira Caterina Grant, Jennifer Ruggeri. Cârstea și Cristian s-au impus după o oră și 16 minute de joc. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea este instabilă în cea mai mare parte a țării. Din orele amiezii sunt așteptate perioade cu averse ce pot avea și caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice, iar izolat pot apărea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi în general de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe mici pot depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, local în regiunile intracarpatice și în sud-est, mai ales în timpul averselor. Dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade Celsius, iar minimele între 7 și 15 grade. În capitală, cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea norări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, primește o veste care îți poate schimba planurile pentru următoarea perioadă. Vărsător, ai nevoie de mai multă claritate înainte de a lua o decizie importantă. Pești, ești mai sensibil decât de obicei și tind să analizezi prea mult fiecare situație. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat un pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor administrative și reformarea instituțiilor publice și transmite că un viitor premier propus de partid va corecta erorile guvernării Bolojan. Printre măsurile propuse de formațiune se află reducerea cheltuielilor anuale cu 1% din produsul intern brut în următorii 4 ani, 300 de parlamentari, guvern cu cel mult 10 ministere și 20 de agenții, sistarea acordării oricărui ajutor financiar internațional până atingem deficitul bugetar de 3% și excluderea vânzărilor companiilor strategice și capitalizarea lor în interes național. Rezerviștii sunt chemați de astăzi să participe la un exercițiu de instruire organizat în județele Alba și Hunedoara. Ministerul de Interne le-a transmis deja un ordin de chemare pentru aceste manevre care se vor desfășura timp de 5 zile. În acest an mai sunt planificate exerciții similare în septembrie la Neamț, Suceava și Botoșani, iar în octombrie în București, Ilfov. Lucrările de refacere a planșeului Unirii din capitală au depășit pragul de 60% din total, a anunțat primăria sectorului 4. Primul tronson important al proiectului, cel din zona Hanului Maniuc, a fost finalizat. Noul planșeu este supus în aceste zile unor teste statice și dinamice de care este nevoie înainte de redeschiderea circulației rutiere și pietonale în Piața Unirii. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai parte de o zi agitată, dar productivă. Taur, simți nevoia unei schimbări și nu mai accepți compromisuri. Gemeni, ești în centrul atenției și reușești să impresionezi prin ideile tale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre Nicu Șordan versus Ilie Bolojan, evoluția în oglinda celor doi după votarea moțiunii de cenzură, zvonurile iscate în mod artificial legate de suspendarea președintelui, respectiv despre soluțiile realiste pentru formarea unui nou guvern, cum anume pot fi implementate. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man noua psihoză hantavirus, știrile alarmiste ce parcă pregătesc măsuri similare celor din pandemia COVID, respectiv vor discuta despre episodul Chioveși și ofensiva susținătorilor lui Bolojan contra lui Nicu Șordan versus susținerea publică a președintelui venită din partea a doi foști contracandidați, prin Antonescu și Victor Ponta. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Angajații companiei Romgaz vor avea salariile mărite cu 6,5% începând cu 1 iunie, în baza unui memorandum aprobat de guvern. Decizia a fost luată în condițiile în care această societate derulează în acest an cel mai mare program de investiții din istoria sa, în valoare de 5,6 miliarde de lei, explică guvernul. Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea acestui producător de îngrășăminte chimice sunt principalele proiecte dezvoltate. Decizia a fost motivată și de rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României, context care presupune nevoia de stabilitate a angajaților. Premierul indian Narendra Modi a făcut apel la populație și mediul de afaceri să reducă consumul de combustibil și să reintroducă munca de acasă acolo unde este posibil, în contextul creșterii puternice a prețurilor globale la energie. Liderul Indiei a declarat că reducerea consumului de benzină și motorină este necesară pentru a limita presiunile asupra rezervelor valutare ale țării, afectate de scumpirea petrolului pe piețele internaționale. Apelul vine pe fondul crizei energetice provocate de războiul cu Iran și al perturbărilor din strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care se tranzitează o mare parte din exporturile mondiale de petrol. Importurile de petrol ale Chinei au coborât în aprilie la cel mai redus nivel din ultimii aproape 4 ani, după ce blocarea strâmtorii Ormuz a afectat livrările către cel mai mare importator mondial de petrol. Datele publicate de autoritățile vamale chineze arată că importurile de țiței au scăzut cu 20% față de aceeași perioadă anului trecut, până la 38,5 milioane de tone metrice, cel mai redus nivel din iulie 2022. China importă aproximativ jumătate din petrolul său din Orientul Mijlociu, iar închiderea parțială a rutei maritime a redus drastic numărul petrolierelor care transportă țiței și produse rafinate către piețele globale. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți gestionezi mai bine emoțiile. Leu, primește aprecierea pe care o așteptai de mult timp. Fecioară, te concentrezi pe organizare și pe rezolvarea unor probleme mai vechi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump a respins categoric ultima propunere iraniană de pace, care conține o serie de cereri inacceptabile pentru Washington. Acest nou blocaj în negocierile dintre părți a dus imediat la o creștere a petrolului pe bursele internaționale. Un semnal a venit și dinspre Israel, unde premierul Benjamin Netanyahu a transmis că războiul nu s-a încheiat, pentru că mai sunt lucruri de făcut. Armistițiul de 3 zile mediat de Statele Unite ale Americii între Rusia și Ucraina a apărut să fie supus unor tensiuni serioase și în a doua zi ieri, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcarea acordului prin atacurile din weekend. Pauza de 3 zile anunțată vineri de președintele Donald Trump face parte dintr-o inițiativă mai amplă de pace condusă de Statele Unite ale Americii, care până acum nu a reușit să pună capăt războiului ce durează de peste 4 ani, în ciuda lunilor de diplomație intensă. Fostul prim-ministru de centru-dreapta al Franței, Edouard Philippe, și-a lansat ieri campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. La un meeting organizat în orașul Rennes, Philippe și-a prezentat echipa electorală, calendarul campaniei și prioritățile partidului. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, cauți echilibru și liniște, dar ziua vine cu provocări neașteptate. Scorpion, ești determinat să-ți atingi obiectivele, indiferent de obstacole. Săgetător, ai chef de aventură și schimbare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CS Gloria Bistrița a câștigat în premieră Cupa României la handbal feminin după ce a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu scorul de 31-21 ieri în finala desfășurată în sala Lascăr Pană din Baia Mare. În finala mică, SCM-ul Craiova a dispus de echipa gazdă Minaur Baia Mare cu 38-27. CSEA Steaua București a câștigat proba feminină de spadă pe echipe din cadrul campionatului național ieri în sala de scrimă din Satu Mare. Steaua a învins-o în finală pe CS Satu Mare 1 cu 45-18. Medaliile de bronz au revenit echipei CSM Oradea după 45-41 în finala mică, disputată împotriva formației CSU Târgu Mureș. Perechea română Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, s-a calificat în optimile de finale ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1000 de la Roma, după 6-4 cu italiencele Tira Caterina Grant, Jennifer Ruggeri. Cârstea și Cristian s-au impus după o oră și 16 minute de joc. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea este instabilă în cea mai mare parte a țării. Din orele amiezii sunt așteptate perioade cu averse ce pot avea și caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, dar și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi descărcări electrice, iar izolat pot apărea căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi în general de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe mici pot depăși 25-35 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, local în regiunile intracarpatice și în sud-est, mai ales în timpul averselor. Dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade Celsius, iar minimele între 7 și 15 grade. În capitală, cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea norări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, primește o veste care îți poate schimba planurile pentru următoarea perioadă. Vărsător, ai nevoie de mai multă claritate înainte de a lua o decizie importantă. Pești, ești mai sensibil decât de obicei și tind să analizezi prea mult fiecare situație. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de averse și vijelii, valabilă până mâine după amiază în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte. În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse, intensificare ale vântului, vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis și o informare de instabilitate atmosferică și răcirea vremii valabilă până joi dimineață în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar de până la 50 de litri pe metru pătrat. Local și temporar, vântul va avea intensificări cu viteze în general de până la 50 de km pe oră. Vânzarea activelor statului de la companiile strategice ar urma să fie interzisă temporar până la sfârșitul lui 2027, potrivit unui proiect al PSD care intră în circuitul legislativ la Camera Deputaților. Documentul a fost adoptat recent de Senat, după ce inițiatorii au argumentat că nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales. Deficitul balanței comerciale în primele trei luni ale anului s-a ridicat la 7,704 miliarde de euro cu 9,3%, respectiv 7,92,1 milioane de euro, mai mic raportat la cel înregistrat în perioada ianuarie-martie 2025, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse, mașini și echipamente de transport, cu 46,8% la export și 36,6% la import și alte produse manufacturate cu 27,2% la export și 27,3% la import. Vicepremierul chinez He Lifeng va conduce o delegație oficială în Coreea de Sud pentru negocieri comerciale cu reprezentanții Statelor Unite, programate în perioada 12-13 mai, a anunțat Ministerul Comerțului de la Beijing. Discuțiile vor avea loc în urma consensului obținut în conversațiile și întâlnirile anterioare dintre liderii celor două state, inclusiv întâlnirea desfășurată la Busan în octombrie. CSM-CSU Oradea a învins-o pe CS Dinamo București cu scorul de 93-89 aseară în Oradea Arena, în primul meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Seria se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 partide. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușa va discuta cu Marius Ghilezan despre Nicuș Ordan versus Ilie Bolojan, evoluția în oglinda a celor doi după votarea moțiunii de cenzură. Zvonurile iscate în mod artificial legate de suspendarea președintelui, respectiv despre soluțiile realiste pentru formarea unui nou guvern. Cum anume pot fi implementate? De la 14:15, Cosmin Gușa va analiza cu Liviu Man noua psihoză hantavirus. Știrile alarmiste ce parcă pregătesc măsuri similare celor din pandemia COVID. Respectiv vor discuta despre episodul Chioveși și ofensiva susținătorilor lui Bolojan contra lui Nicuș Ordan versus susținerea publică a președintelui venită din partea a doi foști contracandidați, prin Antonescu și Victor Ponta. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Old School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și în căpușă. Am trecut de borna de 1000 de ediții, mâine se împlinește și o săptămână de la căderea guvernului Bolojan. Care sunt soluțiile pentru un nou executiv și dacă urmează să se elibereze și fotoliul de la Cotroceni, aflăm astăzi de la jurnaliștii Marius Ghilezan și Liviu Man. Restul temelor de azi le aflăm de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
3: Ca la un început de săptămână, Iuliana, mulțumesc de întrebare. Le doresc tuturor și îți doresc și ție o săptămână de mai frumoasă. Nu știu de cât soare vom beneficia, probabil că jumătate așa în această săptămână, dar culorile naturii sunt excepționale. Au înflorit pomii, copacii au înverzit, iarba a crescut. E perioada în care începe să mă zgârie la urechi. De ce? Pentru că aici la noi la țară, ca și în alte locuri la țară, pentru că este multă iarbă, oamenii când pot, dimineața, la prânz, după amiaza, seara, deci în tot timpul zilei, așa pe sărite, își cosesc iarba din curți sau din fața gardurilor. Ei bine, pe vremuri, asta era o chestie frumoasă, pentru că acel sunet de coasă era ceva plăcut. De când e cu vă dați seama cum se tulbură liniștea noastră aici la Cornu, unde pe lângă faptul că aerul este minunat, suntem la competiție cu Breaza pentru localitatea cea mai ozonificată din România, Breaza, care e peste drum de DN1 și noi, e și liniștea, e importantă. Ce frumos e să fie aerul curat, să fie liniște și dintr-o dată să auzi că latră câinii. Ham, ham, ham, frumos, natural. Sau dimineața, cântă cocoșii, cucurigu, iar e frumos. Și dacă te trezesc, nu te deranjează. E, mă rog, o să treacă și perioada asta. Acum, până pe la începutul lui iunie, e cu cositoarele astea, n-avem ce face. După aia mai începe o repriză undeva pe la finalul lui iulie, începutul lui august, pe ture, că așa e. Dar de ce să ne plângem? Haideți să ne bucurăm că e primăvară și că e luna mai anului 2026. Sumar, după cum a provocat Iuliana să ajung la subiect. Ia să vedem unde am scris eu sumarul. Nu e ăsta, că e ăsta. Așadar, astăzi este luni, deci sunt două certitudini. Faptul că invitații se numesc Marius Ghilezan și Liviu Man, și că avem zi de reflector la Gold FM. Rubrica Iulianei Pitaru Vlacicu, pe care pe la așa, peste vreun sfert de oră o să o punem în undă, este foarte interesantă pentru că intrăm în Moldova. Iași și risipa banului public. Cum este exploatată capitala Moldovei de către primarul Mihai Chirică și acoliții săi. Bine, aici nu se știe Chirică sau Chirica, pentru că e o controversă. Noi știm de Chirică. El, am înțeles că de multe ori se recomandă Chirica. Oricum s-a recomandat, despre el vorbim, primarul Iașului, care a și primit niște întrebări în această dimineață de la Iuliana, din partea Gold FM, să răspundă la ele, dacă până la momentul difuzării sau după momentul difuzării o să vină răspunsurile la aceste întrebări. Le vom citi. Altfel, și e doar prima vista, la prima vedere, altfel o să vă minunați de cât de mare e risipa, n-am vrut să folosim cuvântul furăciune, cât de mare este risipa banului public la Iași, în această localitate care se laudă într-atât de mult cu realizările. Cu Marius Ghilezan discutăm subiectul Nicușor Dan versus Ilie Bolojan, zvonurile legate de suspendarea președintelui, care nu mai sunt zvonuri, ci sunt certitudini. Diana Șoșoacă, care se jură că nu-i securistă, dar nu mai credem, a depus astăzi cerere de suspendare a lui Nicușor Dan. Nu contează că n-are niciun motiv, nu contează că se vede de la o poștă că joacă în favoarea lui Bolojan, ea își face treaba. Gustul libertății. Culoarele de la Bruxelles sunt destul de înguste, mai ales dacă se întâlnesc pe acele culoare două femei destul de voluminoase, cum ar fi Diana Șoșoacă și Laura Codruța Kövesi. Și pentru că nu pot să treacă una de alta din cauza volumului, se iau de braț și se duc într-o direcție, a unea sau altea. Și își găsesc un birou unde bârfesc. Și atunci Laura Codruța Kövesi, care este sora de cruce a lui Ilie Bolojan, spune: ei, hai mă, Diana, hai să facem niște probleme, hai că vedem noi cu dosarul tău din justiție, ce să mai... Am și eu relațiile mele, că nu vorbesc ea cu tine și știi, noi două, cu trecut în sie, die, mai de mult, am putea să redevenim așa surori de cruce. Ia depune tu o cerere de suspendare potriva Nicușor Dan. Am interpretat o scenetă. Nu știu dacă treburile s-or fi petrecut așa, dar să știți, nici nu aș exclude. Al doilea subiect pentru Marius Ghilezan, îl testăm astăzi să vedem de cât de în formă este. Parcă s-a cam lăsat pe tânjală, nu? N-aveți impresia? Îl vom provoca. Soluțiile realiste pentru formarea unui nou guvern. Iar cu Liviu Man discutăm un subiect care preocupă aproape fiecare casă de români. Noua psihoză Hantavirus, cu măsuri similare celor din pandemia COVID. Vedem ce trebuie să ne îngrijoreze și ce nu, ce este adevărat și ce nu. Și în final, al doilea subiect, Crin Antonescu, Victor Ponta, Laura Codruța Kövesi și pro sau contra Nicușor Dan. Am și eu intervalul de emisie proprie, adică sub formă editorială. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine e propunerea de premier a lui Nicușor Dan, care e singurul lider de partid ce a refuzat-o? Posibila mișcare de șahmat a lui Sorin Grindeanu. Și subiectul 2. Excesele verbale ale Codruței Kövesi la adresa lui Nicușor Dan sugerează magnitudinea loviturii aplicate prin demiterea guvernului Bolojan. Efect de bumerang prin poziționarea lui Antonescu și Ponta. Da. Ca să înviorăm atmosfera, Iuliana, există o ceartă, imediat mai spun și niște știri, între maestrul Ion Cristoiu, cel pe care noi îl difuzăm în fiecare dimineață de la orele 7, și Marius Tucă, în calitate de gazdă. Prima dată am crezut că e inteligența artificială. Stați că trebuie să ne liniștim puțin. Am testat-o din punct de vedere cardiologic pe Iuliana, i-am crescut puțin pulsul, acum pulsul ei revine la normal. Noi avem un plan de emisie, dar avem și ziua aglomerată. Astăzi este și cu reflector la Gold FM, rubrica pe care ea o pregătește în fiecare primă parte a zilelor de luni și de joi. Dom'le, nu este inteligență artificială. Într-adevăr, acest dialog între Marius Tucă și Ion Cristoiu a avut loc. Și vă invit pe parcursul următoarelor minute Să vedeți modalitatea în care doi oameni care se cunosc de peste 30 de ani și au mâncat multe pâini împreună, ajung să interacționeze fiind confrați într-un studio. Ei sunt din ăia buni. Eu cu Cristoiu o să încerta, dar chestia asta s-a întâmplat de vreo 10 ori de-a lungul existenței noastre, așa că nu îi port pică, Doamne ferește. Și ați văzut că bag în seamă și laud, plus că este excepțional că la vârsta lui de 78 de ani reușește să fie atât de harnic și de lucid. Pe Marius, sigur că ironizez, dar e amicul meu, nu... Asta nu se dă la o parte. Pot să îl ironizez, pot să mă și cert câteodată cu el, dar avem o relație consolidată și profundă. E, ia ascultați, doi oameni serioși, cum ajung să discute și nu e scenetă într-un studio de televiziune. Iuliana, suntem pregătiți.
4: Ai fost atent. Adică omenește...
5: Ia-l de pe mine că-l omor.
4: Marisu, hai să le, poți să mă lași. Da.
5: Nu, 10 minute, uite. 10 minute. Hai, hai.
4: Da, sunt pe pragul să mă enervez. Chiar vorbesc.
5: Te pune, vă las, ce vreți?
4: Eu vorbesc, am. Deci dacă m-ai chemat, lasă-mă să spun ceva. Dacă vrei să glumim, glumim, dar n-am chef să glumesc. N-am.
5: Eu nu glumem, serios.
4: Păi bun, atunci spune. Tu te uiți pe telefon, mă întreb pe mine.
5: Păi da, pentru că, uite, am aflat că s-a terminat întâlnirea între Bolovan și cu Bolojan și Nicușor. Vă ascult.
4: Nu, te ascult, zi-te-o, nu mai vorbesc. Vorbesc serios, chiar vorbesc serios, nu
5: mă înțeleg. Pe bune, vă ascult, ce aveți?
4: Mă cunoști foarte bine, chiar m-am enervat.
5: Dar ce aveți?
4: Chiar m-am supărat.
5: De ce?
4: Pentru că tu faci mișto de mine.
5: Pe cuvântul meu de onoare că
4: păi
5: l-am
4: nu,
5: făcut.
4: Păi, dar nu, eu, atitudinea ta nu înțeleg. Vrei să discutăm serios? Vrei să
5: vreau
4: glumim?
5: Să discutăm
4: dacă
5: serios
4: vrei, cânt.
5: Și n-am făcut nicio secundă mișto. Aveți impresia, doar.
4: Așa am impresia. Atunci încearcă, dacă mă respect, să te corectez. Dacă nu...
5: Dacă vă respect eu?
4: Păi nu, dar tu nu înțelegi că spun de 10 minute. Tu chiar nu vezi? Vă spun în direct. Tu nu vezi că mă enervezi? Nu vezi că mă iei peste picior? Nu, nu râde.
5: N-am făcut asta.
4: Nu râd. M-a râs tu că...
5: Nu râd și n-am făcut asta.
4: Poți să zici tu, te rog foarte frumos.
5: Păi da, v-am spus.
4: M-ai chemat să discutăm situația. Dacă tu
5: pe
4: crezi că
5: pe
4: e
5: mine,
4: glumă,
5: pe
4: glumim. Hai să-ți punem bancuri.
5: Mă face să zâmbesc, pentru că v-ați enervat degeaba.
4: Da, m-am enervat.
5: Nu v-a luat nicio secundă peste picioare.
4: Bine.
5: În cel mai rău caz, noi întotdeauna, că facem totuși de vreo 30 de ani, putem să glumim împreună, v-a spus.
4: Nu, era ta să nu poți să glumesc. Pentru că
5: glumeam.
4: Tu nu vrei să glumești. Tu vrei
5: dar
4: să...
5: nu glumeam.
4: Eu spun o chestie și tu faci mișto de mine.
5: Cu ce am făcut eu mișto?
4: Da, mai înainte, spune, întreabă-mă
5: cu
4: ceva
5: ce
4: serios, lasă-mă să vorbesc un minut.
5: Cu ce am făcut mișto?
4: Te rog frumos, zi, hai.
5: Vă las să vorbiți.
4: Am înțeles, vrei neapărat să închem emisiunea?
5: Serios?
4: Marius, tu că vrei să închem?
5: Facem cum vreți, nu mă deranjează.
4: Un chem, hai, mai facem până, că vorbesc serios, tu știi că mie îmi sare troleu.
5: Sunteți ok?
4: Da, sunt. Bun. Vorbesc serios.
5: Și?
4: Și ce?
5: De unde starea asta?
4: Pentru că faci mișto de mine. De jumătate de oră. Și văd și oamenii. Și dacă îmi spui de ce vrei să terminăm...
5: Ce rost are? Să
4: nu
5: vă spun
4: are rost.
5: Nu am făcut nicio secundă mișto de dumneavoastră.
4: Ne facem emisiuni de 20 de ani.
5: De 30.
4: Dacă tu vezi că eu vreau alt stil, okay, dacă bine. Nu continuă.
5: Bine, domnule, hai să-l facem alt stil.
4: Bine.
5: Spuneți-mi și mie, vă rog.
4: Așa, acum ai devenit
5: sunt...
4: serios.
5: Care sunt soluție pentru a ieși din această criză profundă?
3: Lasă seama. Deci, țara arde, că arde țara, nu? Amândoi sunt oameni serioși, eu nu spun că nu glumesc. Glumesc amândoi. Glumesc foarte mult împreună. Pot să vă spun că, nu știu cum vorbirile mele telefonice cu Marius Tucă, 70% glumim, facem mișto unul de altul. Când mai vorbeam cu Ion Cristoiu, vorbeam serios, dar cred că de multe ori glumeam, râdeam jumate din timp, făcând mișto și de alții, într-adevăr, și de noi. E însă un lucru limpede, s-a depus așa o ceva, o substanță peste capetele noastre ale tuturor, e prea multă nervozitate. De-aia am vrut să dau această secvență. Ion Cristoiu era într-adevăr nervos, nu era în apele lui, poate era și răcit, am înțeles. Marius și-a ținut cumpătul în partea a doua, în prima parte nu. Bine că n-au derapat. Dar asta relevă starea de tensiune de la toate nivelurile, mai ales la nivelul societății care suferă. Ei sunt doi care nu suferă, nici Marius Tucă, nici Ion Cristoiu nu suferă. Sunt bine realizați, nu-i atinge criza, au bani destui, dar sunt preocupați, într-adevăr, de ce se întâmplă. De la ei la Andrei Bădin. Andrei Bădin, care este proprietarul site-ului flux24.ro, a scris un editorial: Monarhia Românească a ajuns o rușine. Vi-l citesc pentru că este scurt și penetrant. Andrei Bădin, da? Flux24.ro. 10 mai 2026 este ziua în care serbăm ziua regalității, dar în care familia regală a României este o copie infidelă a ceea ce a fost odată, asta ca să fim eleganți. Avem o principesă moștenitoare cu o căsătorie morganatică, care nu a picat bine monarhiștilor. Cea de-a doua principesă și-a trădat fiul, a treia a fost excomunicată din familie pentru pariuri pe lupte cu cocoș. Da, da. Cea de-a patra a fost și ea odată, dată la un moment dat afară din familie pentru o căsătorie cu un fals prinț și are o fiică care este trans, sexuală și non-binară. Cea de-a cincea fiică a fost căsătorită cu un broker polonez care a exersat pe dânsa meciurile de box pe care le-a vizionat. Nepotul cel mai vârstnic al regelui Mihai nu este Nicolae, așa cum se știe, ci Mihai, fiul principesei Irina, cea excomunicată pentru luptele cu cocoș. Nu vrea să audă de România. Nicolae a fost dat și el afară din familie, iar mama sa, principesa Elena, s-a lepădat de el. Nicolae s-a implicat în diverse acțiuni prin România, dar din păcate nici după atâția ani nu a învățat bine românește. Am fost monarhist, l-am însoțit pe rege în multe din călătoriile sale în țară și din străinătate. Îi port un imens respect, ca de altfel și regina Ana. Dar din păcate calitatea urmașilor nu o poți alege. Știu că am fost dur în acest comentariu, dar am avut multe experiențe în casa regală și nu am povestit nici măcar 1% din ce știu. Și nici nu voi povesti vreodată mai mult. Majestățile lor trebuie să se odihnească în pace, dar urmașii trebuie puși la locul lor, adică doar pentru bani și interesele meschine pe care le urmăresc, dar la periferia istoriei. Bravo, Andrei Bădin! Sunt de acord cu tot ce spune și eu știu multe despre casa regală, nu câte știe el, dar știu și eu multe, le știam pe toate astea. Vi l-am adus și vouă la cunoștință. Tocmai din acest punct de vedere, sunt mai mult decât uimit că domnul Dan Dungaciu, prin vicepreședintele de la AUR, confratele nostru, a fost aici în Clubul de Gândire Gold și el, domnule, ieri a făcut un laudatio de m-au durut dinții acestui principe Nicolae, care nu știe bine românește, semn că, cu toate așa, ba, cu aia, cu aia, cu aia, că ăștia pregătesc un nou experiment în Casa Regală a României. Mai țin minte experimentul securiștilor când au vrut să-l facă pe ăla președinte, pe soțul ăla, informatorul securității. Duda, care a fost informatorul securității și e soțul acestei principese degenerate, au vrut să-l facă președinte al României. Și a și candidat ăla, a palmat niște bani frumoși în acea campanie, n-a făcut scor, pa, la revedere și un praz verde. Acum, că l-au găsit pe Nicolae, nu e o problemă, că de mult îl tot antrenează. Dar cum l-au găsit pe Dungaciu să-i facă laudațiul lui Nicolae? Uite, Dane, Dan Dungaciu, alo, Dane, uite-mă, te întreb, public, poți să-mi răspunzi public, cât de frumos sau de urât vrei. Ce te-a apucat să-i faci lăudațiu prințului Nicolae, o pildă de urmat, un om între oameni? Am zis. Prieteni, în sport e agitație mare. Barcelona a câștigat campionatul Spaniei, s-a bucurat Crin Antonescu, s-a ține cu Barcelona din totdeauna, cred că s-a îmbrăcat și în tricou, amicul Crin, bine a făcut. Da, e pasional! Adică pe vremuri când vorbeam despre fotbal se schimba la față când venea vorba despre Barcelona. Acum are satisfacție. Barcelona merită acest campionat în Spania. La noi bătălia este între două echipe cu nume frumos, de tip Universitatea. Între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova joacă miercuri împreună. Cu Chivu v-ați lămurit, e campionul Italiei. A reușit un 3-0 cu Lazio, joacă și el miercuri în finala cupei. Ciprian Ciucu cred că vrea să se pună bine cu șmecherii din Herăstrău, pentru că a început o analiză, în ghilimele, a teraselor din Herăstrău. Vă dați seama, are nevoie de relații, că de acolo vin relațiile în presă. Astăzi n-am timp să vorbesc despre lista putiniștilor, unde sunt cap de listă. M-au pus doi oameni pe care îi consider securici. La întrebarea unuia pe numele său Iulian Fota, a răspuns altul pe numele său Dan Badea. Am date certe, dar nu o să vi le dau pe toate. Ne pierdem vremea, că nu sunt de mare amvergură acești securici. Dar am date certe că sunt, nu mă joc cu cuvintele. Voi comenta, cred că mâine cu SRS, cred că e bine cu SRS să facem asta. Cei de la Gândul îi batjocoresc pe cei de la Google, vor să egaleze scorul, pentru că și Google a batjocorit Gândul, le-a distrus traficul, cum ar veni raportările de trafic. Și Patrick Andrei de Hilerin a râs de cei de la Google, a creat un restaurant de lux virtual și prin mecanismul de la Google, acel restaurant care nu există și care avea fel de fel de meniuri imposibile și inventate, a primit referințe bune care îi permit să se coteze nu știu unde. Antonescu, Ponta și Elena Odrea chiar sunt de partea lui Nicușor Dan. Vom face mâine contabilitatea acestui lucru, pentru că el contează, vedeți? Când l-am făcut omul zilei săptămâna trecută pe Nicușor Dan și v-am explicat, a fost în început. Și uite că am inspirat pe unii care sunt și o parte dintre ei goldiști de-ai noștri, în sensul că ne ascultă, nu neapărat că sunt de acord cu noi, cred că sunt și de acord în sinea lor, dar nu prea își permit să se exprime, ca să zic așa. Despre Putin nu avem timp să discutăm astăzi, dar vom discuta mâine, poimâine și răspoimâine în contextul lui B9 și a vizitei lui Trump în China. În ambele situații e de discutat despre Putin. Ei bine, prieteni, acum suntem la capitolul reflector la Gold FM și punem în undă rubrica Iulianei Pitaru Vlacicu, una extrem de incomodă pentru toți cei care fac prostii. Astăzi, Iași.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
7: Iașul este prezentat de ani de zile ca o capitală simbolică a Moldovei, oraș universitar, cultural, european, al marilor proiecte și al dezvoltării. Dar, din păcate, atunci când analizăm acțiunile primăriei Iași, nu doar discursurile administratorilor locali, sub vitrina Iașului european apare un Iași al contractelor problematice, al plăților în avans, al banilor împrumutați și ținuți în conturi, al investițiilor neclare, al compensațiilor discutabile și al procedurilor incomplete. Documentele analizate de redacția Gold FM indică o succesiune de probleme în zone cheie. Transportul public, transportul metropolitan, achizițiile pentru hrana copiilor, investițiile publice, contractele pentru energie, evidențele contabile și gestionarea bunurilor publice. Iar administrația Iașului funcționează ca un voievodat politic în jurul unui singur om, primarul Mihai Chirica. Prima mare problemă identificată este reprezentată de contractele pentru energie, mai exact contractul pentru cărbune. Un contract uriaș încheiat în contextul războiului din Ucraina și al exploziei prețurilor la energie. 154.000 de tone de cărbune energetic plătite în avans cu peste 16 milioane de dolari. Dar cantitățile nu au fost livrate integral și au existat dispute contractuale, garanții, penalități și riscuri financiare majore pentru bugetul local. La capătul acestei operațiuni apare o propunere de sesizare penală. Cine este cel care a evaluat riscurile acestui contract și a acceptat ca milioane de dolari să fie plătite în avans, expunând banii ieșenilor la niște riscuri uriașe? Mihai Chirica nu poate revendica politic investițiile și succesele pentru ca apoi să fugă de răspundere când apar contractele cu probleme. A doua problemă identificată se referă la transportul public și metropolitan. Iașul se laudă cu opțiuni de mobilitate urbană moderne, tramvai, autobuze, conectarea comunelor din jur. Însă, o analiză mai atentă indică garanții contractuale neactualizate, modificări de tarife fără respectarea prevederilor legale, compensații calculate discutabil, întârzieri la emiterea facturilor și lipsa unor proceduri operaționale esențiale. Exact sistemul care trebuie să ducă oamenii la muncă, la școală sau la spital funcționează într-o arhitectură administrativă vulnerabilă și pare ghidat de improvizație, nu de reguli clare. Aici apare o caracteristică tipică a voievodatului. Administrația crește, creează structuri, companii, asociații, delegări și contracte, dar controlul real se subțiază. Responsabilitatea se pierde între primărie, companie, asociație, consiliu, contract, anexă, tarif, compensație și factură, dar în vârful acestei piramide rămâne numele primarului Mihai Chirica. A treia arie de activitate problematică este cea a investițiilor și evidențelor financiare. Documentele arată probleme privind lucrări, recepții, evidențe contabile și sume neclarificate, iar municipiul Iași a ajuns să țină bani împrumutați în conturi, plătind dobânzi și comisioane în loc ca fondurile să fie folosite.

0: unor baze și terenuri sportive. Recepții contestate, diferențe și întrebări privind ce s-a plătit față de ce există efectiv în teren. Bazele sportive sunt prezentate public ca investiții pentru copii, tineri și comunitate. Dar când documentele arată probleme la recepție și execuție, întrebarea devine inevitabilă. S-a construit pentru comunitate sau pentru bifarea unor proiecte de imagine? A cincea problemă identificată este cea mai sensibilă pentru că are legătură cu programul pentru hrana copiilor. Nu mai vorbim despre cărbune sau terenuri de sport, ci despre hrană pentru preșcolari și elevi. Documentele arată achiziții directe repetate, produse fără documente complete și proceduri care ridică semne de întrebare față de regulile achizițiilor publice. Aceasta este zona în care o administrație ar trebui să fie impecabilă. Dacă nici aici administrația Chirica nu poate garanta rigoare, atunci unde o poate garanta? Ultima arie de activitate disfuncțională identificată este urbanismul, un aspect foarte important într-un oraș ca Iașul din moment ce ghidează cum arată orașul, cum se dezvoltă cartierele, cum se construiește, ce se autorizează, ce se demolează, ce se conservă și ce se pierde. Documentele nu indică nereguli semnificative, dar arată vulnerabilități administrative, proceduri neactualizate, fișe de post neactualizate, probleme privind urmărirea valabilității unor documente. Într-un oraș mare, urbanismul este inima dezvoltării urbane. Dacă până și acolo, unde concluzia formală este favorabilă, apar proceduri neactualizate, întrebarea legitimă este: ce se întâmplă în zonele unde miza financiară este mult mai mare? Sub administrația lui Mihai Chirica, Iașul a crescut mult, dar a crescut ordonat sau a crescut în logica intereselor, presiunilor și compromisurilor? Este sistemul suficient de solid pentru a controla dezvoltarea unui oraș în expansiune? Puse cap la cap, toate aceste zone conturează nu o serie de probleme separate, ci un mod de funcționare. Proiecte anunțate spectaculos, dar executate cel puțin problematic, fără control sau grijă suficientă. Deciziile sunt centralizate, răspunderea este dispersată, iar banii publici sunt greu de urmărit. Iașul nu este proprietatea primarului. Este un oraș cu oameni care muncesc, plătesc taxe, cresc copii și au dreptul să știe ce se întâmplă cu banii lor. Primarul trebuie să iasă în față, mai ales atunci când se identifică astfel de probleme, nu doar la tăieri de panglică sau festivaluri. Pentru a înțelege cine răspunde de aceste nereguli, i-am adresat 5 întrebări domnului primar Mihai Chirica, dorind să îi integrăm răspunsurile aici. Dintre întrebările adresate redau: cum este posibil ca municipiul Iași să plătească lucrări și servicii fără documente justificative complete, iar în unele cazuri să existe diferențe între realitatea din teren și evidențele contabile ale primăriei? Cine răspunde de aceste nereguli? Cum explicați faptul că primăria Iași a ținut bani împrumutați în conturi, plătind în același timp dobânzi și comisioane importante, în loc ca fondurile să fie folosite pentru investițiile pentru care au fost contractate? Cum a ajuns primăria Iași în situația în care unele investiții publice au fost recepționate parțial, neinventariate sau ținute ani întregi în evidențe neclare, fără ca administrația să intervină pentru recuperarea prejudiciilor sau stabilirea responsabililor? Până acum nu am primit niciun răspuns din partea dumnealui, dar dacă acesta va veni, îl vom mediatiza pe canalele Gold FM sau într-un episod viitor în care vom prezenta și datele concrete ale contractelor și ale sumelor vizate. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile comise de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
1: Da, prieteni, asta vreau să mai adaug pe scurt, că datele sunt multe, contractele sunt multiple și va necesita cel puțin încă un episod legat de acest oraș minunat, Iașu, care mie mi este foarte plăcut, l-am vizitat de mai multe ori, dar care pute rău și din cauza acestei administrații și din cauza faptului că această administrație este girată de către unul dintre cei doi, în ghilimele, păduchi, după cum i-a poreclit Ion Cristoiu, frații Muraru, unul dintre frații Muraru, liderul PNL. Și mă doare sufletul că din acest Iași atât de cultural, acest primar Chirica, despre care vom discuta în episod,

0: de multiple, repet. Din acest iaș a fost eliminat bustul lui Octavian Goga. Da. Iuliana, dacă poți să ne mai spui pe scurt și despre calendarul zilei, îți vom fi recunoscători și apoi, după pauza muzicală, care astăzi are o anumită dedicație, revin cu numele premierului desemnat de către Nicușor Dan, pe care l-a avansat celor patru lideri de partide. Cine e liderul care a refuzat propunerea lui Nicușor și care ar fi mutarea de șahmat a lui Sorin Grindeanu, plus chestia cu Chioveș și apoi Marius Ghelezan. Te rog.
1: Începem calendarul zilei de 11 mai cu anul 330, atunci când se inaugurează Constantinopolul. În 973 are loc prima ceremonie de încoronare organizată vreodată pentru un monarh englez, acesta fiind Edgar cel Pașnic. Această zi a anului 1866 este prima ca domnitor a lui Carol I al României. În 1949, Israelul a fost primit în ONU, iar Siamul își schimbă pentru a doua oară denumirea în Thailanda. În 1968 a început construcția primului autoturism românesc, Dacia. În 1997, supercomputerul Deep Blue îl învinge pe campionul mondial la șah, Garry Kasparov, iar în 2010, David Cameron devine prim-ministru al Regatului Unit. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1904, Salvador Dalí, în 1977, Mihai Covaliu, în 1978 Romeo Stancu, iar un an mai târziu Sorin Ghiona. Astăzi se împlinesc 45 de ani de la moartea lui Bob Marley, pe care îl ascultăm până la editorial.
2: Cei în gușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Două subiecte. Primul. Cine e propunerea de premier a lui Nicușor Dan, care este singurul lider de partid ce a refuzat-o, posibila mișcare de șahmat a lui Sorin Grindeanu? Prieteni, săptămâna trecută la final au avut loc consultări, așa zis, informale la Cotroceni, cu liderii celor patru partide care au alcătuit coaliția de guvernare, însă din punct de vedere public s-a comunicat aproape nimic. S-au spus aceleași lucruri pentru ca să se lase loc de speculații și manipulări, lucru care, bineînțeles, a dus la nevrozarea, enervarea în plus atât a cetățenilor care așteaptă cu nerăbdare o soluție din partea autorităților, dar mai ales a mediului de afaceri, care într-adevăr este într-o uriașă dificultate și bineînțeles că de aici ne dăm seama cât de mare este problema și pentru țară. Ei bine, m-am mobilizat în acest weekend mai lung, văzând totuși nemulțumirea oamenilor că informațiile care se oferă public sunt eliptice și n-au legătură cu ceea ce s-a discutat de fapt între Nicușor Dan și liderii partidelor. Și așa, din vorbă în vorbă, cu surse precise și clare și de încredere, am putut să ajung la o concluzie și să vă profilez astăzi soluția vizată de Nicușor Dan pentru rezolvarea acestei crize guvernamentale. Ei bine, această soluție nu este nici cu Sorin Grindeanu premier, așa cum s-a vehiculat, nici cu Ilie Bolojan reinvestit, nici vorbă de așa ceva, toate cu altele în plus, Anca, Dragoș, mai nu știu cine, n-au fost decât mici prostioare bune pentru propagat și manipulat. Adevărul pe care pot să vi relev astăzi este că Nicușor Dan le-a propus liderilor partidelor pe care i-a invitat la Cotroceni o soluție concretă de premier în persoana unui tehnocrat nimerit, potrivit, nu doar să găsească soluțiile de guvernare eficientă, dar acesta să fie și capabil să ne racordeze fluxului decizional de pe piețele financiare internaționale, acolo unde astăzi suntem total legați, total dependenți, total priponiți. Ei bine, numele acestui personaj pentru voi goldiștii nu este nicio surpriză, deoarece am presupus și am discutat că asta va fi soluția încă de acum o lună. Deci, propunerea lui Nicușor Dan este Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe. Nazare este asimilat PNL-ului, dar nu mai are carnet de partid de mult, a renunțat la acesta atunci când a devenit membru în Consiliul de Administrație al BNR, iar apoi, ulterior, când a revenit în guvern, nu s-a mai înscris în partid. E limpede că Nazare este soluția cea mai bună dintre toate cele vehiculate public. Am analizat-o în mod repetat de câteva ori, nu mai reiau acum. În mod concret, la consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan a comunicat-o sub spectrul discreției, pe rând, USR-ului, apoi UDMR-ului și PSD-ului și n-a existat nicio opoziție din partea lui Fritz, Kelemen Hunor sau Sorin Grindeanu. Dimpotrivă, au fost de acord cu această soluție. Ei bine, vineri, Nicușor Dan a comunicat soluția Alexandru Nazare și lui Ilie Bolojan, care n-a zis nu, dar n-a zis nici da, deși ar fi un mare avantaj pentru PNL. De ce l-a zis Bolojan? Da! Deoarece acesta, Bihoreanul, condiționează, atenție, acceptarea unei noi coaliții cu PSD doar dacă asta se va face fără Sorin Grindeanu. Adică Bolojan vrea cumva să egaleze scorul în confruntarea sa cu PSD-istul. Bineînțeles că Bolojan face pe prostul, deoarece a înțeles bine că de fapt chiar Nicușor Dan l-a dat jos, sigur, mecanismul de moțiune de cenzură a fost pus la cale de către PSD în complicitate cu AUR. Asta este pretenția lui Bolojan și de-aia nu acceptă încă soluția Alexandru Nazare. Vorbeam despre Sorin Grindeanu și o mișcare de șahmat în acest caz pe care vi-l relatez. De fapt, mișcarea ar fi două. Ce ar putea face Sorin Grindeanu? Ca să îl pună pe Bolojan în fața faptului împlinit, acesta să cedeze și să ofere susținerea PNL-ului pentru un guvern condus de Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu ar putea foarte bine să-și dea demisia din funcția de președinte al PSD, să-i facă pe plac lui Ilie Bolojan, dar care astfel va fi pus cu spatele la zid pentru că nu va mai avea pretext, chiar dacă este un pretext fals, dar nu va mai avea acest pretext să se opună coaliției, pretext folosit de el în fața colegilor de partid și în fața lui Nicușor Dan. A, că Sorin Grindeanu ar putea să fie reales la o lună, două, trei de către colegii săi din PSD, asta este altă mâncare de pește, dar e un risc de lider politic pe care și l-ar putea asuma. Oricum, dacă nu mai are susținere în partid, mai devreme sau mai târziu acest lucru se va petrece, dar nu cred că este cazul. Am zis că o mișcare ar fi de fapt două. Chiar și în cazul în care Ilie Bolojan refuză să aducă PNL la guvernare, o altă mișcare de șah a lui Grindeanu ar fi să accepte propunerea Alexandru Nazare, asimilat de către PNL, chiar fără susținerea PNL, și atunci bineînțeles că un număr important de parlamentari ai PNL ar vota alături de PSD, UDMR, minorități, parlamentari independenți, pentru trecerea unui guvern cu tehnocratul Nazare în frunte. Uite, le-am oferit o soluție și am făcut-o cu toată plăcerea, pentru că sunt excedat de aceste mișcări absurde, false, grețoase, ale lui Bolojan și ale liberalilor. Subiectul 2. Laura Codruța Kövesi și Anti Nicușor Dan, Crin Antonescu, Victor Ponta și Elena Udrea, pro Nicușor Dan. Ați observat cu toții excesele verbale ale Codruței Kövesi, de fapt un discurs extrem de obraznic, dar la un nivel de Maidan, pe care actuala șefa parchetului european l-a avut la adresa lui Nicușor Dan, pe care l-a trimis la culcare să se odihnească, sugerând, desigur, că modul în care acționează ar fi unul care nu e demn de o persoană normală. Cam asta s-a înțeles din ce a spus Codruța Kövesi. V-am explicat de mai multe ori că această Laura Codruța Kövesi face parte dintr-o tripletă de putere, un trio care îi încadrează și pe Ilie Bolojan și pe Maia Sandu, președinta Moldovei. Toți trei sunt frați și surori de cruce între ei. Câte trei sau câte doi. Da? Și desigur că planurile lor de putere, care vizează atât România cât și Republica Moldova, sunt date peste cap de către această teribilă lovitură neașteptată dată lui Ilie Bolojan și guvernării pe care a condus-o. Așa să citiți aceste excese verbale ale Codruței Kövesi ca un semn de pierderea controlului, ca un semn de disperare acestei grupări de putere în fața unei mișcări neașteptate, și tot așa puteți să pricepeți și cât de mare este opoziția la ceea ce a îndrăznit să facă Nicușor Dan, sprijinit în prima fază de către PSD și apoi în faza a doua și de către AUR. Și este o mișcare de o magnitudine internațională, prieteni. De-aia, Chioveși, spre exemplu, se baza pe faptul că nu se va întâmpla, deoarece erau mult prea multe persoane importante implicate de partea lui Bolojan. Ăia, da, da, ăia, asasinii economici internaționali de care vă vorbesc eu, că vor să pună mâna pe resursele României. Ce-a reușit Laura Codruța Chioveși? Ei bine, prin ieșirea ei a reușit ca pe doi dintre foștii contracandidați ai lui Nicușor Dan și nu oricare, mă refer la Crin Antonescu și la Victor Ponta, să îi aducă de partea lui Nicușor Dan. Am avut mână bună săptămâna trecută când l-am ales să fie omul zilei, pe o argumentație similară cu cea folosită de către acești lideri politici, acum când, pe bună dreptate, ne explică că prin poziționarea pe care o are, Nicușor Dan s-a apropiat de normalitate și a devenit extrem de ingurgitabil. Desigur că o altă surpriză este și Elena Udrea, care, exact inspirată de poziționarea pro-Bolojan și anti-Nicușor a Laurei Codruța Chioveși, cu puterile pe care le mai are, și nu cred că sunt de neglijat, îi ia și ea partea lui Nicușor Dan. Deci, doamna Chioveși, care în informările SRI-ului avea numele de cod Bruta, atunci când era jumătate din statul paralel, a dat o mare lovitură, dar a dat-o împotriva propriei echipe, pentru că prin poziționarea împotriva lui Nicușor Dan, i-a făcut pe mulți dintre dușmanii săi să vină de partea actualului președinte. Nu? După cum zice proverbul. Și să vedem din înțelepciunea bănățenească combinată cu cea de crevedia ce sos o să iasă la Gold FM. S-a conectat acum 5 minute și Marius Ghilezan, care este un poet în plină primăvară. Se spune că poeții sunt foarte inspirați atunci când pomii înfloresc. Stau, privesc, și el are ce privi, că acolo în grădina lui sunt foarte mulți pomi, privesc florile minunate, care au o coloratură diferită de la pom la pom și sunt inspirați. Așa se întâmplă și cu dumneavoastră, maestre Ghilezan?
3: Când văd ce... Bună ziua și Hristos a înviat! Când văd ce formule de guvernare există, piere mau, cum se zice la noi în Banat. Adică...
2: Din... Și în Ardeal. În Ardeal și în Banat. În piere mau, adică rămân mut.
3: Până la înfrângerea finală.
2: Dar sper că ne-am auzit. Adică, da, da,
3: stăm spectator, ne uităm, depindem de ce se întâmplă pe arenele internaționale. Eu sunt mai curios cum mută polii de putere lumii vineri și sâmbătă Donald Trump cu Xi Jinping decât ce se întâmplă la București. Pentru că tot ce se întâmplă la București se schimbă dracu cu taxul.
2: E adevărat, e adevărat. Dar până când hotărăsc ăștia dacă vine China să ia portul Constanța ca să meargă de acolo pe Dunăre până în mijlocul Europei, că asta este miza, important e să vrea China, trebuie să vedem cum se așează apele aici și te-aș ruga să faci așa o cronică succintă a ultimelor zile de tip Nicușor Dan versus Ilie Bolojan. Un Nicușor Dan care împrumută mult din discursul suveranist, care a început să aibă susținători neașteptați. Un Ilie Bolojan care se duce și își aranjează aplauze pe la Oradea, pe la restaurante de lux, după ce poposește prin fabrici și uzine ca să vadă lumea că e hărnicuț. Deci comentariul lui Marius Ghilezan despre meciul Nicușor Dan versus Ilie Bolojan.
3: Vineri am avut un podcast cu Gelu Vișan incendiar cu dezvăluirile lui legate de trecutul din lumea mafioților a lui Ilie Bolojan. Așteptăm Încă mai așteptăm reacțiile premierului, pentru că ale lumii interlope le-am primit deja. Mi s-a spus că așa e, așa a fost. Încă mai aștept altă diplomă a lui Ilie Bolojan decât cel de pedagog de școală nouă. Meciul este în plină desfășurare. Sigur, mulți nu și-ar fi închipuit ca un om să aibă asemenea tupeu încât să fie demis și trimis acasă prin moțiunea de cenzură, o acțiune perfect constituțională, și el să meargă la guvern și, ba mai mult, să mai emită niște lucruri ilegale. Și mai mult, și mai mult, avocatul poporului să doarmă în bocanci. Renate Weber nu contestă la CCR aceste ordonanțe care sunt din pod vizibile că sunt ilegale. Au făcut un fel de ordonanță trenuleț în care le-a băgat ca într-o șaormă cu de toate. Cert este că omul are un spate foarte puternic și de-aia își permite acest joc de glezne și aruncă în hazna Constituția și toate deciziile Parlamentului. Omul e la lucru și mi se pare că nu lasă băieții din spatele lui. Că Nicușor Dan face o opțiune și o jonglerie, nu sino-americane, ci doar americane, bine ar fi să fie orientat și cu ochii spre China și poate de ce nu și cu fruntea spre Rusia, pentru că aceste discuții de vineri-sâmbătă se vor face trio Doremi, Trump, Putin și Xi Jinping. De fapt, acolo trebuie să punem noi luneta sau ochiada. Le-a pus pentru că s-a dus Lazarus în paltonul lui, în căputul lui de antilopă bej și s-a făcut. Acolo s-au pus bazele sino-românismului.
2: Lazurcă, ăsta e Lazarus, cred că e, Lazurcă. Lazurcă,
3: Lazurca,
2: Lazurcă cu
3: Lazurca.
2: pardesiu din păr de antilopă.
3: Da, Lazurca, acolo, la chestia cu JD Vance, uite, acum sunt informat că JD Vance anul viitor, pe vremea asta, va fi 100% președinte, că va fi suspendat Donald Trump.
2: Păi stai, mă, că noi am spus-o de acum 4 luni aici la Gold FM, deci avem întâietate mondială. Am zis că
3: Așa
2: Donald
3: și.
2: Trump va fi suspendat și că JD Vance de anul viitor va fi președinte ca să poată să candideze cu șanse mai mari la președinție.
3: Deci, ce e interesant este că se repoziționează Nicușor Dan pe varianta pro-americanească. Noi am sesizat asta acum câteva luni, că încearcă să joace această partitură, că nu-l mai suportă
2: Pe
3: pe Ilie.
2: disperarea prietenului nostru din Elveția, Ovidiu Stănică, care n-a vrut să ne creadă că Nicușor Dan îi va lua locul voievodului său preferat, Călin Georgescu. Și uite așa, Nicușor Dan cu potențial, mai cu ăsta cu Zampoli, mai cu nu știu care, mai dă-i cu ăla, s-a ajuns interlocutor americanilor.
3: Mai, ce nu înțelege Ovidiu, prietenul nostru, este că dacă mă ascultau pe mine și făceam acea chetă de 10 dolari la fiecare om din diaspora, erau și banii de 10-20 de milioane de dolari depus pe masa la Mar-a-Lago și atunci astăzi era premier Călin Georgescu. Nu după colți, după cireș, pentru chestiunile simple. Acolo e
2: Mai,
3: totul pe
2: Călin
3: bani.
2: Georgescu nu are decât bani pentru Realitatea Plus. Atât. Tu ai învățat chestia asta. Atât. El
3: Păi,
2: pentru altcineva nu are.
3: știe, are mână de popă. Ceea ce mi-au și recunoscut. Băi, eu trebuie să iau totul. Adică mi-a mers simpatic că el ia totul.
2: Mâna de popă este mână doar de luat, nu și de dat. Asta este expresia noastră. Un popă are doar mână de luat, nu și de dat.
3: Pe ce, știi vreun popă care și dă?
2: O să mă gândesc, dar pe loc nu vine. Pe loc nu vine,
3: Am
2: niciunul nu
3: înțeles
2: vine.
3: că în timp ce formulam întrebarea, mi-am zis, stai că zic o tâmpenie pentru că am cunoscut câțiva stareți care dădeau din cutia milei. Dar acum nu-mi vin nici mie
2: Acum
3: numele.
2: stai, stai. La stareți, la oamenii de mănăstire, acolo da. Dacă mă, vorba asta e valabilă pentru preoții normali, ăștia de parohie. La stăreții sau la episcopii am văzut, nu trebuie să mâniu pe Dumnezeu, acolo am văzut multe acte de caritate. Marius, spune-mi, te rog, Ilie Bolojan beneficiază sau dimpotrivă este încurcat de susținerea asta habotnică de tip Chioveși? Pentru că ai văzut, imediat cum Chioveși a venit de partea lui, Țuști, Antonescu, Ponta, Udrea, de partea lui Nicușor Dan, în mod neașteptat. Vorbim despre trei adversari vechi a lui Nicușor Dan. Prima care l-a poreclit a fost Udrea, Plicușor Ban.
3: Mai, noi ca la meciul de fotbal.
2: Da.
3: De ce mă ținem cu Poli și e Liga a doua și meciurile de forță se joacă între Ucluj și Craiova lui Olguța? Degeaba suntem și noi acolo pe harta fotbalistică românească, că nu suntem în teren. Așa și aici, nu joacă PD-ul, e răposat, nu mai joacă decât Berceanu, care îi vinde acum fabrica de avioane, o revenit prietenul lui Videanu, bordurile în sectorul 6 încep să se schimbe din nou ca pe timpul lui Videanu, adică trioul Bolojan, Berceanu, Videanu, Blaga e în teren. Și atunci când noi știm că ăștia, quartetul de coarde penale ale PD-ului, sau mă rog, să, cum să zicem, așa ceva mai poetic, așa.
2: E poetic, ai zis bine, quartetul de coarde penale. Pentru că fiecare are câte un dosar penal și sunt coarde din punct de vedere al jocului. Deci coarde penale, bine ai zis.
3: Zici așa? Păi nu, că nu vreau să-i supăr, sunt
2: criminal. Păi nu ai supărat că ai zis coarde în sensul că nu se țin de cuvânt. Asta înțelegem noi. Coarde să ia că nu se țin de cuvânt. Penale, pentru că sunt penali, nu? Că au dosare penale. Asta e, coarde penale.
3: Asta. Și atunci e normal că ceilalți sar împotriva lor. Și atunci meciul se joacă între Bolojan și Nicușor Dan. Nu se joacă între Poli Timișoara și FCSB. Nu, că nu știm când se va juca meciul ăsta, dacă se va juca vreodată în următorii 5 ani. Și atunci, normal, exact când mergeam cu mama la filme, și erau Război și Pace, erau niște filme interminabile între ruși, între sovietici și nemți. Și mama, ca să țin eu cu nemții, ea ținea cu rușii, deși tatăl ei a stat în lagăr 12 ani în Rusia. Și ca să țin eu cu nemții, eu veșnic am ținut cu nemții. Și la fotbal, și în război, și în toate alea, chiar dacă nu eram născut. Așa și aici. Bă, tu cu cine votezi? Cu cine ții? Cum ar întreba unul dintre ele? Băi, tu ții cu Nicușor Dan sau ții cu Bolojan? Așa se înțeleg și eu repoziționarea în teren a acestor foști jucători și acestor glorii ale politicii românești. Că altfel n-ai cum să fii în teren. Nu vezi altfel. Și e bine că se polarizează lucrurile în două. E excepțional pentru puținii jurnaliști care au mai rămas în lumea asta corectă. Ai văzut mizerile de afișe din stațiile de autobuz din București? Nu te duci cu mașina în București. Toate stațiile de autobuz au afișe cu Bruselul, presa liberă.
2: Aha.
3: Asta după ce ne bagă pe gât Big Brother-ul, ne micșorează algoritmii, ne taxează și ne bagă regulamentele Google și alea mai departe și culmea ipocriziei, tot Bucureștiul e plin cu presa liberă. Ce e aia? Ce o să înțeleagă oamenii aia? Că prietenul meu, Ovidiu Nahoi, e presa liberă? Că dacă merge și la pădure și merge și la ziar, aia înseamnă că e liber? Sau merge la Bruxelles de 10 ori pe an, aia înseamnă libertate? Că se fac goarnele...
2: Iliana ne șoptește că aceeași campanie e și în Bulgaria, în Sofia și în alte orașe cu presa liberă. Vreau să revin un pic până discutăm soluțiile. Cum ți se pare așa de la depărtare cu nasul tău de analist vechi meciul ăsta? Îl vezi benefic pentru Nicușor Dan, benefic pentru Bolojan, benefic pentru amândoi?
3: Măi, acum trebuie văzut cine e în spatele lor.
2: Adică, e pragmatic, da.
3: Cine sunt jucătorii? Dacă sunt toți aceiași jucători americani și pe parte și pe alta, înseamnă că ăia câștigă. din războiul ăsta. Eu nu cred că noi avem ceva de câștigat din războiul dintre cele două palate.
2: A, nu,
3: Dacă se
2: aceeași
3: vorbește.
2: vorbă, nu. Mă refeream pentru ei doi. Ce? Pentru noi ce să avem de câștigat? Praful de pe tobă.
3: Păi, între ei doi, eu de-abia l-aștept pe Uica Bolojan să se ducă în Partidul Drept sau în Partidul Dreptilor, nu aia din cer, Doamne ferește, noi mai vrem să îl vedem în teren, nu? Că se agită Ciucu cu Partidul Vlad Drept să facă un partid. E bine dacă pleacă Bolojan cu partitura lui gonflată
2: Păi, dar tu
3: pro.
2: din ce serviciu secret îi vezi pe ăștia că fac parte? Că sigur fac parte de undeva. Pe unde e înscris tu? Pe Bolojan, pe Ciucu, pe Vlad Gheorghe, pe ăștia că... Orban, prea se strâng.
3: SIE contra
2: Sie.
3: SRI.
2: Da, ăsta e
3: Contra
2: meciul.
3: SRI.
2: Da,
3: Și
2: Sie
3: cu
2: contra
3: proiectii
2: Sie.
3: BND și cu proiecții franțuzești. Adică aceste păduri, unde trebuie să încetinești atenție de câte ori vin de la sală, deja știu pe din afară că trebuie la Odăi să cobor la 30 de kilometri cu poliția, e lângă să-ți ia carnetul. Poate să fie unul noaptea, poate să fie trei noaptea, dar
2: Ca
3: să nu
2: să poată să gândească în liniște, pădurile să gândească în liniște, nu? Păi,
3: exact.
2: dar ei n-au învățat că primul argument ca să poți să scoți o idee este să ai materie cenușie ca să poți gândi. E acolo stau prost, e puțină materie cenușie, săraci. Vai. Bun. Ca soluții concrete, mai multe surse mi-au spus mie că Nicușor a îndrăznit și l-a spus în față că singurul tehnocrat cu experiență pe care îl vede în stare să formeze guvernul este Alexandru Nazare. Nici măcar Fritz n-a comentat, pe ăla l-a luat din start, că era primul, nu s-a așteptat. Singurul care a comentat a fost Bolojan. Ți se pare că va reuși cu Nazare? Că nu se gândește să-l pună pe Grindeanu din toate informațiile pe care le-am adunat. Astea speculații de presă. Nici Grindeanu nu vrea și Grindeanu, dacă face guvern minoritar, se pare că o să-l facă tot cu Nazare.
3: Păi nu știu că astea sursele din serviciile secrete dau pe acel Șerban Matei de la Banca Națională. Știi cum fac serviciile secrete? Scapă un nume pe un site din ăsta minuscul și
2: Da,
3: după aia.
2: l-ar vrea. Ele, serviciile secrete, o parte dintre ele, l-ar vrea pe acest Matei de la BNR. Numai că degeaba Nicușor s-a obișnuit cu Nazare. A stat lângă el.
3: Și Șerban Matei, numai dacă îi citești CV-ul, vezi că e omul femeiului, adică e ca și cum femeiul și-ar pune primul ministru în România. Deci, cred că au mai fost situații în care femeiul a pus un nume pe tapet printr-un serviciu secret, dar nu prea au reușit niciodată, cum nu au reușit nici în Grecia, atunci când au pus serviciile americane pe niște premieri așa din ăștia de câteva luni și serviciile interne ale Greciei i-au decapitat și au adus din nou conservatorii la putere în Grecia. Deci nici eu nu cred că Șerban va fi noul premier pe mâna americană, văzând cât de costeliv și de aiurit este actualul ambasador al Americii de la București, el încă plutește, este ținut în puf de Alianța, așa se cheamă, Asociația Foștilor Ambasadori Americani de la București, care majoritatea dintre ei mai mult pe la București sunt pentru că aici le tihnește financiar, știi, prin stejari, prin chestiile astea, mai fac ei niște șmenuri pe aici, pentru că aici nu-i, pentru ei nu-i corupție. Faptul că
2: Da. Faptul că se
3: mai pun
2: descurcă,
3: guvernul României se pun pentru
2: da,
3: ceva.
2: se duc peste câte un ministru nevricos, ăla face pe el de frică și le dă ce contract vor ei. Marius, să facem un exercițiu de imaginație. Dacă e așa cum sunt sursele Gold FM. Dacă, spre exemplu, zilele viitoare după B9 ăsta, să zicem că pe joi, vine Grindeanu și cu Hunor Kelemen și spun, îl propunem ca premier pe Alexandru Nazare, președintelui Nicușor Dan și Nicușor Dan spune, domnule, am primit o propunere, îmi convine, cred că poate să fac o majoritate și îl propun pe Alexandru Nazare. Ăsta e independent, are carnet de PNL. El nu s-a mai înscris în PNL după ce, adică înainte de a merge la Banca Națională, a demisionat și după aia nu s-a mai înscris în PNL. Care e viziunea ta? Deci dacă PSD-ul, UDMR, probabil că și minorități, susțin Alexandru Nazare și Nicușor Dan spune, pe ăsta îl propun public. Ce se întâmplă de atunci?
3: Păi nu se întâmplă nimic. Văd pe unele site-uri pro-nicușoriste în trecut, unde se fac tot felul de anunțuri de genul ăsta, întrebări de genul ăsta, ce ar fi ca premier, ca președintele să-l propune tot pe Ilie Bolojan. Și am citit pe un site, era...
2: Da, mă rog, asta e imposibil, da? Asta e propaganda lui Bolojan, am văzut.
3: Alexandru Nazare, eu l-am cunoscut ca printre moderații și oamenii intelectuali, dar tot cu studii în străinătate, cu studii în Germania, așa. El s-a remarcat în pandemie atunci când n-a vrut să semneze memorandumul
2: de vaccin.
3: Da, deci el ne-a salvat de cheltuiala 1 miliard de euro pe vaccinuri. Este posibil și atunci ne demonstrează că mâna americană e Vaxalbina în România, pentru că dacă era o mână americană, era propunerea Călin Georgescu. Nu venea cu Șerban Mihai sau cu altcineva de acolo. Și atunci, dacă nu există nicio propunere din partea Washingtonului, atunci să fie primit, așa cum se zice la noi creștinii, să fie primit Alexandru Nazare și ăia mai cântă o partitură, dar eu nu vreau să se ducă la Oradea, să se plece cu autobuzul, domnul premier. Eu vreau să facă partid, să rupă din PNL, să facă
2: cu Nazare va rupe din PNL la votul din Parlament? Adică aripele astea, județele care sunt pentru rămânerea la guvernare, vor vota pentru Nazare? Că s-ar putea Bolojan să forțeze să nu lase PNL-ul la guvernare și atunci rămânem pe scenariu în care o parte din PNL să-l voteze totuși pe Nazare, nu?
3: Eu cred că acolo este working in progress în PNL. Nu schimbă ei tapieturile de ucidere a liderilor de la... Ei s-au obișnuit de la Lina, aia a fost femeie și aia a fost singura care a scăpat neucisă politic, Alina Gorghiu, în 2016, când a luat rușinosul 13,8% în alegerile parlamentare. Dar de la Ludovic Orban încoace, PNL-ul și-a ucis politic toți liderii și așa cred că se va întâmpla și cu Ilie Bolojan. Și în corpore vor vota viitorul guvern. Dacă nu se reușește, atunci se va da strigarea pe la pot, pe la partidele astea de buzunar, de sistem, create și puse acolo ca fiind suveraniste și vor aduna exact atâtea voturi cât să treacă noul cabinet Alexandru Nazare și lumea nu-l cunoaște pe Alexandru Nazare și răsuflă ușurat că pleacă Ilie Bolojan. Așa cum nimeni nu, cu zdravă la cap, fără stipendii de la păduri, să îl susțină pe Ilie Bolojan. N-ai niciun argument să-l susții pe Ilie Bolojan, fie că ești om de afaceri, fie că ești profesor, fie că ești portar.
2: În meciul ăsta, cum l-ai descris tu, între SIE și SRI, punând SIE sau o parte din SIE, ca să nu fim atât de absolutiști, de partea lui Bolojan și SRI-ul de partea lui Nicușor, vor fi victime colaterale? Pentru că meciurile dintre servicii întotdeauna se lasă cu victime colaterale. Fie de la vârful serviciilor, cum era pe vremul Coldea, era paratrăznet, se întâmplau lucruri când se băteau serviciile secrete între ele, fie de la vârful politicii. Ce simți?
3: Nu, pentru că eu am mai explicat în podcasturile mele, deep state-ul ăsta nu este reprezentat din 7 plus 3 plus 2 plus 7 generali. Generalii sunt interfață, ei sunt miniștri deep state-ului. Deep state-ul e așa un conclav de iacobiniști ai puterii. Ei sunt acolo într-o confrerie unde pot să fie 10, 12, 15 și își dau mâna Discuțiile sunt în consens. Din ultimii 10 ani am înțeles că în această confrerie a statului paralel, a mafiei care coordonează statul român, este exact ceea ce s-a constatat foarte bine în istorie cu statul Barbacot, care l-a adus pe verișorul de gradul 3 al lui Carol I, împăratul Wilhelm al Germaniei. Până la venirea lui Bismarck, această confrerie nevăzută, necunoscută, a organizat puterea pe cantoane, pe zone, pe obediențe, un fel de masonerie la puterea a șaptea. Astăzi e ziua lui Ovidiu Chirovici, să-i zicem la mulți ani.
2: Bravo! Un fost coleg de-al nostru jurnalist, ajuns șef de masonerie, actualmente mare scriitor de cărți, are un succes mare, îi spunem la mulți ani. A fost și balul masoneriei sâmbătă pe la Parlament, te-au invitat sau de data asta te-au sărit, că au cântat acolo Monica Angel, Loredana Groza, Mielore mi-a
3: Nu,
2: spus.
3: n-am putut să scap de prietenii mei de 10 mai. Și m-am dus și am vorbit la
2: Băi,
3: coada
2: fii
3: capului.
2: atent, bă, cu Zed nu putem rata. Specialistul numărul unu, nu doar din Clubul de Gândire Gold, dar din România, legat de regalitate, este invitat în fața largei audiențe de la Gold FM să facă următorul comentariu legat de postarea lui Dan Dungaciu. Deci, Dan Dungaciu, prin vicepreședintele de la AUR, ieri a organizat un tedeum Prințului Nicolae, în care ne-a spus că de acum înainte noi trebuie să ne ghidăm după vorbele Prințului Nicolae, care ar vrea ca 10 mai să devină zi națională și foarte națională a României, în care să cuplăm și regalitatea, și independența, și spiritul românesc, să fie un alt 1 decembrie, cum ar veni. Acum, a mai fost ideea asta, însă Dan Dungaciu, repet, îi făcea un mare laudatio prințului Nicolae. Ne poate explica pe scurt specialistul în monarhie cu ce avem noi aici, cum era în filmele cu BD la munte și la mare. Ce avem noi aici, domnul Ghilezar?
3: Păi avem un proiect de lege care zace în Parlament, făcut de Daniel Gheorghe de la Liberal, fiul primarului de succes de la Otopeni, Gheorghe, și nu trece nicicum pentru că ar fi prea multe sărbători naționale și prea multe, stă lumea prea puțin acasă. În Ungaria există ziua de 20 august, ziua Sfântului Ștefan, și există de 15 august și ziua, sau 20, nu mai știu exact, și ziua de 15 martie, ziua izbânzii Revoluției de la 1848. Deci lucrurile acestea nu este nou, este vechi, cu o dublă semnificație. Am scris și în expunerea de
2: De ce îl reșapează? Deci Dan Dungaciu a făcut un editorial de vreo 10 minute pe TikTok, nu i l-a preluat lumea într-adevăr, în care el vorbește că trebuie să ne coordonăm după Prințul Nicolae de acum înainte când vorbim despre aceste sărbători naționale. Ce înseamnă asta pentru tine?
3: El își creează teme, e politruc din banii care îi primește de la AUR. Probabil are și un asistent care, știi cum e, când n-ai idei politice, te legi de datele din calendarul bisericesc, din calendarul de evenimente și s-a făcut un text. El e un oportunist și atunci se leagă de orice idee. Nu e o idee nouă, noi am argumentat chestia asta de 20-30 de ani, pe vremea când domnul Dan Dungaciu era crescut și pupa mâna.
2: Da, dar de ce este reșapată în cârca prințului Nicolae acum? Că eu știu, te-ai mai vorbit și la emisiune despre treaba asta. Așa, cu 2 ani și acum 3 ani.
3: Ca să sfideze Casa Regală și să mai bage un pic de cărbuni în focul din Casa Regală, că ieri era Garden Party. Și probabil domnul Dan Dungaciu n-a primit invitație și a zis că bagă el bățul prin gard și îl bagă pe Nicolae. Nicolae, care n-are prea mari aspirații, eu de Sfântul Nicolae am negociat cu nevasta lui și cu șeful lui de cabinet 3 săptămâni să facem un podcast despre lume și viață, și a zis că e obosit, că e stresat, n-are chef, Deci Dan Dungaciu nici nu cred că l-a sunat pe Prințul Nicolae, ci pur și simplu a găsit o fereastră de oportunitate să-i o tragă online principesei Margareta.
2: Am înțeles, am căpătat lămuriri. Din punctul tău de vedere, cine ar trebui să câștige campionatul de fotbal? Două echipe universitare, să ne spună un susținător de altă echipă universitară, un susținător de Poli Timișoara, U Cluj sau U Craiova?
3: Păi normal că țin cu U Cluj șepcile roșii, pentru că U Cluj a fost înființat exact în perioada când a fost înființată și Politehnica Timișoara, ca echipă de fotbal.
2: Și dar cred că toate șmecheriile pentru Craiova, subteran, așa, n-ai mirosit că...
3: Păi știi cum zice Olguța, când încă mai trăia și cealaltă Craiovița, da. Asta îi zice Craio Olguța, și când am jucat odată Poli Timișoara într-un meci de cupă și zice, băi, ce stadion ai, te invidiez, i-am spus, și zice, dar cu cine joacă Poli? Cu Craiova mea sau cu Craiova lor? Ei, Craiova lor a celorlalți a fost decapitat. Am găsit ieri un tânăr student la stomatologie care conduce una din asociațiile care vor să relanseze Craiova adevărată. Mi-a explicat la coada calului că nici una dintre Craiove nu are palmaresul acelei științe Craiova care a reușit eventul, a reușit lucruri formidabile în fotbalul românesc pe vremea când Berceanu, Blaga, ăștia se jucau cu puțulica în Sahara, adică cu lopățica, pardon. Așa să nu...
2: Bun. Ne-a adus aminte Marius Ghelezan despre Craiova Maxima, prieten pe care o iubim cu toții. Nu trebuia să fim olteni ca să iubim în vremurile alea Craiova condusă de pe
3: teren. Pentru că marele profesor Hațeganu a înființat acest U Cluj, așa cum Traian Lalescu a făcut Politehnica din Timișoara și cu studenții de atunci și două cluburi universitare. Păi noi când jucam în Ardeal și în Banat fotbal la Cluj, se juca încă de pe timpul Imperiului Austro-Ungar, era CFR Clujul, era AOC Oradea, Camp Oradea, era Radu,
2: era Cau, da.
3: Cau. Și după aceea s-a transformat în Camp și Aradu și Timișoara, și blestemul acestei națiuni este când s-a transformat mingea de beșică de piele de porc din vechiul Ardeal în sud, și când și-au făcut echipe de fotbal afumații, adunații de la Copăceni și tot felul de slobozii și neslobozii. Asta este blestemul fotbalului românesc când s-a mutat aici de la... A fost, m-am întâlnit ieri la coada calului cu Robert Țicleanu, care nu are nicio legătură cu marele fotbalist al științei, Craiova, Țicleanu, care încearcă să revigoreze Venus. Venus fiind echipa proprietarilor, burgheziei, aruncată la coș. Terenurile Venusului erau pe lângă Opera Română din București. Asta era echivalentul Ripensiei și a chinezului din Timișoara. Venus ăla 4 campionate, chinezul ăla 5 campionate, după 8 campionate, și nu era pe vremuri de acele adunații de la Copăceni.
2: Ce științele Craiova, deci, prieteni, mesajul lui Marius Ghelezan este hai de U și de mere și de nu. Că asta e vorba acolo la Cluj, adică și dacă câștigăm și dacă câștigăm, e cu hai de U. Mulțumim, Marius Ghelezan. Prieteni, astea sunt viziunile, vedeți, nu sunt multe variante, dar vom continua discuția imediat cu Liviu Man, dar prima parte a discuției cu Liviu Man, până când să ajungem iară la varianta normală de guvernare rapidă printr-un premier ca și Alexandru Nazare, vreau să vorbim despre hantavirus. Pe unde deschizi televizor, orice site de știri deschizi pe rețele de socializare, n-am văzut că nu o studiez, dar mi s-a spus, se discută despre modalități de a fi carantinați. Da? 40 de zile, era pe ecran. 40 de zile au fost ținuți ăia în larg ca să nu vină cu hantavirusul. Din ce ne-am documentat și eu și Liviu Manos facem o discuție pentru voi. Eu am vorbit și cu doi doctori legat de acest pericol care ne paște, care ne dă fior pășirea spinării, ca să zic așa, să nu fim carantinați din nou. Și în Germania, ne spune un ascultător de-al nostru, sunt aceleași afișe enervante cu libertatea de exprimare și UE, ca și în Bulgaria, pe care le-a văzut Iuliana. YouTube, pentru că Bono este născut într-o zi de 10 mai, odată cu reajele. Două minute de muzică și apoi discuția incomodă despre hantavirus.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Gold FM, Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Suntem cu Liviu Alexa, Liviu Man, pardon, cu Liviu Alexa, suntem în minte cu picturile lui, că ni le trimite în fiecare zi să le vedem. Ne uităm, suntem solidari, îl promovăm, dar acum suntem cu Liviu Man. Liviu, ești bronzat sau mi se pare mie?
5: Da, sunt bronzat.
4: Dom'le, soarele de Spania, ce să mai...
5: Da, 5 zile în Spania, dar și în România, e vreme foarte frumoasă, dacă mă rog, acum plouă de rupe, dar a venit totuși primăvara, e frumos.

0: Eu le-am descifrat, o să le dezvolt pe măsură. Uite, miercuri o să mă ocup un pic de aspectul ăsta. Înainte să discutăm jocurile astea de guvernare și ce s-a întâmplat prin intervenția fatală a prietenei noastre, în ghilimele, Laura Codruța Chioveși, a prietenei, mă rog,
1: în ghilimele,
0: mai spun încă o dată, să nu cumva se creadă dimpotrivă. Hai să dezbatem treaba asta cu hantavirusul. Îți mărturisesc, zapând sâmbătă, duminică, astăzi, pe canalele de știri românești, respectiv pe cele internaționale, așa, într-o rotație continuă, apărea asta, pacienții carantinați 40 de zile, au venit, au sosit, au ancorat, au fost găsiți, au fost nu știu ce. Iar am auzit expresiile alea cu asimptomatic, dar bolnav și să nu mai meargă și să-l mai ținem încă 40 de zile. Astăzi a ajuns în Franța și s-a dovedit că purta virusul și acum toată familia și toată strada pasagerului de pe nava de croazieră. Niște lucruri la care iarăși nimeni nu le dă explicații coerente. Se umflă gogoașa asta și eu rememorez perioada aia dinainte de izbucnirea pandemiei. Acum vrem să aflăm și expertiza ta și după o să spun și eu ce am aflat de la doctori. Am vorbit și eu cu doi doctori pe tema asta, dar prima dată, sigur, așteptăm comentariile tale.
1: Cred că un foarte bun indicator, ca întotdeauna, este televiziunea națională, cum îi zic eu, vocea securistului naționale, TVR-ul. Azi dimineață la ora 7, televiziunea națională a deschis pe TV Info, a deschis televiziunea TVR1, nu TVR Info, a deschis jurnalul exact cu știrea asta, chestiunea cu hantavirusul. Dom'le, dar ce așa de important să dai știrea de deschidere a jurnalului? Ăsta e un virus cunoscut de foarte multă vreme. Trebuie să spunem oamenilor că e o chestiune, virusul ăsta vine de la rozătoare, deci de la șoare, ciobolan și așa mai departe, și nu se transmite de la om la om. Asta e foarte important de spus. Deci asta e o totală aiureală cu carantinarea oamenilor, pentru că orice puteți căuta cu inteligență artificială, puteți căuta pe net, hantavirusul nu se transmite de la om la om decât în cazuri extrem, extrem de rare. Virusul se transmite doar prin contact cu rozătoare care sunt bolnave sau cu urină fecală ale rozătoarelor bolnave sau dacă faci curat, de exemplu, într-un spațiu în care au stat șoareci, există virusul, stă în suspensie în aer. Dar nu se ia de la om la om, ca să fie foarte clar. Bun, dar o știre despre un vapor din insule Canare, unde au fost câțiva bolnavi care au fost debarcați, o pui lead. Deci știrea de început înseamnă că e ordin de la tovarășii de la securitate care dau ordin la SVR. Sigur, m-am uitat și pe televiziunile străine. Există știrea, de exemplu, și la Al Jazeera, da? Știrea a 7-a sau a 8-a. Nu e încă isterie, dar e clar că știrea asta cu hantavirus este promovată peste tot în Occident, iar la noi în țară a fost făcută chiar știrea principală. Adică noi nu avem guvern, țara se împrumută uriașe. Poi mâine vine derbedeul de Zelenski să mai ceară niște bani de la români, să mai ceară niște gaz metan, să mai ceară niște bani de la noi care avem un sfert din populație care trăiește sub pragul de sărăcie și pe noi ne preocupă hantavirusul de pe un vapor la 3000 de kilometri distanță de România. Deci clar că asta e o diversiune și singurul lucru care mi-a dat sincer fior pe ieșirea spinării a fost că mi-am adus aminte de când a început isteria cu COVID-ul. Acum 6 ani, dacă ne aducem aminte, în 2020, atunci a început isteria cu COVID-ul, când tot așa a început ușurel, apoi s-a rostogolit și am ajuns la statul polițienesc, din care n-am mai ieșit de atunci până ziua de azi în România.
0: Astea au fost semnele și pentru mine, uitându-mă pe aceste televiziuni occidentale, într-adevăr, am văzut același gen de exprimări. Că e asimptomatic, dar cum a ajuns acasă, n-a mai fost asimptomatic, ci virusul a ajuns la maturitate, s-a dezvoltat și toată casa lui, care nu fusese în croazieră, era o poveste de prin Franța, acum este carantinată și se pune problema cu cine a mai luat contact. Deci ușor, ușor, cu aceste știri promovate, se ajunge într-o asemenea psihoză. Să vedem, și atunci cu pandemia ziceam că nu e posibil, dar te întreb. Crezi că e prevăzută în laboratoare o ieșire din criza asta de război.

0: care nu are ieșire printr-o pandemie, pentru că noi am ieșit din pandemie cu războaie, dacă ți-au ce aminte. Când a început războiul
1: Ucraina.
0: Din Ucraina, s-a terminat cu pandemia. Acum, invers.
1: Păi acum, războiul din Iran s-a oprit pentru că Trump n-a reușit nu numai să-și îndeplinească obiectivele, dar a băgat în recesiune, bagă în recesiune întreaga lume și a trecut termenul ăla de 60 de zile, când știi că trebuia să ceară aprobare de la Congres și acum a zis că nu mai e război. Dar el e nemulțumit de răspunsul iranienilor care a venit ieri, mă rog, asta e altă problemă. Deci vedem că acolo războiul lâncezește. Războiul ruso-ucrainean, iarăși vedem că nu se mai duce cu atâta ardoare decât cum se ducea de acum 4 ani, din 2022, când a început. Și a văzut în discursul lui Putin de la ziua victoriei din 9 mai, când a zis că pacea este aproape. Și atunci, sigur că pentru păpușarii mondial, dacă nu mai avem război în Iran, nu mai avem, imediat nu o să mai avem război în Rusia, cum putem tâmpi lumea și să sărăcim în continuare populația planetei ca cei câțiva din conducerea planetei să îmbogățească indecent de mult? Cu o nouă pandemie. Deci, ce spui tu, noi, sincer, o să zică lumea că noi facem istoria complotului mondial. Dar, din păcate, lucrurile factuale ne dau dreptate. Ce se întâmplă? Noi nu inventăm nimic.
0: Exact faptul că, uite, ai dat un exemplu cu TVR-ul de dimineață, prima știre, când n-ar fi trebuit să fie nici a șaptea știre, probabil. Dar și tăcerea propagandiștilor care n-ar fi ezitat să discute un subiect ca hantavirusul, ei tac, toată lumea tace, doar prezintă știrea, dar nu discută. Se întâmplă exact ca în 2020 la pandemie, când se prezentau știri, dar nu se discuta, nu se vorbea, deși documentele existau, că ar putea să fie o manipulare, că ar putea să ne bage pe toți în case, după cum era prevăzut în acele planuri pe care, și despre care după aceea am aflat, nu?
1: Corect, care s-au și întâmplat.
0: Și care s-au și întâmplat. Dar ele erau dinainte. Dar ele erau dinainte. Noi vorbeam între noi, vorbeam și la Gold FM despre ele. Și pe rețele de socializare, dar degeaba. Asta pe mine mă îngrijorează și mărturisesc că eu nu... Chiar dacă virusul e așa cum e. Chiar dacă se transmite doar prin rozătoare, e de discutat dacă prin fluide se transmite sex sau săruturi sau nu știu ce, e de discutat. Eu sunt foarte circumspect și eu cred că la cât de nebună a ajuns lumea astăzi, cel puțin în partea occidentală, ar putea să fie folosit un asemenea pretext. Să nu uităm că pandemia, ca să zicem așa, a fost un pretext folosit și la care au achesat inclusiv Rusia și China spre rușinea lor.
1: Da, la toți le-a convenit așa zisă pandemie de COVID, pentru că ce a făcut această pandemie, ca și războaiele cu care ne confruntăm acum, a dus la scăderea drepturilor și libertăților cetățenești. Pentru că, de fapt, ăsta e scopul oricărui guvern de tip autoritar, ca să nu spunem direct dictatorial, că noi încă n-am ajuns acolo. Deja ai văzut că și în clasamente România, după anularea alegerilor, și tu știi foarte bine că și eu ca și tine nu sunt fan Georgescu, dar ce i s-a întâmplat a fost o mega porcărie și a fost o anulare clară a democrației românești. Noi de atunci, în clasamentele internaționale, România este calificată ca țară cu o democrație neîntreagă. Nu e o democrație funcțională, democrația românească, este o democrație hibridă și așa și este. Deci scopul sforarilor și a celor care câștigă, repet, indecent de mulți bani, este ca oamenii să aibă cât mai puține drepturi și libertăți cetățenești. Ăsta este scopul și al falselor pandemii și al războaielor care duc la... Nu, trebuie să ne raliem toți în jurul cu comandantului suprem, să nu sunt permise voci dizidente. Și sigur, pe acest fond, poți să faci ce cumpărături vrei. Uită-te la proiectul SAFE sau SAFE, cum în ultima ședință de guvern, cu o brăznicie, deși n-avea voie, Ilie Bolojan a băgat 7 miliarde de euro în buzunarul Rheinmetall, un lucru care, iar el acum umblă pe țară, își face tot felul de vizite, se agită ca, nu știu ce, că nu pot să zic că suntem pe post, puncte în caldare, da? De lenii, știu despre ce e vorba, o anumită formă anatomică care se mișcă în caldare când faci baie, ca bărbat. Și sigur că nu, dacă ești în război, dacă e pandemie, poți să iei lucrurile fără licitație, să dai comenzi la cine vrei de miliarde și miliarde de euro. Deci și eu sunt foarte îngrijorat de această știre cu hantavirusul, care sigur există, dar care există de mii de ani. Deci nu e nimic nou, nu e nicio, nu e un virus extraterestru.
0: Să ne exprimăm totuși îndoiala asupra faptului că ar putea să fie folosită și știi la ce mă, ca pretext, și știi la ce mă gândesc. Cei din UE trebuie să găsească o soluție de joc să poată să revină pe nesimțite să-și importe gazul ieftin din Rusia, spre exemplu, ca să nu mai zic altele. Că acolo se va ajunge până la urmă. Ce să facă Germania fără gaz ieftin din Rusia? Nu se poate să facă mare lucru și nici alte țări occidentale. Și cumva trebuie o spaimă de asta uriașă în zona noastră, pentru că aceste cazuri relatate cu hantavirus ne spun în Germania, în Italia, în Franța, în Belgia, nu știu ce, toate în zona asta. N-am auzit în China, în India, nu, paci pe la noi. Deci, nu știu cum dracu, unde e lume mai puțină.
1: Știi, în occidentală.
0: În occidentală. Deci eu mă gândesc totuși la așa ceva. Dar monitorizăm. Până la soluții de guvernare și chioveșii, nu vreau să uit. Tu ai citit cu atenție treaba asta cu Mihai Chirica, cel care, iar ne legăm de el, vezi, tot timpul ajungem să vorbim despre Iașu ăsta și Mihai Chirica și cum a dat el afară din oraș, nici nu știm pe unde este, bustul lui Octavian Goga, dar oamenii noștri de la Gold FM l-au monitorizat, după cum am promis, dacă ți-ați aminte, trecut am promis că ne ocupăm de Mihai Chirica și punem lupa pe Mihai Chirica să-l vedem pe corectul Ioan Chirica. Și astăzi am găsit vreo 6-7 puncte și continuăm cu un alt episod în care acolo se petrec sub oblăduirea fratelui Muraru, că ăla e șef organizației PNL care coordonează activitatea la primărie și la Consiliul Județean, unul dintre frații Muraru, Alexandru Muraru, asemenea potlogării despre care vorbește, că dacă vorbești, nu știu, cred că devii antisemit. Adică n-ai voie să vorbești despre potlogăriile de la Iași, că devii antisemit, direct. Spune-mi impresia ta despre ce se întâmplă la Iași, în condițiile în care tu ești cel mai tare critic al administrației clujene, adică ești îndreptățit să-ți îndrepti privirea și spre alte locuri.
1: Deci vreau să zic, eu care critic tot timpul pe Emil Boc, dacă îi să-l compar cu primarul din Iași, Emil Boc chiar e un primar de țară occidentală, e un primar extraordinar pe asta de Chirica.
0: În comparație cu ăsta, cu Chirica.
1: În comparație cu Chirica, în mod cert. Deci, nu știu, Chirica.
0: Chirica, cred că, dar nu contează.
1: Mă rog. El știe că e un colecționar de dosare penale, are vreo 4 dosare penale pe rol. Asta nu i-a împiedicat pe Ieșeni să-l realeagă, deși el la origine PSD-ist, acum e vopsit penalist. S-a certat atunci cu Dragnea, pe vremuri când era Dragnea șef la PSD. Dar ce vedem în Iași? Faptul că tu iei credite, asta mi se pare de noaptea minții, iei credite care nu au perioadă de grație la dat înapoi creditul, dar și dacă ar fi avut. Și din ziua a doua începi să-ți dai înapoi ratele, dar tu banii nu-i folosești, îi ții în bancă. Asta mi se pare cum la prostie. De ce iei credit dacă tu nu te apuci de lucrări? Modul fraudulos în care își bate joc de banii Iașului, acea cumpărătură uriașă de 154.000 de tone de cărbune plătiți toți în avans. Deci, oricine care vede lucrurile astea, zice, domnule, dar ce se întâmplă la Iași? E cumva o republică autonomă, e o regiune autonomă, numai e România, stat unitar, deci aplică legile și Constituția României, pentru că la Iași, văd că acolo îi face ce vrea, nu știu, familia Muraru, Muralul de la Iași.
0: Ei sunt șefii orașului și a județului.
1: Da, deci Chirica, cred că acolo, așa se explică și dispariția bustului lui Goga. Și cei de la ora au făcut foarte bine, că am înțeles că au făcut plângere penală, pentru că îndepărtarea unui monument de for public fără o decizie judecătorească definitivă și irevocabilă este o infracțiune. Se numește vandalizare. Deci, să văd cum o să răspundă primarul Chirica, care a vandalizat un monument de for public, care a avut toate autorizațiile ca să fie instalat, unde a fost instalat și era instalat de vreo 2 sau de 3 ani busul lui Goga din Iași, care pur și simplu ei l-au dat jos. Deci asta se numește infracțiune. Deci aici o să mai aibă un dosar penal, tovarășul Chirică. Dar ce e șocant, ce am văzut și săptămâna trecută în Vrancea, uită-te că nu se întâmplă nimic. Și totuși la Nica Vrancea, la Iași, există presă puternică. Uite că nu se întâmplă nimic. Am văzut că Bună ziua Iași tot a scris, tot scrie despre Chirică și ciuda faptului că scrie Bună ziua Iași despre Chirică, el își vede continuare de treabă, bagă banii la cine vrea în buzunar, ia credite care nu le folosește și dă rate înapoi la băncile de unde a luat creditele. Deci, de noaptea minții, serios, am văzut ce date a strâns voi și întrebările super competente care le-a spus. Sunt foarte curios dacă vă va răspunde. Dacă nu, trebuie acționat în instanță și obligat. Prin instanță să-l obligați să răspundă la întrebări.
0: Avem și episodul 2. Din cât am văzut, m-am uitat sumar așa. Cifrele sunt foarte mari, cum le-ai pomenit pe astea cu cărbunele și banii și creditele luate spre profitul băncilor și nefolosite și așa mai departe. Acolo vom avea, vorba ta, o imagine care le eclipsează și pe Boc, despre care și eu credeam că e campion. Din relatările tale și ale lui Riva Alexa, Boc mi se părea până acum campion. S-ar putea că ăsta să-l detroneze.
1: Eu cred că da, și probabil că o să aveți, Cosmin, surprize mult mai mari la ce vorbeam, la județele mai mici. De gen Călăraș, Turcea, Cara Severin, Medinți.
0: Ei beneficiază de faptul că pot să nu răspundă presei. Da, e dreptul lor, dar noi mediatizăm. Și într-o zi alți 5 jurnaliști, în altă zi alți 20 de jurnaliști, preiau datele noastre și încep să le cerceteze, le prelucrează și bineînțeles că asta va fi un malaxor. Ăsta este meritul la reflectorul ăsta, că facem un episod, două episoade despre câte o comunitate și după aceea oamenii nedreptățiți sau care simt că ar putea să apese mai tare pe accelerație, ne scriu, vin informații noi, alți jurnaliști s-apucă de treabă. Bun. În mintea Laurei Codruța Chiuveș. Hai să o luăm firesc. Ea este o femeie care n-a fost aleasă niciodată nicio funcție. Este un om blamat de către o majoritate a societății românești, care într-adevăr este apreciată de un anumit procent din societate, dar blamată este de mai mult de jumătate din societatea românească, că s-a văzut. Pe final de carieră la Parlamentul European, fără realizări la UE, poziția de comisar, de procuror șef al Uniunii Europene, tot un fel de comisar, fără realizări, a înglodat dosarul cel mai important pe care l-a avut în lucru, dosarul Ursula, la fel cum în România a distrus dosarul EADS, care a fost cel mai important dosar pe care l-a avut în lucru și acolo l-a mermelit, o hoție fantastică. Cât de prost inspirat a fost și cum interpretezi tu această ieșire golănească, e de golan, e de aia, de pe stradă, de cartier, la care s-a dedat. Noi înțelegem ce a vrut să spună, îi doresc un somn bun, îl trimit la culcare, pe președintele României, țară în care ea se va întoarce în toamna asta. Așteptăm analiza ta.
1: E clar că am văzut cu toții caracterul mic al Laurei Codruța Chiuveș și frustrarea ei. Deci i-a ieșit frustrarea prin toți porii împotriva lui Nicușor Dan. Eu cred că ea și-a închipuit că președintele Nicușor Dan va face o ofertă să vină cel puțin consilier la Cotroceni, pentru că procuror șef nu mai putea fi nici la DNA, nici procuror general, dar se gândea că o să o cheme, să o pun acolo consilier și s-o bage în seamă, lucru care nu s-a întâmplat. Și de aici frustrarea maximă a lui Chiuveși și tu spui că o parte din oameni țin la ea, probabil țin o parte, acea minoritate de...
0: Cât aia cu USR-ul? Când ei,
1: 70%? Le goale, trotinetiștii, dar ei, ai văzut și la vot, sunt undeva până în 10% din populația României. Și cred că cine USR-ul să o cheme în partid? Păi n-au chef de ea, pentru că Dacă o cheamă, trebuie să dea o funcție și funcțiile sunt puține, partidul e mic, 10%. Deci, ca să fie clar, ea nu are absolut nicio ofertă serioasă pentru revenirea în țară, că toamnă e gata mandatul. Și de-aia a sărit la beregața lui și foarte bine ai calificat, golănește, a sărit așa golănește la beregața lui Nicușor Dan, că sărmana e șomeră, n-are niciun loc de muncă din toamnă și spera că domnul președinte s-o bage seama. Uite că s-a înșelat.
0: Apropo de apucătura asta ei și după aia revenim la echipa pe care o face cu Bolojan, că de fapt de-aia a sărit la beregată. Acum pot să spun că nu mai e director la Serie. Pe vremuri aveam meciurile mele cu Chioveși și la un moment dat stăteam seara, nu se întâmpla prea des, dar s-a întâmplat stăteam la un coniac cu Helvi, cu Edi, fostul director de la Serie. Și râde el așa și zice: bă, tu știi care-i numele de cod al lui Chioveși când fac ăștia informări, că mai participă la acțiuni oficiale și trebuie să scrie și dau un nume de cod ca să nu fie probleme. Zic, ce nume, mă? Zice, Bruta. Zic, cum, mă, Bruta? Zice, da, domnule, așa au găsit ei, că numele astea de cod se dau conform profilului psihocomportamental al omului, știți, de o poreclă. Nu știu. Cum i-am dat noi lui, nu știu, Mircea Tătar de la Cluj, Blajin, uite, ca să vorbesc și de alții care... Mircea Tătar e un
1: Da,
0: coleg de al
1: eu
0: nostru
1: știu.
0: care e corespondentul de la Antena 3. Iar cum i-am zice Blajinul, spre exemplu, lui Mircea Tătar, ca să folosesc un exemplu clar. Laurei Codruța Kvesi, sereiștii i-au dat numele de cod Bruta. Știi? Și dacă ne uităm la chestia asta, e sugestiv, nu?
1: Arată, da, așa cum e
0: Din
1: cu
0: comportamentul ei.
1: comportamentul ei și apariției, așa, e mare, înaltă, așa, din topor.
0: Ei
1: Mă,
0: bine,
1: asta...
0: cred că l-a ajutat în vreun fel pe tovarășul ei Bolojan cu chestia asta sau pur și simplu a fost nestăpânită, n-a mai gândit și a dat-o de gard, cum se zice.
1: Eu cred că a fost pur și simplu frustrare. Acum, noi cu toții știm că Bolojan are proiectul ăsta de crearea unui pol de dreapta împreună cu USR-ul și care poate fi înfăptuit numai prin ruperea PNL-ului, pentru că, până la urmă, din moment ce președintele Nicușor Dan și PSD-ul zice că o să avem o majoritate PSD-ul de MRE-PNL și Bolojan nu vrea și nu vrea să participe, atunci sigur că se va ajunge la ruperea PNL-ului. Și în acel caz, Bolojan poate să-și îndeplinească visul să creeze un partid de dreapta, dar nu știu de ce ar mai trebui, că de fapt el e userist. Poate să meargă liniștit la USR. Dar unde cred că nici useriștii nu l-ar primi cu brațele larg deschise, pentru că, repet, e un partid mic și atunci tot pe lucrurile astea te bați, să-l pui și pe listă, și pe Bolojan, și pe Laura Codruța Kvesi. E o problemă când ai barca mică. Nu poți să încarci multe lume într-o barca mică. La PSD, pe vremuri, ce bine era asta. Acum, cum e la aur, e loc, e mare vaporul. Are multe cabine. Deci, e clar că tu ai dreptate că poate să fie interpretată ca o chestiune i-a făcut un bine la Bolojan, dar practic nu i-a făcut nimic. Nu m-a arătat cât ce caracter urât are și a tăiat, părerea mea, orice punți de colaborare cu Chioveși, deși există și voci, vreau să spun și eu am fost mirat, în care știi că se vorbea și de un partid pe care vrea să-și facă Nicușor Dan. Un partid conservator ar vrea să-și facă
0: Da.
1: Nicușor Dan, cu care să meargă în alegeri, să susțină la viitoarele alegeri prezidențiale, dar care să și intre în Parlament în 2028. Dar, în mod clar, un partid din acela lui Nicușor Dan nu văd că i-ar da un loc la Laura Codruța Kvesi. Iar această chestiune care s-a întâmplat ieri, eu zic că foarte bine că măcar mai clarifică apele tulburi din politica românească.
0: Tot rău spre bine zici tu și hai să plonjăm în atitudinea generată, cu sau fără vrere, dar fără vrere, din partea unor vectori mai mult sau mai puțin importanți. Mai puțin importanți astăzi e un vector de tip Elena Udrea, dar totuși ne-a așteptat să vină Elena Udrea în sprijinul Nicușor Dan. Ea e cea care l-a poreclit Plicușor Ban, adică e dușmănie veche între ei, dar din cauza lui Chioveși a venit și a zis: domne, dacă pe Bolojan îl susține Chioveși, eu sunt de partea lui Nicușor Dan și punct. Și după aceea merge mai sus la Victor Ponta, care aseară a făcut o argumentație foarte bună Și tot în baza ieșirii lui Chioveși și altor ieșiri ale lui Nicușor Dan, și-a declarat susținerea pentru Nicușor Dan și, în fine, cel mai important, Crin Antonescu, care a fost, să spunem, perdantul de serviciu în fața lui Nicușor Dan, că el trebuia să fie, de fapt, în turul 2 cu Simion, noi știm asta că am discutat-o, Crin a stat, s-a uitat și cred că determinant a fost tot ieșirea lui Chioveși să spună, dom'le, mă uit cu atenție la omul ăsta și mi se pare mai normal critica față... Și-au găsit un pretext, critica față de Europa. Deci, asta deja e important, că vorbim despre doi foști contracandidați a lui Nicușor Dan, care și-au schimbat atitudinea dintr-o dată, dându-i un nesperat suport public din niște bazine care nu-l includeau pe Nicușor Dan. Adică, bazinul lui Ponta era un bazin... Este un bazin care nu-l priza pe Nicușor Dan. Bazinul lui Crin, tocmai prin diferență, diferit. Uite, hai să discutăm asta.
1: Da, aici chiar merge, apropo de ce am, că vrea să-și facă un partid suveranist Nicușor Dan, pentru că atât...
0: Eu am emis ipoteza asta cu 2 săptămâni, partid conservator.
1: Corect, iar și eu mai de mult am vorbit de chestiunea asta, pentru că uite cum s-a poziționat Ponta, el pe votul suveranist, să zicem, fals suveranist, pentru că a splitat votul, că dacă, sau pe de altă parte, Simion a fost destul de neînțelept, pentru că trebuia, el, în loc să înțeleagă cu Ponta în turul 2, l-a înjurat pe Victor Ponta. Ce vrei să te aștepți? Știi bine cum l-a înjurat pe Victor Gheorghe Ponta. Pentru că pe Ponta l-au votat cei care nu puteau să-l voteze pe Simion, dar care țin la chestiunea națională și nu sunt trotinetici, nu sunt în niciun caz fanii useriști. Dincolo, iară, Crin Antonescu este unul din ultimii reprezentanți ai PNL-ului, care numele partidului spune Partidul Național Liberal. Din păcate, n-a mai rămas nimic național în PNL. Crin Antonescu era o foarte mare speranță și unica, că dacă cu tot trecutul lui, care sigur are lumini și umbre, cum știi și tu mai bine decât multă lume,
0: sigur.
1: Dar Crin Antonescu era o speranță că PNL-ul se va îndrepta, va redeveni un partid național și un om normal. Iar ei amândoi, vezi, și Crin Antonescu și Victor Viorel Ponta, care au electorate de tip conservator, i-au luat apărarea lui Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan a făcut în ultima vreme două lucruri bune, eu care tot jur pe Nicușor Dan. În primul rând a fost absolut decent în scandalul căderii guvernului Bolojan și clar că și-a dorit căderea lui Bolojan și el. Dar modul în care s-a comportat a fost exact în litera și spiritul Constituției. N-a fost isterică, de-aia l-au înjurat useriștii și trotinetiștii, că el trebuie să fie isteric, să zică, nu, m-a mor cu Bolojan de gât. Uite, nu s-a întâmplat asta. Doi, nu știu cine a scris discursul de Ziua Europei, mi-a plăcut foarte mult discursul. O singură critică i-a aduc lui Nicușor Dan, când iar a început cu Partidul Pro-Occidental, că i-a înjurat pe cei de la aur, că mă rog, asta e fișa postului, dar în rest tot ce a spus, de nebunia verde din Europa, de faptul că au fost niște tâmpiți că am renunțat la combustibilii fosili, că ne-am pierdut competitivitatea pe piețe, tot lucruri care aici se spun la gol de fen de ani de zile, le-a spus și domnul președinte Nicușor Dan. Deci, două lucruri bune făcute de Nicușor Dan în ultima vreme, care, uite, și discursul lui din, adică discursul lui din 9 mai, atacul lui Chioveși împotriva lui Nicușor Dan i-au adus automat susținerea celor doi de care făceai vorbire tu și care, repet, sunt exponenți ai curentului conservator din societatea românească. Pentru că, din păcate, ei n-au înțeles. Tu ai avut o chestiune extraordinară înainte de alegeri, când ai zis, doamne, trebuie să unească suveraniștii, pentru că suveraniștii împreună au mai mult de 50%. Dar n-ai putut, că orgolile și șoșoacă...
0: Grupurile securiștilor din spatele lor, pentru că atunci s-ar fi putut... Suveraniștii uniți ar fi ajuns la peste 40% din spectrul parlamentar și nimeni n-ar mai fi putut să îi refuze pentru guvernare. Adică, mai ales în cazul în care că prima fază i-ar fi refuzat din nou. Dar în faza asta n-ar mai fi putut să îi refuze. Așa cu 20% și el a decimat, n-au mai făcut nimic, din păcate.
1: Știu, dar aceea a fost o ocazie extraordinară care, din păcate, s-a pierdut. Tu ai avut inițiativa, n-a ieșit, n-a fost să fie atunci. Dar vorba ta, băieții din spate au tras forile, că nu ăsta era
0: așa. Eu aveam un băiat care m-a însoțit acolo, care are ochiul bun, i-a antrenat. Nu mai e băiat, care e aproape 60 de ani. Și mi-a explicat, zice, 3 sunt de la SIE, unul de la SRI, unul de la 2 și un sfert. Eu eram în restaurant cu Diana Șoșoacă, echipa ei, și era și Partidul Patrioților cu Oana și mai nu știu cum o cheamă, o doamnă care s-a remarcat, a plecat din Partidul Patrioților, și așteptam pe George Simion cu echipa lui de la Aur. Și n-a mai venit, mă rog, ca drept dovadă. Liviu,
1: Dacă nu-i voie, dacă nu-i
0: dacă
1: voie,
0: n-a fost voie, n-a
1: ce
0: fost voie.
1: vrei? Ce
0: Apropo
1: vrei?
0: de jocuri de-astea de culise, jocuri subterane, eu am început emisiunea făcând așa o glumă și zicând, domne, o glumă serioasă. Diana Șoșoacă a depus cererea de suspendare a lui Nicușor Dan, că astăzi grupul e parlamentar de la SOS, nu știu dacă are dreptul, a depus cererea de suspendare, niciun motiv nu este plauzibil. Și ziceam așa, păi dacă ești la Bruxelles și coridoarele sunt înguste, și dintr-un sens vine Diana Șoșoacă și din celălalt sens vine Laura Codruța Kövesi, având în vedere că acel coridor este îngust, una dintre ele se va întoarce și va merge și se vor întâlni amândouă într-un alt loc. Că nu poți să treacă una pe lângă alta, nu că-s mari amândouă. Și dacă se întâlnesc, probabil că Laura Codruța Kövesi va aduce vorba că ea e prietenă cu Bolojan, că mai poate să influențeze justiția în România, apropo de dosarele lui Diana Șoșoacă, și că ce bine ar fi să se facă o cerere de suspendare a lui Nicușor Dan ca să ne distrăm. Așa am glumit eu astăzi, dar tu ai adus în discuție acum câteva minute faptul că se discută asemenea proceduri. Și, tot așa ca la un semnal, de 4 zile acum, bă, că vrei, că nu vrei, peste tot chestia asta, adică noi de-abia am scăpat de Bolojan și vedeam dacă putem să facem alt guvern și Hodorong Tronc, securiștii au băgat în malaxor ideea cu suspendarea lui Nicușor Dan și uite că astăzi s-a însăilat o cerere oficială și a fost depusă la Parlament. Asta cum o caracterizez?
1: Eu cred că e pur și simplu o diversiune. Nu are nici capăt, nici început, nici capăt. Păi noi acum nu avem guvern, acum să rămânem și fără președinte. Oricum nu va fi susținută. Cred că a făcut-o, de ce a făcut-o lidera doamna Șoșoacă,
0: SOS.
1: da, SOS, habar nu am. Deci, cred că simte nevoia să vorbească despre ea la știri. Pentru că e clar că e moartă din start. Și vorba ta, nici nu știu dacă poți să o depună, pentru că ea mai are grup parlamentar. Pentru că atâția au plecat, încât nu știu dacă mai are SOS grup parlamentar.
0: Cred că doar
1: Într-o cameră.
0: teoretic s-ar putea ăștia să nu fi dat încă cu ciocănelul să constate dispariția grupului parlamentar.
1: Pentru că neavând grup parlamentar, nici nu poți să ceri suspendarea președintelui. Deci, e o aiureală. Părerea mea că e o aiureală. Nu va ieși absolut nimic din chestiunea asta. Dar exact ca și hantavirusul, dar bineînțeles că acolo chestiunea e la nivel de diversiune planetară, nu vorbim de o chestiune mică în România. Eu cred că pur și simplu sunt aruncate aceste lucruri pe piață, Cosmin, hantavirusul, Șoșoacă cu așa, pentru că nu trebuie să vorbim că miercuri vin oamenii ăștia la București, vin ulii războiului, care nu mai vei bun.
0: Nu prea vin. În
1: Pe,
0: afară de amărâtul ăsta de Zelenski,
1: vine șeful
0: da.
1: NATO, vine secretarul general NATO. Cum?
0: Da, e adevărat.
1: Vine secretarul general NATO, vine
0: Dar
1: Zelenski.
0: nu văd Macron, nu văd Meloni, nu văd un lider american.
1: Da, trebuia să vină secretarul de stat pentru externe, Marco Rubio,
0: Marco
1: era
0: Rubio, da.
1: anunțat.
0: Adică
1: Era
0: sub
1: anunțat
0: tine
1: Rubio.
0: prezența. Chiar vreau să te întreb cum caracterizezi. Că da, ăsta vine, ăsta știm. Cu daddy-a lui de la NATO trebuie să vină, că e treaba lui.
1: Bun,
0: Dar
1: și
0: mari lideri.
1: ăștia o să vină la București și o să facă. O să ceară în continuare bani de la România. Asta o să facă. Pentru că nu întâmplător Bolojan a dat ordonanța cu SAFE, deși nu avea voie, pentru că un guvern interimar nu poate să dea ordonanțe, scrie clar, foarte clar în Constituție. Și știi bine că în ultima ședință de guvern de duminică seara, înainte de luni, când a fost demis prin moțiune de cenzură Bolojan, marea lui măgărie, Bolojan, a băgat la secret toate contractele cu SAFE. numai cine dă din contract merge la închisoare pentru că e încălcarea secretului de stat. Deci ăștia vin acum să ceară în continuare bani și atunci în loc lumea să vorbească ce mai caută derbedeul de Zelenski în România, ce se mai dăm că din 2022 probabil am dat în fiecare an între 2 și 3% din PIB-ul României, că de-aia avem așa, suntem cu atâta minus la produsul intern brut, că tot îi umflăm pe frații ucraineni și pe frații moldoveni. De ce vine Zelenski? Să mai ceară din nou bani. Și în loc să vorbim despre asta, noi vorbim de antivirus, vorbim de deșteapta de șoșoacă cu suspendarea președintelui care nu se întâmple nici în cel mai erotic vis al ei. Cred că despre asta e vorba. E pur și simplu o perdea de fum ca să nu vorbim lucrurile cu adevărat importante. Formarea guvernului, ajutorul pentru Ucraina.
0: Dacă ne-am proiectat așa pe săptămâna viitoare, ca să facem un preambul, pe trei subiecte, în mod telegrafic. 1. Unde crezi că ne vom afla cu alcătuirea noului guvern? 2. Dacă îl vezi în stare cu ocazia lui B9 de o nouă ispravă pe Nicușor Dan, una care să-l ducă mai departe, apropo de un refuz față de Ucraina și poate să spună, mai ne gândim că trebuie să ne coordonăm cu partenerul american care nu și-a trimis un om politic la București. Și trei, ecourile întâlnirii Trump cu Xi Jinping se vor fi terminat până lunea viitoare. Hai telegrafii pe fiecare trei. Guvernul, Nicușor Dan și B9, Trump, Xi.
1: Aș începe cu Trump, pentru că asta este
0: Cu ce vrei?
1: cel mai important eveniment de la Anchorage încoace, de la întâlnirea Putin cu președintele Trump, când au avut loc niște înțelegeri pe care noi nu le-am aflat, le-am putut doar bănui. Acum va veni cea mai importantă întâlnire, pentru că, evident, underdog-ul, puterea care se pregătește să preia conducerea planetei, în ghilimele, este China. Și mă aștept la foarte multe lucruri de la întâlnirea între Xi și Trump, pentru că atât Xi cât și președintele Trump au interesul ca totuși lumea asta în care trăim noi, 8 miliarde și ceva de ființe omenești, să nu ia foc. Deci sunt doi oameni raționali, dincolo de orgolii, de interese, și sper să ajungă la niște concluzii, așa încât să se termine odată și conflictul din Iran, să termine și conflictul între Rusia și Ucraina, să revină prețul petrolului, nu va mai reveni la 70 de dolari pe baril, asta mi-e foarte clar, dar măcar să scadă de unde îi, pentru că ce nu știe lumea, foarte multe din stocurile de petrol care acum sunt consumate, în 2, 3, 4, 6 săptămâni vor fi epuizate și atunci o să înceapă problemele. Nu o să mai zboare avioanele, o să raționalizeze benzina și așa mai departe. Deci, aștept, eu personal sunt optimist apropo de întâlnirea asta între Xi și Donald Trump și cred că asta va hotărâ și viitorul politic, inclusiv a președintelui Donald Trump. Deci, pentru el e mult mai importantă întâlnirea decât pentru Xi Jinping, pentru că alta e structura de putere în China decât în Statele Unite. Revenind la noi, nu cred că vom avea un guvern săptămâna viitoare. Orgoliile sunt mari, încă n-a reușit încă să rezolve lucrurile în PNL Nicușor Dan. Nu știu, întrebarea ta e foarte bună și foarte interesantă, nici nu m-am gândit până acum la ea, dacă cumva Nicușor Dan va zice, da, să mai vedem, să mai discutăm, nu știu, cu ajutorul. Ar fi extraordinar să întâmple asta, atunci chiar în glumă o să devin fan a președintelui Nicușor Dan dacă face lucrul ăsta. În glumă, deci nu chiar serios, dar ar
0: Da,
1: fi.
0: dar și în glumă e simbolic cumva,
1: Deci,
0: adică...
1: dacă se va întâmpla lucrul ăsta, ar fi un lucru cu totul excepțional. Nu sunt foarte optimist, pentru că, deși totuși, și atitudinea lui față de Bolojan, și, repet, ce a zis de 9 mai, faptul că n-a reacționat, nu s-a pliat la toți foștii lui Guster care tot tămâiau și care acum ne înjură îngrozitor. Am văzut în frunte cu C.T. Popescu, cu băia care mâncau sarmale pe la el, pe la Cotroceni, cu două guri. Milogii dracului. N-a reacționat și a văzut de treabă. Mult, mult peste ce mă așteptam, așa cum îl cunoșteam eu pe Nicușor Dan. Deci, sunt și eu foarte curios ce se va hotărâ la această întâlnire, în afară de multe vorbe frumoase, gen facem pipeline-ul din Grecia până în România, autostrada, nu știu că auzim de ele, dar neavând bani, nu să fac. Să vedem ce se va întâmpla cu ajutorul dat Ucraina. De fapt, asta e piatra unghiulară, Cosmin, și am zis-o clar. De-aia George Simion nu avea cum să câștige alegerile în România, pentru că el a spus cu subiect și predicat că în momentul în care va fi ales președinte, va opri ajutoarele pentru Ucraina, care practic sângerează România de atâția ani. Și de
0: Alături de
1: aceea,
0: cele nedeclarate pentru Moldova, să nu uităm niciun moment, pentru că antiunionismul a crescut în România tocmai din cauza faptului că dăm bani nedeclarați moldovenilor în baza niciunui angajament. Că românii nu
1: corect.
0: erau antiunioniști, dar au devenit, eu am simțit, au scos ăștia un sondaj fals, ăsta de la Inscop, Remoș
1: Asta cu
0: Neferan.
1: 72% l-am văzut
0: Eu cred
1: acum.
0: că e cifra exact invers, că așa fac ăștia de la securitate. Bac, inversează. Cât e? 25%? Bagă 70%. Bagă că n-am nicio îndoială, pentru că eu am văzut pe stradă oameni, domnul Guș, dăm bani la moldoveni, păi dar nici nu vor să se unească cu noi și noi suntem săraci. Și la ucraineni, e o mare revoltă pe stradă, nu e? E evident. Da.
1: Deci, sper să ai informații bune, să întâmple ce spui tu. Deci, să
0: Da.
1: dea Dumnezeu să fie așa.
0: Am făcut o prognoză pentru săptămâna viitoare. Liviu Manu, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi. Ne bucurăm
1: Și
0: că
1: eu
0: te-ai simțit bine în Spania, bă, frate, a câștigat Barcelona, acolo e fericire mare. Știi că acolo, zonele astea separatiste, Catalonia, Țara Bascilor, fac o sărbătoare cât toată țara când una de-a lor câștigă.
1: da,
0: Au fost
1: corect.
0: mize mari.
1: Dar
0: Iar mi s-a reamintit.
1: au și ei probleme, să știi, cu emigrația, cu au
0: Au,
1: probleme. Nu umblă nici acolo câinii cu covrigi în coadă.
0: primul mesaj, și cu asta închei, primul mesaj pe care l-am primit, zice, domnule, bine că a pierdut Real Madrid, că era echipa lui Franco. Îți dai seama, lumea n-a uitat. Deci ei în
1: De
0: continuare.
1: 60 de
0: Da, ei în
1: ani.
0: continuare merg pe ideea. Bine că a pierdut Real Madrid, care e o echipă excepțională, extra, că era echipa favorită a lui Franco. Deci asta e de la un român din Spania, primul mesaj.
1: Stângiști, stângiști, stânga, asta-i stânga.
0: Liviu Mar, mulțumim frumos, prieteni. Ne așteaptă o săptămână interesantă împreună. Sper să fim la înălțime să o comentăm corespunzător împreună cu invitații mei, aceiași din Clubul de Gândire Gold. Billy Joel, Doamne, am plinit 80 de ani în urmă cu 2 zile, pe 9 mai. Puh, ce trece timpul, frate. Și Iuliana ne-a ales o melodie preferată de ea, Uptown Girl. Melodie frumoasă. Sunt mai multe melodii frumoase. Billy Joel, un solist mult prizat, mai ales de către doamne și domnișoare. Așa încheiem emisiunea de astăzi, din acest mai al lui 2026. Stați pe Gold FM, știți emisiunile care urmează, dar mai ales muzica frumoasă care vă însoțește în trafic sau în gânduri. Numai bine!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica delta, un peisaj de bas. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
5: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
4: Am discount dacă rezerv din timp?
5: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
6: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu creșim? Două subiecte. Primul, cine e propunerea de premier al lui Nicușor Dan, care este singurul lider de partid ce a refuzat-o, posibila mișcare de șahmat a lui Sorin Grindeanu? Prieteni, săptămâna trecută la final au avut loc consultări, așa zis, informale la Cotroceni, cu liderii celor patru partide care au alcătuit coaliția de guvernare, însă din punct de vedere public s-a comunicat aproape nimic. S-au spus aceleași lucruri pentru ca să se lase loc de speculații și manipulări, lucru care, bineînțeles, a dus la nevrozarea, enervarea în plus atât a cetățenilor care așteaptă cu nerăbdare o soluție din partea autorităților, dar mai ales a mediului de afaceri, care într-adevăr este într-o uriașă dificultate și bineînțeles că de aici ne dăm seama cât de mare este problema și pentru țară. Ei bine, m-am mobilizat în acest weekend mai lung, văzând totuși nemulțumirea oamenilor că informațiile care se oferă public sunt eliptice și n-au legătură cu ceea ce s-a discutat de fapt între Nicușor Dan și liderii partidelor. Și așa, din vorbă în vorbă, cu surse precise și clare și de încredere, am putut să ajung la o concluzie și să vă profilez astăzi soluția vizată de Nicușor Dan pentru rezolvarea acestei crize guvernamentale. Ei bine, această soluție nu este nici cu Sorin Grindeanu premier, așa cum s-a vehiculat, nici cu Ilie Bolojan reinvestit, nici vorbă de așa ceva, toate cu altele în plus, Anca Dragu și mai nu știu cine, n-au fost decât nici prostioare bune pentru propagat și manipulat. Adevărul pe care pot să vi relev astăzi este că Nicușor Dan le-a propus liderilor partidelor pe care i-a invitat la Cotroceni o soluție concretă de premier în persoana unui tehnocrat nimerit, potrivit, nu doar să găsească soluțiile de guvernare eficientă, dar acesta să fie și capabil să ne racordeze fluxului decizional de pe piețele financiare internaționale, acolo unde astăzi suntem total legați, total dependenți, total priponiți. Ei bine, numele acestui personaj pentru voi goldiștii nu este nicio surpriză, deoarece am presupus și am discutat că asta va fi soluția încă de acum o lună. Deci, propunerea lui Nicușor Dan este Alexandru Nazare, actualul ministru de finanțe. Nazar este asimilat PNL-ului, dar nu mai are carnet de partid de mult. A renunțat la acesta atunci când a devenit membru în Consiliul de Administrație al BNR, iar apoi, ulterior, când a revenit în guvern, nu s-a mai înscris în partid. E limpede că Nazare este soluția cea mai bună dintre toate cele vehiculate public. Am analizat-o în mod repetat de câteva ori, nu mai reiau acum. În mod concret, la consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan a comunicat-o sub spectrul discreției, pe rând, USR-ului, apoi UDMR-ului și PSD-ului și n-a existat nicio opoziție din partea lui Fritz, Kelemen Hunor sau Sorin Grindeanu. Dimpotrivă, au fost de acord cu această soluție. Ei bine, vineri, Nicușor Dan a comunicat soluția Alexandru Nazare și lui Ilie Bolojan, care n-a zis nu, dar n-a zis nici da, deși ar fi un mare avantaj pentru PNL. De ce n-a zis Bolojan da? Deoarece acesta, Bihoreanul, condiționează, atenție, acceptarea unei noi coaliții cu PSD, doar dacă asta se va face fără Sorin Grindeanu. Adică Bolojan vrea cumva să egaleze scorul în confruntarea sa cu PSD-istul. Bineînțeles că Bolojan face pe prostul, deoarece a înțeles bine că de fapt chiar Nicușor Dan l-a dat jos, sigur, mecanismul de moțiune, de cenzură a fost pus la cale de către PSD în complicitate cu AUR. Asta este pretenția lui Bolojan și de-aia nu acceptă încă soluția Alexandru Nazare. Vorbeam despre Sorin Grindeanu și o mișcare de șahmat în acest caz pe care vi-l relatez. De fapt, mișcarea ar fi două. Ce ar putea face Sorin Grindeanu? Ca să îl pună pe Bolojan în fața faptului împlinit și acesta să cedeze și să ofere susținerea PNL-ului pentru un guvern condus de Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu ar putea foarte bine să-și dea demisia din funcția de președinte al PSD, să-i facă pe plac lui Ilie Bolojan, dar care astfel va fi pus cu spatele la zid pentru că nu va mai avea pretext, chiar dacă este un pretext fals, dar nu va mai avea acest pretext să se opună coaliției, pretext folosit de el în fața colegilor de partid și în fața lui Nicușor Dan. A, că Sorin Grindeanu ar putea să fie reales la o lună, două, trei de către colegii săi din PSD, asta este altă mâncare de pește, dar e un risc de lider politic pe care și l-ar putea asuma. Oricum, dacă nu mai are susținere în partid, mai devreme sau mai târziu acest lucru se va petrece, dar nu cred că este cazul. Am zis că o mișcare ar fi de fapt două. Chiar și în cazul în care Ilie Bolojan refuză să aducă PNL la guvernare, o altă mișcare de șah a lui Grindeanu ar fi să accepte propunerea Alexandru Nazare, asimilat de către PNL, chiar fără susținerea PNL, și atunci, bineînțeles, că un număr important de parlamentari ai PNL ar vota alături de PSD, UDMR, minorități, parlamentari independenți, pentru trecerea unui guvern cu tehnocratul Nazare în frunte. Uite, le-am oferit o soluție și am făcut-o cu toată plăcerea, pentru că sunt excedat de aceste mișcări absurde, false, grețoase, ale lui Bolojan și ale liberalilor. Subiectul 2. Laura Codruța Kövesi și Anti Nicușor Dan, Crin Antonescu, Victor Ponta și Elena Udrea, pro Nicușor Dan. Ați observat cu toții excesele verbale ale Codruței Kövesi, de fapt un discurs extrem de obraznic, dar la un nivel de Maidan, pe care actuala șefa parchetului european l-a avut la adresa lui Nicușor Dan, pe care l-a trimis la culcare să se odihnească, sugerând, desigur, că modul în care acționează ar fi unul care nu e demn de o persoană normală. Cam asta s-a înțeles din ce a spus Codruța Kövesi. V-am explicat de mai multe ori că această Laura Codruța Kövesi face parte dintr-o tripletă de putere, un trio care îi încadrează și pe Ilie Bolojan și pe Maia Sandu, președinta Moldovei. Toți trei sunt frați și surori de cruce între ei. Câte trei sau câte doi. Da? Și desigur că planurile lor de putere, care vizează atât România cât și Republica Moldova, sunt date peste cap de către această teribilă lovitură neașteptată dată lui Ilie Bolojan și guvernării pe care a condus-o. Așa să citiți aceste excese verbale ale Codruței Kövesi ca un semn de pierderea controlului, ca un semn de disperare acestei grupări de putere în fața unei mișcări neașteptate și tot așa puteți să pricepeți și cât de mare este opoziția la ceea ce a îndrăznit să facă Nicușor Dan, sprijinit în prima fază de către PSD și apoi în faza a doua și de către AUR, și este o mișcare de o magnitudine internațională, prieteni. De-aia Chioveși, spre exemplu, se baza pe faptul că nu se va întâmpla, deoarece erau mult prea multe persoane importante implicate de partea lui Bolojan. Ăia, da, da, ăia, asasinii economici internaționali de care vă vorbesc eu, că vor să pună mâna pe resursele României. Ce a reușit Laura Codruța Chioveși? Ei bine, prin ieșirea ei a reușit ca pe doi dintre foștii contracandidați ai lui Nicușor Dan și nu oricare, mă refer la Crin Antonescu și la Victor Ponta, să îi aducă de partea lui Nicușor Dan. Am avut mână bună săptămâna trecută când l-am ales să fie omul zilei, pe o argumentație similară cu cea folosită de către acești lideri politici, acum când, pe bună dreptate, ne explică că prin poziționarea pe care o are, Nicușor Dan s-a apropiat de normalitate și a devenit extrem de ingurgitabil. Desigur că o altă surpriză este și Elena Udrea, care, exact inspirată de poziționarea pro-Bolojan și anti-Nicușor a Laurei Codruța Chioveși, cu puterile pe care le mai are și nu cred că sunt de neglijat, îi ia și apartea lui Nicușor Dan. Deci, doamna Chioveși, care în informările SRI-ului avea numele de cod Bruta, atunci când era jumătate din statul paralel, a dat o mare lovitură, dar a dat-o împotriva propriei echipe, pentru că prin poziționarea împotriva lui Nicușor Dan, i-a făcut pe mulți dintre dușmanii săi să vină de partea actualului președinte. Nu? După cum zice proverbul. Și să vedem din înțelepciunea bănățenească combinată cu cea de crevedia ce sos o să iasă la Gold FM. S-a conectat acum 5 minute și Marius Ghilezan, care este un poet în plină primăvară. Se spune că poeții sunt foarte inspirați atunci când pomii înfloresc, stau, privesc, și el are ce privi, că acolo în grădina lui sunt foarte mulți pomi, privesc florile minunate, care au o coloratură diferită de la pom la pom și sunt inspirați. Așa se întâmplă și cu dumneavoastră, maestre Ghilezan?
2: Bună ziua și Hristos a înviat! Când văd ce formule de guvernare există, piere mau, cum se zice la noi în Banat. Adică...
1: Și în Ardeal. În Ardeal și în Banat. În piere mau, adică rămân mut.
2: Până la înfrângerea finală.
1: Dar sper da, că ne-am auzit. Adică, asta, da.
2: Stăm spectatori, ne uităm, depindem de ce se întâmplă pe arenele internaționale. Eu sunt mai curios cum mută polii de putere lumii vineri și sâmbătă Donald Trump cu Xi Jinping decât ce se întâmplă la București. Pentru că tot ce se întâmplă la București se schimbă dracul cu taxul.
1: E adevărat, e adevărat. Dar până când hotărăsc ăștia dacă vine China să ia portul Constanța ca să meargă de acolo pe Dunăre până în mijlocul Europei, că asta este miza, important e să vrea China, trebuie să vedem cum se așează apele aici și te-aș ruga să faci așa o cronică succintă a ultimelor zile de tip Nicușor Dan versus Ilie Bolojan, un Nicușor Dan care împrumută mult din discursul suveranist, care a început să aibă susținători neașteptați, un Ilie Bolojan care se duce și își aranjează aplauze pe la Oradea, pe la restaurante de lux, după ce poposește prin fabrici și uzine ca să vadă lumea că e hărnicuț. Deci comentariul lui Marius Ghilezan despre meciul Nicușor Dan versus Ilie Bolojan.
2: Vineri am avut un podcast cu Gelu Vișan incendiar cu dezvăluirile lui legate de trecutul din lumea mafioților a lui Ilie Bolojan. Așteptăm încă mai așteptăm reacțiile premierului, pentru că ale lumii interlope le-am primit deja, mi s-a spus că așa e, așa a fost. Încă mai aștept diploma, altă diplomă a lui Ilie Bolojan decât cel de pedagog de școală nouă. Meciul este în plină desfășurare. Sigur, mulți nu și-ar fi închipuit ca un om să aibă asemenea tupeu încât să fie demis și trimis acasă prin moțiunea de cenzură, o acțiune perfect constituțională, și el să meargă la guvern și, ba mai mult, să mai emită niște lucruri ilegale. Și mai mult, avocatul poporului să doarmă în bocanci. Renate Weber nu contestă la CCR aceste ordonanțe care sunt din pod vizibile că sunt ilegale. Au făcut un fel de ordonanță trenuleț în care le-a băgat ca într-o șaormă cu de toate. Cert este că omul are un spate foarte puternic și de-aia își permite acest joc de glezne și aruncă în hazna Constituția și toate deciziile Parlamentului. Omul e la lucru și se pare că nu lasă băieții din spatele lui. Că Nicușor Dan face o opțiune și o jonglerie nu sino-americane, ci doar americane, bine ar fi să fie orientat și cu ochii spre China și poate de ce nu și cu fruntea spre Rusia, pentru că aceste discuții de vineri-sâmbătă se vor face trio Doremi, Trump, Putin și Xi Jinping. De fapt, acolo trebuie să punem noi luneta sau ochiada. Le-a pus pentru că s-a dus Lazarus în paltonul lui, în căputul lui de antilopă, bej, și s-a acolo s-au pus bazele sino-românismului.
1: Lazarus, cred că e Lazurcă. Lazurcă cu pardesiu din păr de antilopă.
2: Da, Lazurcă acolo, la chestia cu J.D. Vance, uite, acum sunt informat că J.D. Vance anul viitor, pe vremea asta, va fi 100% președinte, că va fi suspendat Donald Trump.
1: Stai, mă, că noi am spus-o de acum 4 luni aici la Gold FM, deci avem întâietate mondială. Am zis că Donald Trump va fi suspendat și că J.D. Vance de anul viitor va fi președinte ca să poată să candideze cu șanse mai mari la președinție.
2: Deci, ce interesant este că se repoziționează Nicușor Dan pe varianta pro-americanească. Noi am sesizat asta acum câteva luni, că încearcă să joace această partitură, că nu-l mai suportă
1: pe disperarea prietenului nostru din Elveția, Ovidiu Stănică, care n-a vrut să ne creadă că Nicușor Dan îi va lua locul voievodului său preferat, Călin Georgescu. Și uite așa, Nicușor Dan cu potențial, mai cu ăsta cu Zampoli, mai cu nu știu care, mai dă-i cu ăla, s-a ajuns interlocutorul americanilor.
2: Mai ce nu înțelege Ovidiu, prietenul nostru, este că dacă mă ascultau pe mine și făceam acea chetă de $10 la fiecare om din diaspora, erau și banii de 10-20 de milioane de dolari depus pe masa la Mar-a-Lago, și atunci astăzi era premier Călin Georgescu. Nu după colți, după cireși, pentru chestiunile simple. Acolo e totul pe
1: bani. Georgescu nu are decât bani pentru Realitatea Plus. Atât. Tu ai învățat chestia asta. Atât. El pentru altcineva nu are.
2: Știe, are mână de popă. Ceea ce mi-au și recunoscut. Băi, eu trebuie să iau totul. Adică mi-a nu simplu că el ia totul.
1: Mâna de popă este mână doar de luat, nu și de dat. Asta este expresia noastră. Un popă are doar mână de luat, nu și de dat.
2: Pe ce, știi vreun popă care și dă?
1: O să mă gândesc, dar pe loc nu vine. Pe loc nu vine nici
2: în timp ce formulam întrebarea, mi-am zis, stai că zic o tâmpenie, pentru că am cunoscut câțiva stareți care dădeau din cutia milei, dar acum nu-mi vin nici mie numele.
1: Acum, stai, la stareți, la oamenii de mănăstire, acolo da. Dacă vorba asta e valabilă pentru preoții normali, ăștia de parohie. La stăreții sau la episcopii am văzut, nu trebuie să mâniu pe Dumnezeu, acolo am văzut multe acte de caritate. Mariu, spune-mi, te rog, Ilie Bolojan beneficiază sau dimpotrivă este încurcat de susținerea asta habotnică de tip Chioveși? Pentru că ai văzut, imediat cum Chioveși a venit de partea lui, Țuști, Antonescu, Ponta Udrea, de partea lui Nicușor Dan, în mod neașteptat. Vorbim despre trei adversari vechi a lui Nicușor Dan. Prima care l-a poreclit a fost Udrea, Plicușor Ban.
3: Uncode FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Uncode FM. Solid Radio. Nu e ca la meciul de fotbal.
1: Da.
2: De ce ne ținem cu Poli și în Liga a doua și meciurile de forță se joacă între Cluj și Craiova lui Olguța? Degeaba suntem și noi acolo pe harta fotbalistică românească, că nu suntem în teren. Așa și aici. Nu joacă PD-ul, e răposat, nu mai joacă decât Berceanu, care vinde acum fabrica de avioane, o revenit prietenul lui Videanu, bordurile în sectorul 6 încep să se schimbe din nou ca pe timpul lui Videanu, adică trioul Bolojan, Berceanu, Videanu, Blaga, e în teren. Și atunci când noi știm că ăștia, quartetul de coarde penale ale PD-ului, sau mă rog, să cum să zicem, așa ceva mai poetic, așa.
1: E poetic, ai zis bine, quartetul de coarde penale. Pentru că fiecare are câte un dosar penal și sunt coarde din punct de vedere al jocului. Deci coarde penale. Bine ai zis.
2: Ai zis așa? Păi nu, că nu vreau să-i supăr. Sunt
1: criminal. Păi nu ai supărat că ai zis coarde în sensul că nu se țin de cuvânt. Asta înțelegem noi. Coarde sunt aia care nu se țin de cuvânt. Penale, pentru că sunt penali, nu? Că au dosare penale. Asta e, coarde penale.
2: Asta, și atunci e normal că ceilalți sar împotriva lor. Și atunci meciul se joacă între Bolojan și Nicușor Dan. Nu se joacă între Poli Timișoara și FCSB. Nu, că nu știm când se va juca meciul ăsta, dacă se va juca vreodată în următorii 5 ani. Și atunci, normal, exact când mergeam cu mama la filme, și erau Război și pace, erau niște filme interminabile între ruși, între sovietici și nemți. Și mama, ca să țin eu cu nemții, ea ținea cu rușii, deși tatăl ei a stat în lagăr 12 ani în Rusia. Și ca să țin eu cu nemții, eu veșnic am ținut cu nemții. Și la fotbal, și în război, și în toate alea, chiar dacă nu eram născut. Așa și aici. Bă, tu cu cine votezi? Cu cine ții? Cum ar întreba unul dintre elevi? Băi, tu ții cu Nicușor Dan sau ții cu Bolojan? Așa se înțeleg și eu repoziționarea în teren a acestor foști jucători și acestor glorii ale politicii românești. Că altfel n-ai cum să fii în teren. Nu vezi altfel. Și e bine că se polarizează lucrurile în două. E excepțional pentru puținii jurnaliști care au mai rămas în lumea asta corectă. Ai văzut mizerile de afișe din stațiile de autobuz din București? Nu te duci cu mașina în București. Toate stațiile de autobuz au afișe cu Bruselul, presa liberă.
1: Aha.
2: Asta după ce ne bagă pe gât Big Brother-ul, ne micșorează algoritmii, ne taxează și ne bagă regulamentele Google și alea mai departe și culmea ipocriziei, tot Bucureștiul e plin cu presa liberă. Ce e aia? Ce o să înțeleagă oamenii aia? Că prietenul meu, Ovidiu Nahoi, E presa liberă? Că dacă merge și la pădure și merge și la ziar, aia înseamnă că e liber? Sau merge la Bruxelles de 10 ori pe an, aia înseamnă libertate? Că se fac goarnele...
1: Iana ne șoptește că aceeași campanie e și în Bulgaria, în Sofia și în alte orașe cu presa liberă. Vreau să revin un pic până discutăm soluțiile. Cum ți se pare așa de la depărtare cu nasul tău de analist vechi meciul ăsta? Îl vezi benefic pentru Nicușor Dan, benefic pentru Bolojan, benefic pentru amândoi?
2: Măi, acum trebuie văzut cine e în spatele lor.
1: Adică e pragmatic, da.
2: Cine sunt jucătorii? Dacă sunt toți aceiași jucători americani și pe parte și pe alta, înseamnă că ăia câștigă din războiul ăsta. Eu nu cred că noi avem ceva de câștigat din războiul dintre cele două palate.
1: Dacă se vorbă, nu, mă refeream pentru ei doi. Noi ce să avem de câștigat? Praful de pe tobă.
2: Păi, între ei doi, eu de-abia le aștept pe Uica Bolojan să se ducă în Partidul Drept sau în Partidul Drepților, în UEA din cer, Doamne ferește, noi mai vrem să îl vedem în teren, nu? Că se agită Ciucu cu partidul Vlad, Drept, să facă un partid. E bine dacă pleacă Bolojan cu partitura lui gonflată.
1: De ce serviciu secret îi vezi pe ăștia că fac parte? Că sigur fac parte de undeva. Pe unde e inscritul? Pe Bolojan, pe Ciucu, pe Vlad Gheorghe, pe ăștia că... Orban, prea se strâng.
2: SIE contra SRI.
1: Da, ăsta e meciul.
2: Și cu proiectul BND și cu proiecții franțuzești. Adică aceste păduri, unde trebuie să încetinești atenția câte ori vin de la sală, deja știu pe din afară că trebuie la Odăi să cobor la 30 de kilometri cu poliția, e lângă să-ți ia carnetul. Poate să fie unul noaptea, poate să fie trei noaptea.
1: Dar să nu... Ca să poată să gândească în liniște. Pădurile să gândească în liniște, nu?
2: Exact, exact.
1: Dar ei n-au învățat că primul argument ca să poți să scoți o idee este să ai materie cenușie ca să poți gândi. E acolo stau prost. E puțină materie cenușie, săraci. Vai. Bun. Ca soluții concrete, mai multe surse mi-au spus mie că Nicușor a îndrăznit și l-a spus în față că singurul tehnocrat cu experiență pe care îl vede în stare să formeze guvernul este Alexandru Nazare. Nici măcar Fritz n-a comentat, pe ăla l-a luat din start, că era primul, nu s-a așteptat. Singurul care a comentat a fost Bolojan. Ți se pare că va reuși cu Nazare? Că nu se gândește să-l pună pe Grindeanu din toate informațiile pe care le-am adunat. Astea speculații de presă. Nici Grindeanu nu vrea și Grindeanu, dacă face guvern minoritar, se pare că o să-l facă tot cu Nazare.
2: Păi nu știu, că astea sursele din serviciile secrete dau pe acel Șerban Matei de la Banca Națională. Știi cum fac serviciile secrete? Scapă un nume pe un site din ăsta minuscul și
1: după l-ar vrea serviciile secrete, o parte dintre ele l-ar vrea pe acest Matei de la BNR. Numai că degeaba Nicușor s-a obișnuit cu Nazare. A stat lângă el.
2: Și Șerban Matei numai dacă citești CV-ul, vezi că e omul femeiului, adică e ca și cum femeiul și-ar pune primul ministru.

0: american, văzând cât de costeliv și de aiurit este actualul ambasador al Americii de la București. El încă plutește, este ținut în puf de Alianța, așa se cheamă, Asociația Foștilor Ambasadori Americani de la București, care majoritatea dintre ei mai mult pe la București sunt, pentru că aici le tihnește financiar, știi, pe stejari, prin chestiile astea, mai fac ei niște șmenuri pe aici, pentru că aici nu-i, pentru ei nu-i corupție. Faptul că mai...
1: Da, da. Faptul că se
0: descurcă...
1: Se duc peste cât un ministru nevricos, ăla face pe el de frică și le dă ce contract vor ei. Mai să facem un exercițiu de imaginație. Dacă e așa cum sunt sursele Gold FM. Dacă, spre exemplu, zilele viitoare după B9 ăsta, să zicem că pe joi, vine Grindeanu și cu Hunor Kelemen și spun, îl propunem ca premier pe Alexandru Nazare, președintelui Nicușor Dan, și Nicușor Dan spune, domnule, am primit o propunere, îmi convine, cred că pot să fac o majoritate și îl propun pe Alexandru Nazare. Este independent, n-are carnet de PNL. El nu s-a mai înscris în PNL după ce, adică înainte de a merge la Banca Națională a demisionat și după aia nu s-a mai înscris în PNL. Care e viziunea ta? Deci dacă PSD-ul, DMR, probabil că și minorități, susțin Alexandru Nazare și Nicușor Dan spune, ăsta îl propun public. Ce se întâmplă de atunci?
0: Păi nu se întâmplă nimic. Văd pe unele site-uri pro-nicușoriste în trecut, unde se fac tot felul de anunțuri de genul ăsta, întrebări de genul ăsta, ce ar fi ca premier, ca președintele să-l propună tot pe Ilie Bolojan. Și am citit pe un site, era...
1: Da, mă rog, asta e imposibil, da? Asta e propaganda lui Bolojan, am văzut.
0: Alexandru Nazare, eu l-am cunoscut ca printre moderații și oamenii intelectuali, dar tot cu studii în străinătate, cu studii în Germania, așa... El s-a remarcat în pandemie atunci când n-a vrut să semneze memorandumul
1: achiziția de vaccini.
0: Da, deci el ne-a salvat de cheltuiala unui miliard de euro pe vaccinuri. Este posibil și atunci ne demonstrează că mâna americană e Vaxalbina în România, pentru că dacă era o mână americană, era propunerea Călin Georgescu. Nu venea cu Șerban Mihai sau cu altcineva de acolo. Și atunci, dacă nu există nicio propunere din partea Washingtonului, atunci să fie primit, așa cum se zice la noi creștinii, să fie primit Alexandru Nazare și ăia mai cântă o partitură, dar eu nu vreau să se ducă la Oradea, să se plece cu autobuzul, domnul premier. Eu vreau să facă partid, să rupă din PNL, să facă...
1: Nazare va rupe din PNL la votul din Parlament? Adică aripele astea, județele care sunt pentru rămânerea la guvernare, vor vota pentru Nazare? Că s-ar putea Bolojan să forțeze să nu lase PNL-ul la guvernare. Și atunci rămânem pe scenariu în care o parte din PNL să-l voteze totuși pe Nazare, nu?
0: Eu cred că acolo este working in progress în PNL. Nu-și schimbă ei tapieturile de ucidere a liderilor de la... Ei s-au obișnuit de la Lina, aia a fost femeie și aia a fost singura care a scăpat neucisă politic, Alina Gorghiu, în 2016, când a luat un rușinosul 13,8% în alegerile parlamentare. Dar de la Ludovic Orban încoace, PNL-ul și-a ucis politic toți liderii și așa cred că se va întâmpla și cu Ilie Bolojan. Și în corpore vor vota viitorul guvern. Dacă nu se reușește, atunci se va da strigarea pe la pot, pe la partidele astea de buzunar, de sistem, create și puse acolo ca fiind suveraniste și vor aduna exact atâtea voturi când se treacă noul cabinet Alexandru Nazare și lumea nu-l cunoaște pe Alexandru Nazare și răsuflă ușurată că pleacă Ilie Bolojan. Așa cum nimeni nu, cu zdravă la cap, fără stipendii de la păduri, să îl susține pe Ilie Bolojan. N-ai niciun argument să-l susții pe Ilie Bolojan, fie că ești om de afaceri, fie că ești profesor, fie că ești portar.

0: În meciul ăsta, cum l-ai descris tu, între SIE și SRI, punând SIE sau o parte din SIE, ca să nu fim atât de absolutiști, de partea lui Bolojan și SRI-ul de partea lui Nicușor, vor fi victime colaterale, pentru că meciurile dintre servicii întotdeauna se lasă cu victime colaterale. Fie de la vârful serviciilor, cum era pe vremul Coldea, era paratrăznet, se întâmplau lucruri când se băteau serviciile secrete între ele, fie de la vârful politicii. Ce simți?
1: Nu, pentru că eu am mai explicat în podcasturile mele, deep state-ul ăsta nu este reprezentat din 7 plus 3 plus 2 plus 7 generali. Generalii sunt interfața, ei sunt miniștri deep state-ului. Deep state-ul e așa un conclav de iacobiniști ai puterii. Ei sunt acolo într-o confrerie unde pot să fie 10, 12, 15 și își dau mâna. Discuțiile sunt în consens. Din ultimii 10 ani am înțeles că în această confrerie a statului paralel, a mafiei care coordonează statul român, este exact ceea ce s-a constatat foarte bine în istorie cu statul Barbăcot care l-a adus pe verișorul de gradul 3 al lui Carol I, împăratul Wilhelm al Germaniei. Până la venirea lui Bismarck, această confrerie nevăzută, necunoscută, a organizat puterea pe cantoane, pe zone, pe obediențe, un fel de masonerie la puterea șaptea. Astăzi e ziua lui Ovidiu Chirovici, să-i zicem la mulți ani.
0: Bravo! Un fost coleg de-al nostru jurnalist, ajuns șef de masonerie, actualmente mare, mare scriitor de cărți, are un succes mare, îi spunem la mulți ani, a fost și balul masoneriei sâmbătă pe la Parlament, te-au invitat sau de data asta te-au sărit, că au cântat acolo Monica Angel, Loredana Groza, mie lore, mi-a
1: Nu,
0: spus.
1: n-am putut să scap de prietenii mei de 10 mai. Și m-am dus și am vorbit la
0: Băi,
1: coada
0: fii
1: capului.
0: atent, bă, cu Zed. Păi cu Zed nu putem rata. Specialistul numărul unu, nu doar din Clubul de Gândire Gold, dar din România, legat de regalitate, este invitat în fața largei audiențe de la Gold FM să facă următorul comentariu legat de postarea lui Dan Dungaciu. Deci, Dan Dungaciu, prin vicepreședintele de la AUR, ieri a organizat un tedeum prințului Nicolae, în care ne-a spus că de acum înainte noi trebuie să ne ghidăm după vorbele prințului Nicolae, care ar vrea ca 10 mai să devină zi națională și foarte națională a României, în care să cuplăm și regalitatea, și independența, și spiritul românesc, să fie un alt 1 decembrie, cum ar veni. Acum, a mai fost ideea asta, însă Dan Dungaciu, repet, îi făcea un mare laudatio prințului Nicolae. Ne poate explica pe scurt specialistul în monarhie cu ce avem noi aici, cum era în filmele cu BD la munte și la mare? Ce avem noi aici, domnul Ghilezar?
1: Păi avem un proiect de lege care zace în Parlament făcut de Daniel Gheorghe de la Liberal, fiul primarului de succes de la Otopeni, Gheorghe, și nu trece nicicum pentru că ar fi prea multe sărbători naționale și prea multe, stă lumea prea puțin acasă. În Ungaria există ziua de 20 august, ziua Sfântului Ștefan și există de 15 august și ziua, sau 20, nu știu exact, și ziua de 15 martie, ziua izbânzii Revoluției de la 1848. Deci lucrurile acestea nu este nou, este vechi, cu o dublă semnificație. Am scris și în expunerea de
0: De ce îl reșapează? Deci Dan Dungaciu a făcut un editorial de vreo 10 minute pe TikTok, nu i l-a preluat lumea într-adevăr, în care el vorbește că trebuie să ne coordonăm după Prințul Nicolae de acum înainte când vorbim despre aceste sărbători naționale. Ce înseamnă asta pentru tine?
1: el își creează teme, e politruc din banii care îi primește de la AUR, probabil are și un asistent care Mă, știi cum e, când n-ai idei politice, te legi de datele din calendarul bisericesc, din calendarul de evenimente și s-a făcut un text. El e un oportunist și atunci se leagă de orice idee. Nu e o idee nouă, noi am argumentat chestia asta de 20-30 de ani, pe vremea când domnul Dan Dungaciu era crescut și pupa mâna.
0: Da, dar de ce este reșa pată în cârca prințului Nicolae acum? Că eu știu, tu ai mai vorbit și la emisiune despre treaba asta, așa cu 2 ani.
1: Ca să sfideze Casa Regală și să mai bage un pic de cărbuni în focul din Casa Regală, că ieri era Garden Party și probabil domnul Dan Dungaciu n-a primit invitație și a zis că bagă el bățul prin gard și îl bagă pe Nicolae. Nicolae care n-are prea mari aspirații. Eu de Sfântul Nicolae am negociat cu nevasta lui și cu șeful lui de cabinet 3 săptămâni să facem un podcast despre lume și viață. Și a zis că e obosit, că e stresat, n-are chef, deci Dan Dungaciu nici nu cred că l-a sunat pe pensionar Nicolae, ci pur și simplu a găsit o fereastră de oportunitate să-i o tragă online principesei Margareta.
0: Am înțeles, am căpătat lămuriri. Din punctul tău de vedere, cine ar trebui să câștige campionatul de fotbal? 2 echipe universitare. Să ne spună un susținător de altă echipă universitară, un susținător de Poli Timișoara, U Cluj sau U Craiova?
1: Păi normal că țin cu U Cluj șepcile roșii, pentru că U Cluj a fost înființat exact în perioada când a fost înființată și Politehnica Timișoara, ca echipă de fotbal.
0: Dar cred că sunt șmecheriile pentru Craiova, subteran, așa, n-ai mirosit că...
1: Păi știi cum zice Olguța, când încă mai trăia și cealaltă Craiovița, asta îi se zice Craiul Olguța, și când am jucat odată Poli Timișoara într-un meci de cupă și zice, băi, ce stadion ai, te invidiez, i-am spus, și zice, dar cu cine joacă Poli, cu Craiova mea sau cu Craiova lor? Ei, Craiova lor a celorlalți a fost decapitat. Am găsit ieri un tânăr student la stomatologie care conduce una din asociațiile care vor să relanseze Craiova adevărată. Mi-a explicat la coada calului că nici una dintre Craiove nu are palmaresul acelei științe Craiova care a reușit eventul, a reușit lucruri formidabile în fotbalul românesc pe vremea când Berceanu, Blaga, ăștia se jucau cu puțulica în Sahar, adică cu lopățica, pardon. Așa,
0: bon. Ne-a adus aminte Marius Ghelezan despre Craiova Maxima, prieten pe care o iubim cu toții. Nu trebuia să fim olteni ca să iubim în vremurile alea Craiova condusă
1: pentru că marele profesor Hațeganu a înființat acest U Cluj, așa cum Traian Lalescu a făcut Politehnica din Timișoara și cu studenții de atunci și 2 cluburi universitare. Pe noi când jucam în Ardeal și în Banat fotbal la Cluj, se juca încă de pe timpul Imperiului Austro-Ungar, era CFR Clujul, era Oradea, Campt, Oradea, era Radu.
0: Era Cau, da.
1: Cau, și după aceea s-a transformat în Campt, și Aradu și Timișoara, și blestemul acestei națiuni este când s-a transformat mingea de beșică de piele de porc din vechiul Ardeal în sud și când și-au făcut echipe de fotbal afumații, adunații de la Copăceni și tot felul de slobozii și neslobozii. Asta este blestemul fotbalului românesc când s-a mutat aici de la... A fost, m-am întâlnit ieri la coada calului cu Robert Țicleanu, care nu are nicio legătură cu marele fotbalist al științei, Craiova, Țicleanu, care încearcă să revigoreze Venus. Venus fiind echipa proprietarilor, a burgheziei, aruncată la coș, terenurile Venusului erau pe lângă opera română din București, asta era echivalentul Ripensiei și a chinezului din Timișoara. Venus la 4 campionate, chinezul la 5 campionate, după 8 campionate și nu era pe vremuri de acele adunații de la Copăceni.
0: Ce echipe mai bune. Deci, prieteni, mesajul lui Marius Ghilezan este hai de U și de mere și de nu. Că asta e vorba acolo la Cluj, adică și dacă câștigăm și dacă e cu hai de U. Mulțumim, Marius Ghilezan. Prieteni, astea-s viziunile, vedeți, nu sunt multe variante, dar vom continua discuția imediat cu Liviu Man, dar prima parte a discuției cu Liviu Man, până când să ajungem iară la varianta normală de guvernare rapidă printr-un premier ca și Alexandru Nazare, vreau să vorbim despre hantavirus. Pe unde deschizi televizor, orice site de știri deschizi pe rețele de socializare, n-am văzut că nu o studiez, dar mi s-a spus, se discută despre modalități de a fi carantinați. Da? 40 de zile, era pe ecran. 40 de zile au fost ținuți aia în lar ca să nu vină cu hantavirusul. Din ce ne-am documentat și eu și Liviu Manu, să facem o discuție pentru voi. Eu am vorbit și cu doi doctori legat de acest pericol care ne paște, care ne dă fior pe șira spinării, ca să zic așa, să nu fim carantinați din nou. Și în Germania, ne spune un ascultător de-al nostru, sunt aceleași afișe enervante cu libertatea de exprimare și UE, ca și în Bulgaria, pe care le-a văzut Iuliana. YouTube, pentru că Bono este născut într-o zi de 10 mai, odată cu reajele. Două minute de muzică și apoi discuția incomodă despre hantavirus.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Suntem cu Liviu Alexa, Liviu Man, pardon, cu Liviu Alexa, suntem în minte cu picturile lui, că ni le trimite în fiecare zi să le vedem. Ne uităm, suntem solidari, îl promovăm, dar acum suntem cu Liviu Man. Liviu, ești bronzat sau mi se pare mie?
1: Da, sunt bronzat, sunt bronzat.
0: Dom'le, soarele de Spania, ce să mai...
1: Am 5 zile în Spania, dar și în România. E vreme foarte frumoasă la Cluj. Mă rog, acum plouă de rupe, dar a venit totuși primăvara. E frumos.
0: Deci am încheiat emisiunea cu bănățeanul Marius Ghilezan, cu scandarea no, hai de u, și de mere, și de nu.
1: Sper să meargă. Da.
0: Da,
1: Mi-e
0: am
1: drumul
0: înțeles
1: greu.
0: că miercuri e ziua cu emoții, miercuri e meciul cu Universitatea Craiova, un soi de finală. Mie miroase, sper să n-am dreptate, bat în lemn, dar miroase a blat, așa. Mi se pare că prin jocul rezultatelor Universitatea Craiova a fost puțin avantajată în ultima perioadă, niște arbitraje mai ciudate. Mă rog, sper să nu fie, dar zic și eu. Tu ce simți? Ca să începem mai
1: Nu
0: lejer.
1: știu, să fiu sincer, eu nu prea mă pricep la fotbal, nu e chiar punctul meu forte. Dar, pe de altă parte, rezultatele vorbesc de la sine. U Cluj merge foarte bine și în campionat, unde U Cluj, care are o existență seculară, n-a câștigat niciodată campionatul României, trebuie să spunem lucrul ăsta. Cupa României a mai luat-o, cred că, de două ori. Iar acum, miercuri, are șansa să ia din nou Cupa României și are și o șansă destul de mare să câștige campionatul României. Vedem acum, sigur, e jocul rezultatelor. Știm bine că în fotbal sunt multe intervenții exterioare, ca să zicem așa, deci, din
0: Din
1: afara
0: păcate,
1: sistemului. Le urez succes. Sper să câștige miercuri cu Craiova. Vedem ce se întâmplă.
0: ne uităm, comentăm pentru că are și conotații politice. Eu le-am descifrat, o să le dezvolt pe măsură. Uite, miercuri o să mă ocup un pic de aspectul ăsta. Înainte să discutăm jocurile astea de guvernare și ce s-a întâmplat prin intervenția fatală a prietenei noastre, în ghilimele, Laura Codruța Kövesi, a prietenei, mă rog,
1: Ghilimele.
0: în ghilimele, mai spun încă o dată, să nu cumva se creadă dimpotrivă. Hai să dezbatem treaba asta cu hantavirusul. Îți mărturisesc, zapând sâmbătă, duminică, astăzi, pe canalele de știri românești, respectiv pe cele internaționale, așa, într-o rotație continuă, apărea asta, pacienții carantinați 40 de zile, au venit, au sosit, au ancorat, au fost găsiți, au fost nu știu ce. Iar am auzit expresiile alea cu asimptomatic, dar bolnav și să nu mai meargă și să-l mai ținem încă 40 de zile. Astăzi a ajuns în Franța și s-a dovedit că purta virusul și acum toată familia și toată strada pasagerului de pe nava de croazieră. Niște lucruri la care iarăși nimeni nu le dă explicații coerente, se umflă gogoașa asta și eu rememorez perioada aia dinainte de izbucnirea pandemiei. Acum vrem să aflăm și expertiza ta și după o să spun și eu ce am aflat de la doctori. Am vorbit și eu cu doi doctori pe tema asta, dar prima dată, sigur, așteptăm comentariile tale.
1: Cred că un foarte bun indicator, ca întotdeauna, este televiziunea națională, cum zic eu, vocea securistului naționale, TVR-ul.
0: Bun.
1: Azi dimineață, la ora 7, televiziunea națională a deschis pe TV Info, a deschis televiziunea TVR-ul, nu TVR Info, a deschis jurnalul exact cu știrea asta. Chestiunea cu coronavirusul. Dom'le, dar ce așa de important să dai știrea de deschidere a jurnalului? Ăsta e un virus cunoscut de foarte multă vreme. Trebuie să spunem oamenilor că e o chestiune, virusul ăsta vine de la rozătoare, deci de la șoareci, ciobolani și așa mai departe, și nu se transmite de la om la om. Asta e foarte important de spus. Deci asta e o totală aiureală cu carantinarea oamenilor, pentru că orice puteți căuta cu inteligență artificială, puteți căuta pe net, hantavirusul nu se transmite de la om la om decât în cazuri extrem, extrem de rare. Virusul se transmite doar prin contact cu rozătoare care sunt bolnave sau cu urină fecală ale rozătoarelor bolnave, sau dacă faci curat, de exemplu, într-un spațiu în care au stat șoareci, există virusul, stă în suspensie în aer. Dar nu se ia de la om la om, ca să fie foarte clar. Pun la o știre despre un vapor din insule Canare, unde au fost câțiva bolnavi care au fost debarcați, o pui lead. Deci știrea de început înseamnă că e ordin de la tovarășii care, tovarășii de la securitate care dau ordin la SVR. Sigur, m-am uitat și pe televiziunile străine. Există știrea, de exemplu, și la Al Jazeera, dar e știrea a 7-a sau a 8-a. Nu e încă isterie, dar e clar că știrea asta cu hantavirus este promovată peste tot în Occident, iar la noi în țară a fost făcută chiar știrea principală, adică noi n-avem guvern, țara se împrumută uriașe, poi mine vine derbedeul de Zelenski să mai ceară niște bani de la români, să mai ceară niște gaz metan, să mai ceară niște bani de la noi care avem un sfert din populație care trăiește sub pragul de sărăcie și pe noi ne preocupă hantavirusul de pe un vapor la 3000 de kilometri distanță de România. Deci clar că asta e o diversiune și singurul lucru care mi-a dat sincer fior pe ieșirea spinării a fost că mi-am adus aminte de când a început isteria cu COVID-ul, acum 6 ani, dacă ne aducem aminte, în 2020, atunci a început isteria cu COVID-ul, când tot așa a început ușurel, apoi s-a rostogolit și am ajuns la statul polițienesc, din care n-am mai ieșit de atunci până ziua de azi în România.
0: Astea au fost semnele și pentru mine, uitându-mă pe aceste televiziuni occidentale, într-adevăr, am văzut același gen de exprimări. Că e asimptomatic, dar cum a ajuns acasă, n-a mai fost asimptomatic, ci virusul a ajuns la maturitate, s-a dezvoltat și toată casa lui, care nu fusese în croazieră, era o poveste de prin Franța, acum este carantinată și se pune problema cu cine a mai luat contact. Deci ușor, ușor, cu aceste știri promovate, se ajunge într-o asemenea psihoză. Să vedem, și atunci cu pandemia ziceam că nu e posibil, dar te întreb. Crezi că e prevăzută în laboratoare o ieșire din criza asta de războaie care n-are ieșire printr-o pandemie? Pentru că noi am ieșit din pandemie cu războaie, dacă ți-au ce aminte. Când a început războiul
1: din
0: Ucraina, s-a terminat cu pandemia. Acum, invers.
1: Păi acum, războiul din Iran s-a oprit pentru că Trump n-a reușit nu numai să-și îndeplinească obiectivele, dar a băgat în recesiune, bagă în recesiune întreaga lume. Și a trecut termenul ăla de 60 de zile când știi că trebuia să ceară aprobare de la Congres și a zis că nu mai e război. Dar el e nemulțumit de răspunsul iranienilor care a venit ieri. Mă rog, asta e altă problemă. Deci vedem că acolo războiul lâncezește. Războiul ruso-ucrainean, iarăși vedem că nu se mai duce cu atâta ardoare decât cum se ducea de acum 4 ani, din 2022, când a început. Și am văzut în discursul lui Putin de la ziua victoriei din 9 mai, când a zis că pacea este aproape. Și atunci, sigur că pentru păpușarii mondiali, dacă nu mai avem război în Iran, nu mai avem, imediat nu o să mai avem război în Rusia, cum putem tâmpi lumea și să sărăcim în continuare populația planetei ca cei câțiva din conducerea planetei să îmbogățească indecent de mult cu o nouă pandemie? Deci, ce spui tu, noi, sincer, o să zică lumea că noi facem istoria complotului mondial. Dar, din păcate, lucrurile factuale ne dau dreptate. Ce se întâmplă? Nu inventăm nimic.
0: Exact faptul că, uite, ai dat un exemplu cu TVR-ul de dimineață, prima știre, când n-ar fi trebuit să fie nici a 7-a știre, probabil, dar și tăcerea propagandiștilor care n-ar fi ezitat să discute un subiect ca hantavirus, ei tac, toată lumea tace, doar prezintă știrea, dar nu discută. Se întâmplă exact ca în 2020 la pandemie, când se prezentau știri, dar nu se discuta, nu se vorbea, deși documentele existau, că ar putea să fie o manipulare, că ar putea să ne bage pe toți în case, după cum era prevăzut în acele planuri pe care, și despre care după aceea am aflat, nu?
1: Corect, care s-au și întâmplat.
0: Și care s-au și întâmplat, dar ele erau dinainte. Dar ele erau dinainte. Noi vorbeam între noi, vorbeam și la Gold FM despre ele și pe rețele de socializare, dar degeaba. Asta pe mine mă îngrijorează și mărturisesc că Eu nu, chiar dacă virusul e așa cum e, chiar dacă se transmite doar prin rozătoare, e de discutat dacă prin fluide se transmite sex sau săruturi sau nu știu ce, e de discutat. Eu sunt foarte circumspect și eu cred că la cât de nebună a ajuns lumea astăzi, cel puțin în partea occidentală, ar putea să fie folosit un asemenea pretext. Să nu uităm că pandemia, ca să zicem așa, a fost un pretext folosit și la care au achesat inclusiv Rusia și China, spre rușinea lor.
1: Da, la toți le-a convenit așa zisa pandemie de COVID, pentru că ce a făcut această pandemie, ca și războaiele cu care ne confruntăm acum, a dus la scăderea drepturilor și libertăților cetățenești. Pentru că, de fapt, ăsta e scopul oricărui guvern de tip autoritar, ca să nu spunem direct dictatorial, că noi încă n-am ajuns acolo. Deja ai văzut că și în clasamente România, după anularea alegerilor, și tu știi foarte bine că și eu ca și tine nu sunt fan Georgescu, dar ce i s-a întâmplat a fost o mega porcărie și a fost o anulare clară a democrației românești. Noi de atunci, în clasamentele internaționale, România este calificată ca țară cu o democrație neîntreagă. Nu e o democrație funcțională, democrația românească, este o democrație hibridă și așa și este. Deci scopul sforarilor și a celor care câștigă, repet, indecent de mulți bani, este ca oamenii să aibă cât mai puține drepturi și libertăți cetățenești. Ăsta este scopul și al falselor pandemii și al războaielor care duc la, nu, trebuie să ne raliem toți în jurul comandantului suprem, să nu sunt permise voci dizidente. Și sigur, pe acest fond, poți să faci ce cumpărături vrei, uite-te la proiectul SAFE sau SAFE, cum în ultima ședință de guvern cu o brăznicie, deși n-avea voie, Ilie Bolojan a băgat 7 miliarde de euro în buzunarul Rheinmetall, un lucru care, iar el acum umblă pe țară și face tot felul de vizite, se agită ca nu știu ce, că nu pot să zic că suntem pe post, puncte în căldare, la Ardelenii știu despre ce e vorba, o numită formă anatomică care se mișcă în căldare când faci baie ca bărbat. Și sigur că nu, dacă ești în război, dacă e pandemie, poți să iei lucrurile fără licitație, să dai comenzi la cine vrei de miliarde și miliarde de euro. Deci și eu sunt foarte îngrijorat de această știre cu hantavirusul, care sigur există, dar care există de mii de ani. Deci nu e nimic al nou, nu e nicio... nu e un virus extraterestru, nu e...
0: Să ne exprimăm totuși pe îndoiala asupra faptului că ar putea să fie folosită și știi la ce mă, ca pretext, și știi la ce mă gândesc. Cei din UE trebuie să găsească o soluție de joc să poată să revină pe nesimțite să-și importe gazul ieftin din Rusia, spre exemplu, ca să nu mai zic altele. Că acolo se va ajunge până la urmă. Ce să facă Germania fără gaz ieftin din Rusia? Nu se poate să facă mare lucru și nici alte țări occidentale. Și cumva trebuie o spaimă de asta uriașă în zona noastră, pentru că aceste cazuri relatate cu hantavirus ne spun în Germania, în Italia, în Franța, în Belgia, nu știu ce, toate în zona asta. N-am auzit în China, în India, nu, pa și pe la noi, deci, nu știu cum drag unde e lume mai puțină.
1: Și
0: occidentală. Alovi, deci eu mă gândesc totuși la așa ceva. Dar monitorizăm. Până la soluții de guvernare și chioveșii, nu vreau să uit. Tu ai citit cu atenție treaba asta cu Mihai Chirica, cel care, iar ne legăm de el, vezi tot timpul ajungem să vorbim despre Iașul ăsta și Mihai Chirica și cum a dat el afară din oraș, nu știm pe unde este, bustul lui Octavian Goga. Dar oamenii noștri de la Gold FM l-au monitorizat, după cum am promis, dacă ți-a trecut, am promis că ne ocupăm de Mihai Chirica și punem lupa pe Mihai Chirica să-l vedem pe corectul Ioan Chirica. Și astăzi am găsit vreo 6-7 puncte și continuăm cu un alt episod în care acolo se petrec sub oblăduirea fratelui Muraru, că ăla e șeful organizației PNL care coordonează activitatea la primărie și la Consiliul Județean, unul dintre frații Muraru, Alexandru Muraru, asemenea potlogării despre care vorbește, că dacă vorbești, nu știu, cred că devii antisemit. Adică n-ai voie să vorbești despre potlogăriile de la Iași, că devii antisemit, direct. Spune-mi impresia ta despre ce se întâmplă la Iași, în condițiile în care tu ești cel mai tare critic al administrației clujene, adică ești îndreptățit să-ți îndrepți privirea și spre alte locuri.
1: Deci vreau să zic, eu care critic tot timpul pe Emil Boc, dacă îi să-l compar cu primarul din Iași, Emil Boc chiar e un primar de țară occidentală, e un primar extraordinar pentru Chirică.
0: În comparație cu ăsta, cu Chirică.
1: În comparație cu Chirică, în mod cert. Deci, eu știu, Chirica.
0: Chirica, cred că dar nu contează.
1: Mă rog. El știe că e un colecționar de dosare penale, are vreo 4 dosare penale pe rol. Asta nu i-a împiedicat pe Ieșen să-l realeagă, deși el la origine PSD-ist, acum e vopsit penalist. S-a cedat atunci cu Dragnea pe vremuri când era Dragnea șef la PSD. Dar ce vedem în Iași? Faptul că tu iei credite, asta mi se pare de neapărat minții, iei credite care nu au perioadă de grație la dat înapoi creditul, dar și dacă ar fi avut. Și din ziua a doua încep să-ți dai înapoi ratele, dar tu banii nu-i folosești, îi ții în bancă. Asta mi se pare culmea prostie. Păi, de ce iei credit dacă tu nu te apuci de lucrări? Modul fraudulos în care își bate joc de banii Iașului, acea cumpărătură uriașă de 154.000 de tone de cărbune plătiți toți în avans. Deci, oricine care vede lucrurile astea, zice, domnule, dar ce se întâmplă la Iași? E cumva o republică autonomă, e o regiune autonomă, numai România, stat unitar, unde se aplică legile și Constituția României, pentru că la Iași, văd că acolo îi face ce vrea, nu știu, familia Muraru,
0: este șefii orașului și a județului.
1: Da, deci Chirica, cred că așa se explică și dispariția bustului lui Goga. Și cei de la ora au făcut foarte bine, că am înțeles că au făcut plângere penală, pentru că îndepărtarea unui monument de for public fără o decizie judecătorească definitivă și irevocabilă este o infracțiune. Se numește vandalizare. Deci, să văd cum o să răspundă primarul Chirică, care a vandalizat un monument de for public, care a avut toate autorizațiile ca să fie instalat, unde a fost instalat și era instalat de vreo 2 sau de 3 ani bustul lui Goga din Iași, care pur și simplu ei l-au dat jos. Deci asta se numește infracțiune. Deci aici o să mai aibă un dosar penal, tovarășul Chirică. Dar ce e șocant, ce am văzut și săptămâna trecută în Vrancea, uită-te că nu se întâmplă nimic. Și totuși la Mica Blanca, la Iași, există presă puternică. Uite că nu se întâmplă nimic. Am văzut că Bună ziua Iași tot a scris, tot scrie despre Chirică. Și ciuda faptului că scrie Bună ziua Iași despre Chirică, el își vede continuare de treabă, bagă banii la cine vrea în buzunar, ia credite care nu le folosește și dă rate înapoi la băncile de unde a luat creditele. Deci, de noaptea minții, serios, am văzut ce date a strâns voi și întrebările super competente care le-a spus. Sunt foarte curios dacă vă va răspunde. Dacă nu, trebuie acționat în instanță și obligat. Prin instanță să-l obligați să răspundă la întrebări.
0: Avem și episodul 2. Din cât am văzut, m-am uitat sumar așa. Cifrele sunt foarte mari, cum le-ai pomenit pe astea cu cărbunele și banii și creditele luate spre profitul băncilor și nefolosite și așa mai departe. Acolo vom avea, vorba ta, o imagine care le eclipsează și pe Boc, despre care și eu credeam că e campion. Din relatările tale și ale lui Riva Alexa, Boc mi se părea până acum campion. S-ar putea că ăsta să-l detroneze.
1: Da, și probabil că o să aveți, Cosmine, surprize mult mai mari la ce vorbeam, la județele mai mici. De gen Călăraș, Urcea, Cana Severin, Medinți.
0: Ei beneficiază de faptul că pot să nu răspundă presei. Da, e dreptul lor, dar noi mediatizăm. Și într-o zi alți 5 jurnaliști, în altă zi alți 20 de jurnaliști, preiau datele noastre și încep să le cerceteze, le prelucrează și bineînțeles că asta va fi un malaxor. Ăsta este meritul la reflectorul ăsta, că facem un episod, două episoade despre câte o comunitate și după aceea oamenii nedreptățiți sau care simt că ar putea să apese mai tare pe accelerație, ne scriu, vin informații noi, alți jurnaliști să apucă de treabă. Bun. În mintea Laurei Codruța Chiovești. Hai să o luăm firesc. Ea este o femeie care n-a fost aleasă niciodată în nicio funcție. Este un om blamat de către o majoritate a societății românești. care într-adevăr este apreciată de un anumit procent din societate, dar blamată este de mai mult de jumătate din societatea românească, că s-a văzut. Pe final de carieră la Parlamentul European, fără realizări la UE, poziția de comisar, de procuror șef al Uniunii Europene, tot un fel de comisar, fără realizări, a înglodat dosarul cel mai important pe care l-a avut în lucru, dosarul Ursula, la fel cum în România a distrus dosarul EADS, care a fost cel mai important dosar pe care l-a avut în lucru și acolo l-a mermelit, o hoție fantastică, cât de prost inspirat a fost și cum interpretezi tu această ieșire golănească, e de golan, e de aia, de pe stradă, de cartier, la care s-a dedat. Noi înțelegem ce a vrut să spună, îi doresc un somn bun, îl trimit la culcare pe președintele României, țară în care ea se va întoarce în toamna asta. Așteptăm analiza ta.
1: E clar că am văzut cu toții caracterul mic al Laurei Băduțacului și frustrarea ei. Deci i-a ieșit frustrarea prin toți porii împotriva lui Micușor Dan. Eu cred că ea și-a închipuit că președintele Micușor Dan va face o ofertă să vină cel puțin consilier la Cotroceni, pentru că procuror șef nu mai putea fi nici la DNA, nici procuror general, dar se gândea că o să o cheme, să pun acolo consilier și să o bage în seamă, lucru care nu s-a întâmplat. Și de aici frustrarea maximă a lui Chioveși și tu spui că o parte din oameni țin la ea, probabil țin o parte, acea minoritate de
0: sunt aia cu USR-ul, când ei,
1: 7-10%. Le goale, tot inetiștii, dar ei, ai văzut și la vot, sunt undeva până în 10% din populația României. Și cred că cine, USR-ul, s-o cheme în partid? Păi n-au chef de ea, pentru că dacă o cheamă, trebuie să dea o funcție și funcțiile sunt puține, partidul e mic, 10%. Deci, ca să fie clar, ea n-are absolut nicio ofertă serioasă pentru revenirea în țară, că în toamnă e gata mandatul. Și de-aia a sărit la beregața lui și foarte bine a calificat, golănește, a sărit așa golănește la beregața lui Nicușor Dan, că sărmana e șomeră. N-are niciun loc de muncă din toamnă și spera că domnul președinte s-o bage seama. Uite că s-a înșelat.
0: Apropo de apucătura asta ei și după aia revenim la echipa pe care o face cu Bolojan, că de fapt de-aia a sărit la beregată. Acum pot să spun că nu mai e director la SRI. Pe vremuri aveam meciurile mele cu Chioveși și la un moment dat stăteam seara, nu se întâmpla prea des, dar s-a întâmplat la stăteam la un coniac cu Helvi, cu Edi, fostul director de la SRI. Și râde el așa și zice: bă, tu știi care-i numele de cod al lui Chioveși când fac ăștia informări, că mai participă la acțiuni oficiale și trebuie să scrie și dau un nume de cod ca să nu fie probleme. Zic, ce nume, mă? Zice, Bruta. Zic, cum, mă, Bruta? Zice, da, domnule, așa au găsit ei, că numele astea de cod se dau conform profilului psihocomportamental al omului, știți, dă o poreclă. Nu știu. Cum i-a dat numele. Nu știu, Mircea Tătar de la Cluj, Blajin, uite, ca să vorbesc și de alții care... Mircea Tătar e un... Da, nostru care e corespondentul de la Antena 3. Iar cum i-ar zice Blajinul, spre exemplu, lui Mircea Tătar, ca să folosesc un exemplu clar. Laurei Codruța Chioveși și SRI-știi i-au dat numele de cod Bruta. Știi? Și dacă ne uităm la chestia asta, e sugestiv, nu?
1: Arată, da, așa cum e...
0: Din comportamentul ei.
1: Comportamentul ei și apariției așa e mare, înaltă, așa din topor.
0: Ei bine, cred că l-a ajutat în vreun fel pe tovarășul ei Bolojan cu chestia asta sau pur și simplu a fost nestăpânită, n-a mai gândit și a dat-o de gard, cum se zice.
1: Eu cred că a fost pur și simplu frustrare. Acum, noi cu toții știm că Bolojan are proiectul ăsta de creare a unui pol de dreapta împreună cu USR-ul și care poate fi înfăptuit numai prin ruperea PNL-ului, pentru că, până la urmă, din moment ce președintele Nicușor Dan și PSD-ul zice că o să avem o majoritate de PSD-ul, de MRPNL și Bolojan nu vrea și nu vrea să participe, atunci sigur că se va ajunge la ruperea PNL-ului. Și în acel caz, Bolojan poate să-și îndeplinească visul să creeze un partid de dreapta, dar nu știu de ce ar mai trebui, că de fapt el e userist. Poate să meargă liniștit la USR. Da, unde cred că nici useriștii nu l-ar primi cu brațele larg deschise, pentru că, repet, un partid mic și atunci tot pe lucrurile astea te bați să-l pui și pe listă, și pe Bolojan, și pe Laura Cotsac-Crevici. E o problemă când ai barca mică. Nu poți să încași multe lume într-o barca mică. La PSD, pe vremuri, ce bine era asta, acum cum e la aur. Nu-i loc, e mare vaporul. Are multe cabine. Deci, e clar că tu ai dreptate că poate să fie interpretată ca o chestiune. I-a făcut un bine la Bolojan, dar practic nu i-a făcut nimic. Nu m-a arătat cât ce caracter urât are și a tăiat, părerea mea, orice punți de colaborare cu Crevești, deși există și voci, vreau să spun și eu am fost mirat, în care știi că se vorbea și de un partid pe care vrea să-și facă Nicușor Dan. Un partid conservator ar vrea să-și facă Nicușor Dan, cu care să meargă în alegeri, să-l susțină la viitoarele alegeri prezidențiale, dar care să și intre în Parlament în 2028. Dar în mod clar un partid din acela lui Nicușor Dan nu văd că i-ar da vreun loc la Laura Cotsac-Crevești. Iar această chestiune care s-a întâmplat ieri, eu zic că foarte bine că măcar mai clarifică apele tulburi din politica românească.
0: Tot rău spre bine, zici tu, da, și hai, da. hai să plonjăm în atitudinea generată cu sau fără vrere, dar fără vrere, din partea unor vectori mai mult sau mai puțin importanți. Mai puțin importanți astăzi e un vector de tip Elena Udrea, dar totuși ne-a așteptat să vină Elena Udrea în sprijinul Nicușor Dan. Ea e cea care l-a poreclit Plicușor Ban, adică e dușmănie veche între ei, dar din cauza lui Chioveși a venit și a zis: domne, dacă pe Bolojan îl susține Chioveși, eu-s de partea lui Nicușor Dan și punct. Și după aceea merge mai sus la Victor Ponta, care aseară a făcut o argumentație foarte bună și tot în baza ieșirii lui Chioveși și altor ieșiri ale lui Nicușor Dan și-a declarat susținerea pentru Nicușor Dan și, în fine, cel mai important, Crin Antonescu, care a fost, să spunem, perdantul de serviciu în fața lui Nicușor Dan, că el trebuia să fie, de fapt, în turul 2 cu Simion. Noi știm asta, că am discutat-o. Crin a stat, s-a uitat și cred că determinant a fost tot ieșirea lui Chioveși să spună: dom'le, mă uit cu atenție la omul ăsta și mi se pare mai normal critica față... Și au găsit un pretext, critica față de Europa. Deci asta deja e important, că vorbim despre doi foști contracandidați a lui Nicușor Dan, care și-au schimbat atitudinea dintr-o dată, dându-i un nesperat suport public din niște bazine care nu-l includeau pe Nicușor Dan. Adică bazinul lui Ponta era un bazin, este un bazin care nu-l priza pe Nicușor Dan. Bazinul lui Crin, tocmai prin diferență, diferit. Uite, hai să discutăm asta.
1: Da, aici chiar merge, apropo de ce ziceam, că vrea să-și facă un partid suveranist Nicușor Dan, pentru că
0: eu am emis ipoteza asta cu două săptămâni, partid conservator.
1: Corect, iar și eu mai de mult am vorbit de chestiunea asta, pentru că uite cum s-a poziționat Ponta, el pe votul suveranist, să zicem, fals suveranist, pentru că a splitat votul, că dacă, sau pe de altă parte, Simion a fost destul de neînțelept, pentru că el, în loc să înțeleagă cu Ponta în turul 2, l-a înjurat pe Victor Ponta. Ce vrei să te aștepți? Știi bine cum l-a înjurat pe Victor Gheorghe Ponta. Pentru că pe Ponta l-au votat cei care nu puteau să-l voteze pe Simion, dar care țin la chestiunea națională și nu sunt trotinetici, nu sunt în niciun caz fanii useriști. Dincolo, iară, Crin Antonescu este unul din ultimii reprezentanți ai PNL-ului, care numele partidului spune Partidul Național Liberal. Din păcate, n-a mai rămas nimic național în PNL. Crin Antonescu era o foarte mare speranță și unica, că dacă cu tot trecutul lui, care sigur are lumini și umbre, cum știi și tu mai bine decât multă lume, dar Crin Antonescu era o speranță că PNL-ul se va îndrepta, va redeveni un partid național și un om normal. Iar ei amândoi, vezi, și Crin Antonescu și Victor Viorel Ponta, care au electorate de tip conservator, i-au luat apărarea lui Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan a făcut în ultima vreme două lucruri bune, eu care tot jur pe Nicușor Dan. În primul rând a fost absolut decent în scandalul căderii guvernului Bolojan și clar că și-a dorit căderea lui Bolojan și el. dar modul în care s-a comportat a fost exact în litera și spiritul Constituției, n-a fost isterică, de-aia l-au înjurat useliștii și tot inventiștii că el trebuie să fie isteric, să zică, nu, nu m-a mor cu Bolșan de gât. Uite, nu s-a întâmplat asta. Doi, nu știu cine a scris discursul de Ziua Europei, mi-a plăcut foarte mult discursul. O singură critică i-a dus lui Nicu Șordan, că iar a început cu Partidul Pro-Occidental, că i-a jurat pe cei de la aur, că mă rog, asta e fișa postului, dar vezi tot ce a spus, de nebunia verde din Europa, de faptul că am fost niște tâmpiți, că am renunțat la combustibilii fosili, că ne-am pierdut competitivitatea pe piețe, tot lucruri care aici se spun la gol de fen de ani de zile, le-a spus și domnul președinte Nicu Șordan. Deci, două lucruri bune făcute de Nicu Șordan în ultima vreme, care, uite, și discursul lui din, adică discursul lui din 9 mai, atacul lui Chioveși împotriva lui Nicu Șordan i-au dus automat susținerea celor doi de care făceai vorbire tu și care, repet, sunt exponenți ai curentului conservator din societatea românească, pentru că, din păcate, ei n-au înțeles, tu ai avut o chestiune extraordinară înainte de alegeri, când ai zis, domnule, trebuie să unească suveraniștii, pentru că suveraniștii împreună au mai mult de 50%. Dar n-ai putut, că orgolile și șoșoacă...
0: Da, grupurile securiștilor din spatele lor, pentru că atunci s-ar fi putut suveraniștii uniți ar fi ajuns la peste 40% din spectrul parlamentar și nimeni n-ar mai fi putut să îi refuze pentru guvernare. Adică, mai ales în cazul că aici că prima fază i-ar fi refuzat din nou. Dar în faza asta n-ar mai fi putut să îi refuze. Așa cu 20 ceva la sută și el ați decimat, n-au mai făcut nimic, din păcate.
1: Știu, dar aceea a fost o ocazie extraordinară care, din păcate, s-a pierdut. Tu ai avut inițiativa, n-a ieșit, n-a fost să fie atunci. Dar vorba ta, băieții din spate au tras forile, că nu ăsta era
0: fără. Eu aveam un băiat care m-a însoțit acolo, care are ochiul bun, e antrenat. Nu mai e băiat, care aproape 60 de ani. Și mi-a explicat, zice, trei sunt de la SIE, unul de la SRI, unul de la 2 și un sfert. Eu eram în restaurant cu Diana Șoșoacă, echipa ei, era și Partidul Patrioților cu Oana și mai nu știu cum o cheamă, o doamnă care s-a remarcat, a plecat din Partidul Patrioților și l-așteptam pe George Simion cu echipa lui de laur. Și n-a mai venit, mă rog, ca drept dovadă. Liviu,
1: dacă nu-i voie. Dacă nu-i voie.
0: Apropo de jocuri de-astea de culise, jocuri subterane. Eu am început emisiunea făcând așa o glumă și zicând, domne, o glumă serioasă. Diana Șoșoacă a depus cererea de suspendare a lui Nicu Șordan, că astăzi grupul e parlamentar de la SOS, nu știu dacă are dreptul, a depus cererea de suspendare, niciun motiv nu este plauzibil și ziceam așa, păi dacă ești la Bruxelles și coridoarele sunt înguste și dintr-un sens vine Diana Șoșoacă și din celălalt sens vine Laura Codruța Kövesi, având în vedere că acel coridor este îngust, una dintre ele se va întoarce și va merge și se vor întâlni amândouă într-un alt loc. Că nu poți să treacă una pe lângă alta, nu că-s mari amândouă. Și dacă se întâlnesc, probabil că Laura Codruța Kövesi va aduce vorba că ea e prietenă cu Bolojan, că mai poate să influențeze justiția în România, apropo de dosarele lui Diana Șoșoacă, și că ce bine ar fi să se facă o cerere de suspendare a lui Nicu Șordan ca să ne distrăm. Așa am glumit eu astăzi, dar tu ai adus în discuție acum câteva minute faptul că se discută asemenea proceduri și tot așa ca la un semnal de 4 zile acum, mă, că vrei, că nu vrei, peste tot chestia asta, adică noi de-abia scăpat de Bolojan și vedeam dacă putem să facem alt guvern și Hodorong Tronc, securiștii au băgat în malaxor ideea cu suspendarea lui Nicu Șordan și uite că astăzi s-a însăilat o cerere oficială și a fost depusă la Parlament. Asta cum o caracterizezi?
1: Eu cred că e pur și simplu o diversiune. Nu are nici capăt, nici început, nici capăt. Păi noi acum nu avem guvern, acum să rămânem și fără președinte. Oricum nu va fi susținută. Cred că a făcut-o, de ce a făcut-o lidera doamna Șoșoacă.
0: SOS.
1: Da, SOS, habar nu am. Deci, cred că simte nevoia să vorbească despre ea la știri. Pentru că e clar că e moartă din start. Și vorba ta, nici nu știu dacă pot să o depună, pentru că ea mai are grup parlamentar. Pentru că atâția au plecat, încât nu știu dacă mai are SOS grup parlamentar.
0: Cred că doar
1: într-o cameră.
0: Teoretic s-ar putea ăștia să nu fi dat încă cu ciocănelul să constate dispariția grupului parlamentar.
1: Pentru că neavând grup parlamentar nici nu poți să ceri suspendarea președintelui. Deci e o aiureală. Părerea mea că e o aiureală, nu va ieși absolut nimic din chestiunea asta. Dar exact ca și hantavirusul, dar bineînțeles că acolo chestiunea e la nivel de diversiune planetară, nu vorbim de o chestiune mică în România. Eu cred că pur și simplu sunt aruncate aceste lucruri pe piață, Cosmin, hantavirusul, Șoșoacă cu așa, pentru că nu trebuie să vorbim că miercuri vin oamenii ăștia la București, vin ulii războiului, care nu mai vrei
0: nu prea vin. În afară de amărâtul ăsta de Zelenski...
1: Vine și NATO, vine secretarul general NATO, cum?
0: Da, e adevărat.
1: Vine secretarul general NATO, vine Zelenski...
0: Nu văd Macron, nu văd Meloni, nu văd un lider american...
1: Da, trebuia să vină secretarul de stat pentru externe, Marco Rubio.
0: Era anunțat. Adică subține prezența... Chiar vreau să te întreb cum caracterizezi... Că da, ăsta vine, ăsta știm... cu daddy a lui de la NATO trebuie să vină, că e treaba lui.
1: O să vină la București și o să facă. O să ceară în continuare bani de la România. Asta o să facă. Pentru că nu întâmplător Bolojan a dat ordonanța cu SAFE, deși n-avea voie, pentru că un guvern interimar nu poate să dea ordonanțe, scrie clar, foarte clar în Constituție. Și știi bine că în ultima ședință de guvern de duminică seara, înainte de luni, când a fost demis prin moțiune de cenzură Bolojan, marea lui măgărie, Bolojan a băgat la secret toate contractele cu SAFE. Numai cine dă din contracte merge la închisoare pentru încălcarea secretului de stat. Deci ăștia vin acum să ceară în continuare bani și atunci în loc lumea să vorbească ce mai caută derbedeul de Zelenski în România, ce se mai dăm, că din 2022 probabil am dat în fiecare an între 2 și 3% din PIB-ul României, că de-aia avem așa, suntem cu atâta minus la produsul intern brut, că tot inflăm pe frații ucraineni și pe frații moldoveni. De ce vine Zelenski? Să mai ceară din nou bani. Și în loc să vorbim despre asta, noi vorbim de hantavirus, vorbim de deșteapta de Șoșoacă cu suspendarea președintelui, care nu se întâmple nici în cel mai erotic vis al ei. Cred că despre asta e vorba. E pur și simplu o perdea de fum, ca să nu vorbim lucrurile cu adevărat importante. Formarea guvernului, ajutorul pentru Ucraina.
0: Dacă ne-am proiectat așa pe săptămâna viitoare, ca să facem un preambul, pe trei subiecte, în mod telegrafic. 1. Unde crezi că ne vom afla cu alcătuirea noului guvern? 2. Dacă îl vezi în stare cu ocazia lui B9 de o nouă ispravă pe Nicușor Dan, una care să-l ducă mai departe, apropo de un refuz față de Ucraina, și poate să spună, mai ne gândim că trebuie să ne coordonăm cu partenerul american care nu și-a trimis un om politic la București. Și 3, ecourile întâlnirii Trump cu Xi Jinping se vor fi terminat până lunea viitoare. Hai telegrafic pe fiecare 3. Guvernul, Nicușor Dan și B9, Trump-Xi.
1: Aș începe cu Trump-Xi, pentru că asta este cel mai important eveniment de la Anchorage încoace, de la întâlnirea Putin-Trump cu președintele Trump, când au avut loc niște înțelegeri pe care noi nu le-am aflat, le-am putut doar bănui. Acum va veni cea mai importantă întâlnire, pentru că, evident, underdog-ul, puterea care se pregătește să preia conducerea planetei, în ghilimele, este China. Și mă aștept la foarte multe lucruri de la întâlnirea între Xi și Trump, pentru că atât Xi cât și președintele Trump au interesul ca totuși lumea asta în care trăim noi, 8 miliarde și ceva de ființe omenești, să nu ia foc. Deci sunt doi oameni raționali, dincolo de orgolii, de interese, de, și sper să ajungă la niște concluzii, așa încât să se termine odată și conflictul din Iran, să termine și conflictul dintre Rusia și Ucraina, să revină prețul petrolului, nu va mai reveni la 70 de dolari pe baril, asta mi-e foarte clar, dar măcar să scadă de unde îi, pentru că ce nu știe lumea, foarte multe din stocurile de petrol care acum sunt consumate, în 2, 3, 4, 6 săptămâni vor fi epuizate și atunci o să înceapă problemele. Nu o să mai zboare avioanele, o să raționalizeze benzina și așa mai departe. Deci aștept, eu personal sunt optimist apropo de întâlnirea asta între Xi și Donald Trump și cred că asta va hotărâ și viitorul

0: vedem, să mai discutăm, nu știu, cu ajutorul. Ar fi extraordinar să întâmple asta. Atunci, chiar în glumă, o să devin fan a președintelui Nicu Jordan dacă face lucrul ăsta. În glumă, deci nu chiar serios, dar ar
1: Da,
0: fi...
1: dar și în glumă e simbolic cumva,
0: Deci,
1: adică.
0: dacă se va întâmpla lucrul ăsta, ar fi un lucru cu totul excepțional. Nu sunt foarte optimist, pentru că, deși totuși, și atitudinea lui față de Bolojan și, repet, ce a zis de 9 mai, faptul că n-a reacționat, nu s-a pliat la toți foștii lui Guster care tot tămâiau și care acum îl înjură îngrozitor, am văzut în frunte cu CT Popescu, cu băia care mâncau sarmale pe la el, pe la Cotroceni, cu două guri. Milogi dracului. N-a reacționat și a văzut de treabă mult, mult peste ce mă așteptam, așa cum îl cunoșteam eu pe Nicușor Dan. Deci, sunt și eu foarte curios ce se va hotărâ la această întâlnire, în afară de multe vorbe frumoase, gen facem pipeline-ul din Grecia până în România, autostrada, nu știu că auzim de ele, dar neavând bani, nu se fac. Să vedem ce se va întâmpla cu ajutorul dat ucrainean. De fapt, asta e piatra unghiulară, Cosmin, și am zis-o clar. De-aia George Simion n-avea cum să câștige alegerile în România, pentru că el a spus cu subiect și predicat că în momentul în care va fi ales președinte, va opri ajutoarele pentru Ucraina, care practic sângerează România de atâția ani. Și de
1: Alegurile
0: aceea...
1: nedeclarate pentru Moldova, să nu uităm niciun moment, pentru că antiunionismul a crescut în România tocmai din cauza faptului că dăm bani nedeclarați moldovenilor în baza niciunui angajament. Că românii nu
0: Corect.
1: erau antiunioniști, dar au devenit, eu am simțit, au scos ăștia un sondaj fals, ăsta de la Inscop, Remus
0: Asta cu
1: Nebunat.
0: 72% l-am văzut
1: Eu
0: acum.
1: cred că e cifra exact invers, că așa fac ăștia de la securitate. Bac, inversează. Cât e? 25%? Bagă 70. Bagă că... N-am nicio îndoială, pentru că eu am văzut pe stradă oameni, domnul Guște, dăm bani la moldoveni, păi dar nici nu vor să se unească cu noi și noi suntem săraci. Și la ucraineni, e o mare revoltă pe stradă, nu e? E evident. Da.
0: Deci, sper să ai informații bune să întâmple ce spui tu. Deci, să
1: Da.
0: dea Dumnezeu să fie așa.
1: Am făcut o prognoză pentru săptămâna viitoare. Liviu Man, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi. Ne bucurăm
0: Și
1: că te-ai simțit bine în Spania, bă, frate, a câștigat Barcelona, acolo e fericire mare. Știi că acolo, zonele astea separatiste, Catalonia, Țara Bascilor, fac o sărbătoare cât toată țara când una de-a lor câștigă.
0: da,
1: Sunt mize
0: corect.
1: mari. Iar
0: Au
1: mi s-a mai amintit.
0: și ei probleme, să știi, cu emigrația, au probleme. Nu umblă nici acolo când cu covrigi în coadă.
1: Primul mesaj, și cu asta închei, primul mesaj pe care l-am primit, zice, domnule, bine că a pierdut Real Madrid, că era echipa lui Franco. Lumea n-a uitat. Deci e în
0: De
1: continuare.
0: 60 de
1: Da, e în continuare, merg pe ideea. Bine că a pierdut Real Madrid, care e o echipă excepțională, extra, că era echipa favorită a lui Franco. Deci asta e de la un român din Spania, primul
0: ani.
1: mesaj.
0: Stângiști, stânga, asta e stânga.
1: Liviu Mar, mulțumim frumos, prieteni. Ne așteaptă o săptămână interesantă împreună. Sper să fim la înălțime să comentăm corespunzător împreună cu invitații vei, aceiași din Clubul de Gândire Gold. Billy Joel, Doamne, am plinit 80 de ani în urmă cu 2 zile, pe 9 mai. Puh, ce trece timpul, frate. Și Iuliana ne-a ales o melodie preferată de ea, Uptown Girl. Melodie frumoasă. Sunt mai multe melodii frumoase. Billy Joel, un solist mult prizat, mai ales de către doamne și domnișoare. Așa încheiem emisiunea de astăzi, din acest mai al lui 2026. Stați pe Gold FM, știți emisiunile care urmează, dar mai ales muzica frumoasă care vă însoțește în trafic sau în gânduri. Numai bine!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, o ediție în care o voi avea alături de mine pe Mitra Golab, astrologa cu origini iraniene și așa cum vă dați seama, vom discuta, bineînțeles, și despre conflictul dintre Iran și Israel, să vedem ce urmează să mai vedem în această lună mai, în acest conflict care este încă unul tensionat și nu s-a găsit nicio soluționare. Mitra este foarte atentă la tot ce se întâmplă în țara ei de baștină și cunoaște multe dedesubturi care poate noi nu le știm, cunoaște istoria, conflictele trecute și poate să facă din punct de vedere astrologic o analiză foarte concisă în acest conflict care se părea că este unul care va fi de scurtă durată, însă acum ne dăm seama că nu este așa și chiar vedem repercursiuni și asupra țării noastre, de exemplu, dar de fapt sunt repercursiuni în toată lumea. Dar pentru că evenimentele din România în săptămâna care tocmai a trecut au fost unele tensionate, au fost schimbări bruște, puternice, a căzut guvernul Bolojan. Vreau să începem întâi cu o analiză a evenimentelor de săptămâna trecută pentru România, să vedem încotro se îndreaptă țara noastră, ce urmează acum că guvernul Bolojan a căzut, dacă vor veni vremuri mai bune pentru România și nu numai. Ne spune chiar în această seară Mitra Golab, pe care o salut. Bună seara, Mitra, bine te-am regăsit, nu ne-am mai văzut de ceva timp.
9: Bună seara, bine v-am regăsit și eu, mă bucur că mă aflu aici. Da, într-adevăr, trăim niște vremuri tensionate și intense pe toate planurile. în special schimbările acestea economice din cauza războaielor ne afectează pe toți, afectează și România și felul în care se face politica la noi, deși nu mi se pare că avansăm în vreun fel. Dar, într-adevăr, sunt multe de discutat și mă bucur că sunt aici astăzi.
8: Da. Mitra, sunt convinsă că ai analizat și tu, atât din punct de vedere astrologic, cât și din punct de vedere al faptului că trăiești în această seară, această țară, evenimentele de săptămâna trecută și sunt convinsă că te-ai uitat și pe harta României. Avem un guvern care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură și vreau să te întreb cum crezi că vor evolua lucrurile pentru România în perioada care urmează?
9: În harta României, eu mă iau după harta cu ascendentul Capricorn din 27 decembrie 89. România are luna natală în Săgetător. Și luna în Săgetător tranzita fix atunci, luni pe 5 mai, săptămâna trecută, tranzita fix luna natală. Ceea ce arată că, într-un fel, luna noastră natală se află în casa 12. Casa 12 este o casă ascunsă, o casă în care nu prea este foarte mult control. Arată că populația, că luna asta reprezintă în astrologia mundană a țărilor, populația nu prea are tot timpul controlul asupra lucrurilor care li se întâmplă. Și când a tranzitat luna peste luna noastră natală, cumva s-a activat acest lucru, că noi, de fapt, noi nu am ales, nu noi am votat să cadă guvernul Bolojan, ci altceva, gen, au votat în Parlament. Deci arată, s-a accentuat chestia asta, că nu neapărat că am vrut noi s-a întâmplat, au fost niște oameni pe care noi am ales, care au făcut asta pentru noi. Cumva se accentuează chestia asta, pentru că în același timp nu e chiar cel mai bun moment să dai guvernul jos, pentru că este o criză mondială în desfășurare, iar România trece printr-o inflație și recesiune foarte nașpa de ceva timp, care nu are, adică chiar și cei politicieni au spus că noi nu putem să rezolvăm cu nimica. Da, o să intrăm la putere, dar nu avem nicio soluție. Adică a fost făcut doar ca să fie făcut, parcă așa se vede, adică fără nicio soluție reală s-au întâmplat lucrurile astea și asta arată asta e influența casei a 12-a, care lucrurile se întâmplă în întuneric, se întâmplă fără să fie sub controlul tău și câteodată sunt și destul de negative. Arată cumva casa 12 și casa dușmanilor pe care nu-i vezi, știi? Și cumva îmi vine să spun că nu cred că a fost cea mai bună alegere, fiindcă nu există neapărat o soluție. România trece printr-o transformare mai profundă pentru care o să mai treacă pentru următorii mulți ani, cam până în 2040. Și adică, cum să spun eu, problemele noastre și identitatea noastră este într-o transformare din plin de ceva timp și o să mai dureze transformarea aceasta. Și da, avem multe de rezolvat în țara noastră. Uranus a intrat în Gemeni pe 26 aprilie, pe casa a patra, care e tot așa casa națiunii, să spun așa, tot mă leg de oameni. Și cumva era undeva acolo, astrologic vorbind, astral vorbind, se urma ca să fie o schimbare de genul ăsta, care să dărâme fundația noastră. Că Uranus asta reprezintă întâmplări bruște, dintr-o dată, care au rolul să dizolve sau să distrugă mai degrabă lucrurile care noi credeam că mergeau bine sau că mergeau într-o direcție. Deci odată ce Uranus a intrat în Gemeni, a și lovit brusc fundația țării, pentru că această cădere de guvern cam așa se și simte, pentru că nu există o soluție reală cu care vor să vină cei care erau în opoziție sau cum vrem noi să numim, dacă există o opoziție reală în România. Că, na, ei s-au aliat, adică Aur spunea că nu se aliază niciodată cu PSD și totuși au făcut-o. Deci da. Revenind, Noi acum trecem așa printr-o perioadă, repet, de greutate la nivel de bani și lucruri de genul ăsta, tot ce înseamnă valorile noastre. Trecem printr-o perioadă de și de greutate, dar și de confuzie, spun eu, pentru că avem și Neptun, care Neptun și Saturn, care încă mai tranzitează casa a doua. Și Neptun reprezintă dizolvare, reprezintă disoluție. Iar acesta a fost într-o quadratură cu Uranus, în ceruri mă refer, nu în harta noastră natală, tot așa, care reprezenta practic disoluția acestui guvern. Și era, na, se putea prevedea în harta României că șansele să treacă moțiunea erau foarte mari din cauza acestor aspecte, repet, de lovire în temelie a țării noastre, dar și de o anume dizolvare a unor oameni, a unui guvern, a unui principiu de conducere. Deci da, iar eu, adică pe decursul acestui an o să simțim chestia asta la nivel de tot ce înseamnă mass media, tot ce înseamnă propagandă și așa pe casa a treia a României, o să simțim poate puțin mai multă cenzură sau poate o greutate și cu școlile și tot ce înseamnă infrastructura noastră, o să treacă prin aceste transformări care am trecut la nivel de finanțe și tot ce înseamnă banii țării, cursurile economice și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, trecem într-o perioadă complicată, spun eu, în care o să aducă foarte multe lecții pentru țară, dar acum, na, nu depinde de noi dacă se învață, pentru că sunt oamenii la putere și ei au aceste drepturi de a alege pentru noi. Adică noi i-am pus acolo să aleagă pentru noi. După cum spuneam, oricum eu cred că România este într-o perioadă în care face foarte multe relații cu alte țări prin capul țării, adică prin președinte. Asta nu înseamnă că eu susțin pe președinte când vorbesc despre el, dar el ne reprezintă pe noi și mi se pare că România totuși trece printr-o și aceste legături pe care le facem și poziția noastră în lume va fi foarte, foarte bine detaliată pe decursul, adică cam până în 2027, când eu consider că o să se ajungă la o problemă destul de mare dacă nu suntem atenți financiară. Deoarece o să tranziteze Jupiter acolo, prin casa 8-a, și o să aducă la iveală tot ce face, ce contracte am făcut noi, cine ne-a cumpărat energia, cine ne-a cumpărat nu știu ce. Toate chestiile astea, toate resursele comune pe care le avem cu alte țări sau tot felul de tranzacții care sunt import-export, or să fie puse sub o lupă, iar eclipsele din 2027 or să fie intense. 2027-2028, oricum trăim niște perioade intense, având în vedere schimbările planetare care se întâmplă anul ăsta. Cu toate astea, mai este o lună destul de liniștită. Cumva, adică v-am explicat de unde vine chestia asta, de ce s-a întâmplat la noi treaba asta, a avut legătură cu intrarea lui Uranus în Gemeni, quadratura cu Neptun și Saturn, că sunt pe lângă, una pe lângă alta, pe aceleași grade. Și criza în care ne bagă lucrurile astea și nevoia de a găsi soluții până una alta, pentru că Uranus în Gemeni totuși este într-o poziție bună. El vine totuși cu niște soluții, adică cu siguranță se discută niște soluții pe viitor să se găsească o variantă. Nu se știe dacă e cea mai bună, dar o variantă nouă sigur se va găsi. Asta clar. Uranus de obicei vine și te obligă să găsești o nouă cale, pentru că este o planetă revoluționară, aduce căi noi împotriva tradiției, să spun așa. Orice înseamnă nou, progresist și mai ales în Gemini este foarte bine avantajat să aducă toate lucrurile astea. Deci nu e totul negru, să spun așa, doar că este dificil. și pentru politicieni și pentru popor, deoarece trecem printr-o perioadă complicată. Spuneam despre vara viitoare că o să fie niște trigoane foarte puternice pe cer, cu Jupiter în Leu, împreună cu Neptun și Saturn, care până una alta, repetor, să treacă pe casa a treia a României. Cu toate astea, eu consider că o să mai existe niște, cum să spun eu, stabilizări. Adică acum se întâmplă dărâmarea, dar eu cred că soluțiile se vor găsi mai exact mai prin vară. Când, pentru că cuadraturile creează un conflict de idei, de putere, de ce vrei tu, orice fel de conflict, dar trigoanele aduc soluții. Trigoanele sunt cele care aduc energia împreună. Și consider că până pe la vară o să se mai stabilizeze noua coaliție sau ce vreți, cum vreți să o numiți, până una alta. Deci atunci văd eu că o să fie ceva mai stabilă. Oricare ar fi direcția, atunci cred eu că se va stabiliza pentru România. Și sincer, pentru cam toată lumea. Că, repet, trecem într-o perioadă de schimbare intensă, trigoanele stabilizează energia. Deci cam pe la mijlocul anului se stabilizează foarte mult din energie, ne obișnuim și noi cu energiile și cât spre sfârșitul anului sunt deja alte discuții, dar cam până în vară sunt niște schimbări destul de intense care se și stabilizează. Și noi ne vom obișnui cu energiile de foc care sunt în cer, cu energiile de aer și cu această nouă vibrație în care am intrat cu 2026, care e numărul 1, numerologic și tot așa. Adică sunt tot felul de chestii interesante din punct de vedere astrologic, mai grele pentru noi să le și trăim totodată. Așa. Deși eu consider anul ăsta că este mult mai ok decât 2025. 2025 mi s-a părut un an foarte plin de presiune, așa. Acum nu mai este presiunea aia, se simte ca un nou început. Acum, în ce direcție e începutul ăla, nu avem noi neapărat controlul, din păcate. Mă refer pentru specific politic vorbind. Așa. Deci da, eu consider că infrastructura asta a școlilor și a învățământului și tot ce înseamnă profesori, elevi, are nevoie de ceva mai multă seriozitate în România și o să treacă printr-o transformare destul de profundă în perioada care vine. Odată ce Saturn intră pe 3 și Neptun intră și el acolo, o să vedem niște chestii care o să dorească să iasă la iveală. Așa că asta e o predicție pe care o am eu despre România. Mă aștept, sunt foarte curioasă ce se va întâmpla pe domeniul ăsta al învățământului și al mass mediei, până una alta și al mass mediei, dar acolo văd eu că România mai are de lucrat totuși, pentru că nu degeaba tranzitează planetele alea pe acolo.
8: Da, uite, dacă tu ziceai de mass media Mitra, să știi că săptămâna trecută mai mulți jurnaliști au fost condamnați în instanță să plătească o sumă de 200.000 de euro fiecare pentru că s-au implicat într-o anchetă jurnalistică și îți dai seama, sunt jurnaliști care cu asta trăiesc, nu vor mai avea, adică nu cred că vor avea de unde să plătească, în total cred că este peste 1.000.000 de euro pentru că au investigat anumite nereguli pe care le considerau ei la o fundație din aceasta care ajută copiii. Deci, vezi, bine, asta este un eveniment tragic pentru jurnaliști.
9: Este pentru că mi se pare că ar trebui să existe multă transparență când vine vorba de lucrurile cu copiii. Sunt cei mai vulnerabili, printre cei mai vulnerabili oameni din jurul nostru și este o tragedie să auzi că ești pedepsit pentru că încerci să aduci lumină într-un lucru, pentru că de fapt asta trebuie să însemne jurnalismul, nu să acopere păcatele unor politicieni, ci să aducă la iveală probleme și discuții pentru toată lumea să le dezbată. Pentru ca toată lumea să le dezbată. Deci, da, este. Și eu am prezis și nu vreau să sun ca un, nu știu, un ceas stricat sau ceva de genul, dar când vine vorba de cenzură, de restricție, când vine vorba pe casa a treia a României, care este mass media, învățământ, tot ce înseamnă comunicare și schimb de informație la nivel de țară, va trece printr-o inclusiv, cred că inclusiv minciunile se vor amplifica foarte mult cu Neptun pe acolo, că Saturn o să treacă mai repede, dar Neptun va rămâne acolo câțiva ani buni, până în 2030 și va fi acolo și o să fie interesant să vedem cum se vor schimba tot felul de abordări când vine vorba de free speech, dacă vrei, dacă există în România, că nu există prin lege, dar există teoretic. Și da, se vor exista tot felul de cenzuri de genul ăsta, chiar și dacă sunt sau nu morale, să spun așa, ele vor exista, cu siguranță. Eu când am văzut harta României și am văzut pe unde o să tranziteze, am zis mare atenție la cenzură de toate felurile. Chiar și dacă ea va fi pusă cu idei bune, asta nu înseamnă că cenzura nu e niciodată o idee bună. Pentru că există partea în care ești cenzurat din cauza faptului că nu le convine lor. Nu pentru că vezi, Doamne, să salveze copiii de la tot felul de chaturi online și mai știu eu ce, că sunt, tot timpul vor pune chestia asta. Haide să protejăm copiii, dar de fapt până una alta, de fapt te cenzurează pe tine.
8: Până când vezi acest aspect cu cenzura în România, ține mult timp, că e deja ceva
9: 2028. Vreme. Cam până prin 2028 o să se simtă o restricție mai mare pe tema asta, chiar mai mult de 2028, a zice chiar până în 2030, lejer, cam așa. O să fie, este, adică mi se pare că a început așa un val mai intens de cenzură, începând chiar și de anul trecut, eu am observat-o. Deși, repet, parcă ar fi intenții bune, odată ce cenzura este impusă, poate fi folosită și să acopere altfel de mesaje.
8: Da. Ziceai, Mitra, că va veni ceva nou, că Uranus vine cu ceva nou pentru România, deci înseamnă că se vor înțelege președintele cu partidele politice pentru nou premier, până în această vară, ai zis, da? Pentru că din iulie se ia vacanța parlamentară.
9: Da, eu așa cred. Eu așa cred că ce se va crea până în vacanța asta parlamentară va fi ceva strong, puternic. Adică se vor înțelege pentru că acolo se duce energia. Repet, cu acel Marte Pluto, nu știu dacă am spus o să fie mai de interes pentru conflictul Iran, așa, dar acel Marte și Pluto, când odată ce intră Marte în Taur cu Pluto în Vărsător pe 25-26 mai, cam atunci o să fie cel mai puternic, este totuși un aspect foarte dificil și foarte agresiv. Este foarte, foarte greu de, să spun așa,
8: gestionat.
9: Da, de temperat, dar și de evitat. Este o energie foarte destructivă cu Marte și mai sunt și semne fixe. Semnele fixe sunt, ele nu se mută. Și când pui două energie atât de strong și puternice una împotriva celelalte, conflictul este aproape inevitabil.
8: Va fi
9: legat de identitatea României, cu Pluto pe casa întâi, imaginea noastră care va conta, pentru că cumva, v-am spus, trecem într-o perioadă de transformare. Oamenii, țările din afară ne văd pe noi diferit, adică ne transformăm în fața lor. Până în 2040 vom avea cu totul o altă poziție în fața oamenilor. Mă refer acum ca și politică, strict ca și țară, nu doar ca eu sau tu. Martele va fi, din ce văd eu aici, pe primele grade din casa a treia. Deci, repet, la nivel de, din nou, va fi un clash, o lovitură între chestia asta cu ce se vorbește în mass media și care e identitatea noastră, adică cu siguranță va avea un impact și acest tranzit pentru România. Din fericire, Pluto face un trigon cu Soarele care o să tranziteze în Gemeni, tot așa pe primele grade, deci undeva pe casa a patra, deci repet, eu cred că cumva o să ne bucurăm ca și țară. Eu nu cred că cred că vor găsi o soluție ok, pentru că dacă Soarele va tranzita pe casa a patra în trigon cu Pluto, în timp ce se întâmplă cu quadratura asta, pentru că se întâmplă în același timp, pe primele grade, o să fie interesant. Mai este și Luna nouă în Gemeni, care și asta este foarte potentă, este în trigon cu Pluto, și Soarele este combust, pardon, Mercur este combust, adică este în conjuncție cu Soarele chiar atunci, în același timp. Deci eu consider că cu siguranță o să găsim niște soluții ok, care să ne dea o speranță, să ne dea, să ne pună într-o notă pozitivă.
8: Deci, ziceai că românii se vor bucura de această nouă
9: Da, cred
8: alegere.
9: că o să prindă un pic de pozitivitate și speranță.
8: Ok, dar va și face lucruri în așa fel încât să fie benefice pentru țara noastră sau doar ne bucurăm și este o speranță falsă?
9: Repet, cu Neptun pe casa a doua e totul o confuzie, e totul o iluzie. Nici nu, ești într-o, e o ambiguitate în care noi ne tot aflăm de ceva timp. Dar ce văd eu este că va exista un debate, cred eu, la nivel de mass media, va fi o notă de propagandă destul de intensă în perioada care vine. O să culmineze odată ce se întâmplă quadratura asta, o să afecteze imaginea României, dar eu consider că nu o să fie chiar atât de nașpa, adică chiar atât de cu multe repercusiuni rele, din cauza că se află totuși Soarele în trigon cu acest Pluto. Și dă o notă de pozitivitate, dă o notă de optimism, să spun așa, că
8: Va
9: Soarele
8: fi
9: asta reprezintă.
8: mai bun decât Bolojan, da? Cam asta se vede în hartă.
9: Eu consider că o să existe o soluție. Acum, oamenii o să primească, o să primească cu speranță. Asta spun. Asta cu siguranță o să se întâmple.
8: Da, deci nu ajungem la alegeri anticipate, pentru că știi că dacă președintele refuză de 3 ori propunerile de prim-ministru, se ajunge la alegeri anticipate. Ai văzut
9: Eu
8: așa
9: nu cred
8: ceva?
9: că, Nicușor Dan va refuza. Eu asta o spun și o zic așa, nu știu, o simt. Pentru că eu l-am văzut cum manifestă el harta României ca și președinte și am observat că el a luat și ia în continuare o poziție foarte puternică să aducă lucrurile împreună. Atât cât poate, cât poate președintele la noi în țară, că nu are foarte multe abilități. Nu este ca, de exemplu, în America, președintele este the commander in chief, așa se numește la ei, adică este comandatorul șef. Un fel de mare, adică dacă e președintele, vrea, face orice în America. La noi nu este așa. N-a fost niciodată așa, de când este Constituția din 90 ceva. Dar, deci la noi nu are atâtea abilități președintele, dar eu din ce am observat că face el pentru țară, mi s-a părut că el vrea cât mai mult să solidifice tot felul de relații cu alte țări, cu Uniunea Europeană, cu America, cu tot ce poate. Eu așa l-am văzut. Eu nu-l văd și nu-l văd să acționeze în detrimentul țării. Adică nu cred că ar vrea să se ajungă atât de dramatic. Nu mi se pare că este o persoană. Mi se pare de genul. Mi se pare că este o

0: și nu sunt neapărat susținătoare, dar așa mi s-a părut că face lucrurile. Și
1: adică asta ai văzut și din punct de vedere astrologic, da? Când i-ai pus harta pe harta
0: României. Când mi-am pus harta, da, da. Eu așa îl văd că rolul lui ăsta și l-a luat. Uh-huh. Așa îl văd acționând.
1: Bun, Mitra, cum
0: iar
1: va
0: Jupiter
1: fi?
0: Iar Jupiter este foarte, foarte puternic acum pe casa șaptea la noi și mi se pare că o să îmbunătățim foarte mult relațiile cu multe țări și tot ce vine din afară. De asta spun că nu ne văd pe noi intrând într-un conflict direct momentan, atâta cât este Jupiter acolo, suntem bine.
1: Deci nu intrăm într-un conflict, dar și aceste relații, Mitra, cum sunt? Că dacă sunt relații de tip sclavagism, de unde noi nu avem nimic de câștigat, vorbim de programul SAFE, unde am dat 6,5 miliarde de euro din banii primiți la Uniunea Europeană Germaniei. Sigur, este o relație care s-a creat, dar este în defavoarea noastră și despre asta
0: din păcate, având în vedere că pe cer sunt aceste planete, Saturn și Neptun, care totuși sunt malefice. Ele așa sunt numit. Saturn este marele malefic și Neptun este o planetă malefică. Adică întâmplările, chestiile pe care le aduc aceste planete, influențele pe care le aduc, totuși pot avea o notă negativă pentru orice discutăm. Persoană, țară, eveniment. Iar Jupiter este marele benefic. Deci, cumva... Asta spun că se încearcă a se face mai bine, a se aduce. Asta nu înseamnă că toate oportunitățile pe care le aducem, din păcate, sunt bune, pentru că sunt implicate aceste planete care ele reprezintă și o notă negativă. Iar atunci când o să intre în Trigon în vară, o să vedem din nou, o să se stabilizeze și o să vedem și repercursiuni în țara noastră, să vorbim exact.
1: Să te mai întreb, cum se vede că va sta România din punct de vedere economic? Să ne uităm așa pe luna mai, iunie, adică e dezastru că nu avem acum un premier, sau de când vine acel nou premier totuși se mai schimbă ceva în bine?
0: Să vedem. Ne uităm pentru iunie.
1: Uh-huh.
0: Da.
1: Pentru că e clar că acum luna mai nu are ce să se mai schimbe. Euro a sărit de 5,20 lei. Mă gândesc că încet încet vor apărea niște schimbări. Dacă nu, vom merge spre mai rău.
0: Saturn își face intrarea în casa a treia. Deci, repet, acum o să se simtă partea asta de cenzură, de restricție. Mare atenție dacă dați bac și tot așa. Contează și chestia asta pe învățământ, acum de sfârșit de an, dar eu cred că atunci când se începe în septembrie și când o să fie și niște eclipse, o să fie complicat. Iar cu economia, repet, rămâne Neptun acolo, care este, el este o planetă malefică, deoarece reprezintă tot ce înseamnă iluzie, decepție, minciuni, falsități, confuzie, lipsa limitelor. Și cumva la noi există problema asta că noi nu știm unde ne îndreptăm financiar de foarte mult timp. De mult timp încoace, dar este și o chestie nativă pentru noi, pentru că mi se pare că la nivel de țară am fost foarte mulți, foarte mult timp păcăliți cu resursele noastre. Și confuzia asta este ceva care rămâne, adică nu cred că este ceva clar că o să fie mai bine. Eu cred că o să continue cum a fost și până acum. Adică complicat, greu de rezolvat și așa ca o nebuloasă și ca o problemă pe care românii nu au reușit să o atingă. Dar pot să spun că măcar nu o să mai existe taxe în plus, cel puțin nu pentru o perioadă.
1: Dar totuși zici, vorbeam mai devreme despre faptul că 2027 va veni cu și mai mare presiune din punct de vedere economic. Deci înseamnă că nu ieșim. Oricine ajunge premier, Mitra, nu ca în această situație.
0: Nu, asta clar, nu. Nu mi se pare că soluția la noi internă este mică. Pentru că facem alegeri foarte proaste ca țară. Pentru că foarte mulți oameni s-au îmbogățit prin niște metode

0: nașpa, să spun așa, când puteau să facă, eu consider că puteau să facă lucrurile astea frumos, ca toată țara să fie prosperă. Se putea face asta lejer. Sunt alte țări care au mai puțin decât noi și cu toate astea au mai mult decât noi, ca și țară. Adică noi trăim bine, cum zicea, nu mai știu care dintre, că trăim bine, mai bine decât nu știu când, dar noi puteam să trăim mult mai bine și fără să intrăm în cea mai mare inflație din toată Europa. Că asta s-a întâmplat. Și din punctul ăsta de vedere, să ieșim din asta, nu văd.
1: Deci, prea curând.
0: Nu. Nu, adică în momentul, în 2027, când o să intre niște planete pe casa 8-a, în sfârșit, că momentan sunt pe 7. Noi, momentan, acum, hai să facem relații, hai să facem coaliții, hai să nu știu ce, cu alții, cu noi, între noi, nu știu ce. Când o să se vadă efectele, odată ce Jupiter intră acolo, este marele benefic, dar când o să intre acolo, o să activeze, o să se vadă, în sfârșit. Ce tragem noi? Să tragem o linie și o să vedem cât de bine o să ne fie, cât nu știu ce. Dar asta mai durează. Până atunci, perioada asta tranzitorie, în care există o dinamică, că totuși lucrurile se mișcă, da? După cum spuneam, există o dinamică în România, doar că momentan nu e stop joc să spui gata, de acum încolo e bine. Ei nu au terminat să joace, să spun așa,
1: Da.
0: rolurile pe care le-au. Cam asta e. România, politica românească mie mi se pare foarte complicată.
1: Da.
0: Dar, da.
1: Mai sunt aspecte pe care vrei să ni le menționezi în legătură cu luna mai pentru România sau poate la nivel personal, pentru că după aceea vreau să trecem să facem o scurtă
0: O
1: analiză
0: să
1: și
0: fie o lună,
1: despre.
0: în luna mai sunt 2 luni pline, adică o să fie a fost una pe 1, o să mai fie una pe 31, niște luni pline, dar destul de liniștite. Însă luna asta nouă, care o să vină în Gemeni, odată ce se intră în Gemeni prin tot așa pe 22-23, o să fie o lună nouă în Gemeni foarte frumoasă, foarte potentă, că există și soarele în conjuncție cu Mercur atunci. O să găsim soluții la niște probleme, repet, soluții o să se găsească. Acum, că o să fie ele bune sau nu se poate vedea chiar de acum, pentru că ele au efect în timp. Dar soluții se vor găsi și la nivel de personal poți să, mai ales când vine vorba de energia de gemeni, poți să faci lucruri noi, frumoase, dacă vrei să începi un hobby nou sau să te apuci să înveți ceva, pentru că gemenii au legătură cu învățarea, cu procesarea informației, deci este un moment bun să înveți sau să faci ceva unde trebuie să pui energie mentală. Cam asta la nivel personal. Deci, o perioadă interesantă, mai mult să aibă grijă, repet, semnele fixe, Taur, Leu, Scorpion și Vărsător, deoarece se întâmplă această quadratură pe 25-26 mai, care este foarte puternică, deci aveți grijă dacă sunteți născuți în primele zile sau aveți planete în primele 5 grade din aceste semne, o să o simțiți, o să fie un conflict, ceva o să iasă la iveală, greu de evitat, o luptă de putere. La un anumit nivel personal, cel mai probabil, poate la muncă, poate în relațiile noastre personale, deci grijă cu această quadratură, dar în rest luna mai este una destul de liniștită, având în vedere ce s-a întâmplat în aprilie și cum a fost până acum tot anul ăsta intens.
1: Da. Bine, Mitra, hai să trecem acum și la conflictul extern din Orientul Mijlociu, pentru că ne influențează, lucrurile sunt incerte, astăzi pare că totul e bine, mâine nu mai e bine, se schimbă lucrurile de pe o oră pe alta, efectiv, iar acum pare că am ajuns așa într-o perioadă de stagnare, nu se mai întâmplă nimic. Cel puțin asta vedem noi de aici. Dar sunt convinsă că tu urmărești mai îndeaproape evenimentele, te uiți și din punct de vedere astrologic și le verifici și vreau să te întreb ce analiză ai făcut, ce se mai întâmplă între Iran și Israel.
0: În zona respectivă, momentan, au fost aceste discuții cu ceasefire, cu stop cu bombardamentele și așa. Au fost niște discuții de a se deschide strâmtarea Ormuz. Nu, momentan nu am mai ajuns la niciun consens, e tot un pic așa ambigu, nu prea se întâmplă mare lucru. Asta e de fapt doar liniștea înaintea furtunii, cum ar spune unii. Deoarece, repet, vine acest Marte în opoziție, în careu cu Pluto, care este foarte, foarte distructiv. Adică activează pe ambele hărți, repet, activează începerea acestui conflict. Eu acum mai mult vorbesc de SUA, pentru că Israel nu va trimite trupe. Dacă va trimite cineva, va fi SUA. Și activează, de fapt, începerea acestui conflict, care e fix pe această vibrație a și început, cu Marte în careu cu Pluto. Acum, asta înseamnă că America, din ce se prevede, cred că ar mai face o încercare, dar una destul de masivă, de bombardamente, încă un rând, dar foarte puternic de data asta, adică ei o să continue să dea jos guvernul. Din fericire, nu cred că o să fie la nivel nuclear, deci nu cred că o să fie, deși Pluto în astrologie reprezintă arme nucleare, reprezintă uranium și plutonium și toate aceste elemente care sunt folosite, dar eu nu cred că o să se ajungă chiar atât de intens, dar cu siguranță vor mai încerca încă o dată și dacă există un moment în care America ar trimite trupe în Iran pentru a debloca strâmtoarea Ormuz, că ăsta va fi motivul și de a elibera iranienii de guvern, să facă schimbarea de regim. Ar fi acum, pentru că spre vară nu cred că o să se mai întâmple, deși și atunci vor fi niște momente mai complicate, și o anume vederea repercursiunilor pentru ambele țări a acestui conflict, care până acum nu se văd cu adevărat, dar cam din vară așa o să înceapă să se vadă. Deci, acum, în mai, este posibil, cred eu, să existe chiar și posibilitatea de a invada Iranul din partea Americii în încercarea lor de a lua controlul asupra acestei strâmtori foarte importante. Ulterior, eu o să merg puțin înainte, pentru că în iulie, după cum spuneam, undeva în perioada de sfârșit a lunii iulie, undeva pe 17, 18, 19 iulie, în zona aceea, o să existe niște trigoane foarte importante pe cer, și anume Jupiter în trigon cu Jupiter și Venus, în trigon cu Saturn și cu Neptun. Asta în zile diferite, deoarece că sunt pe grade diferite, dar se întâmplă una după alta. O să fie și Pluto în sextil cu Neptun și Saturn și o să fie și Pluto în opoziție cu acest Jupiter. Ei, și această opoziție Pluto-Jupiter pentru harta Americii se creează și se creează pe tranzitul al lui Jupiter pe casa 8-a, de care vorbeam și cu România. Momentan asta se întâmplă la americani, sau se va întâmpla, cu Pluto care va tranzita casa a doua în Vărsător. Și acest conflict, adică acest conflict dintre aceste două planete o să plaseze toată treaba asta în jurul ideea de combustibil, banii naționali, datorie națională, costurile militare care sunt enorme pentru America în perioada asta. Și deoarece prețurile de la benzină fac deja o parte din povestea asta, și pare că luna iulie va fi așa punctul în care prețul combustibilului o să devină o consecință politică, și nu doar un titlu de piață. Adică costul implicării va fi din ce în ce mai greu de gestionat, public, de către conducerea lor. Că Jupiter asta reprezintă și conducerea, sistemul. Și când Soarele se alătură lui Jupiter în Leu, câteva zile mai târziu, pe 22-23 iulie, spre sfârșitul lunii, o să aducă și mai multă vizibilitate în problema asta a lor, a americanilor și acestei opoziții care durează câteva zile, deoarece aceste plante se mișcă foarte greu. Se mișcă mult mai greu decât soarele, luna și tot așa. Și o să scoată la iveală aceste cheltuieli de criză, expunerea petrolului la scumpire și tot așa, și datoria și prețul public al acestei implicări militare pe care America, eu consider că o să adâncească puțin, cred eu, spre sfârșitul lunii mai. Adică dacă o adâncesc, repercusiunile vor fi grave pentru ei. Nu este o idee bună. Să sperăm că nu o să o facă. De asemenea, va face ca leadership-ul, adică conducerea țării, să fie și mai identificată cu consecințele, deoarece soarele tinde să lumineze foarte mult. Și, din nou, soarele reprezintă regele, de obicei, în toate scrierile astrologice. Și o să ilumineze exact cine este responsabil pentru gestionarea momentelor de conflict în care ei sunt băgați. După care, l-avem pe acest Saturn în Berbec, de care tot am vorbit, și o să facă o poziție cu Saturnul natal în balanță al Americii, care este în casa a 10-a. Deci va fi casa a 10-a în opoziție cu Saturn din casa a 4-a, Saturn în Berbec din casa a 4-a. Și, din nou, indică o nevoie de responsabilizare a guvernului lor. Și legată de conducerea lor, și va face, deci această conducere a lor e posibil să facă față unei presiuni legate de autorizațiile militare pe care le dau și tot ceea ce fac ei în direcția asta de război sau chiar finalizarea lui. Adică se caută o responsabilizare, se caută un final la toată chestia asta, pentru că totuși este Saturn în opoziție cu Saturn natal, arată nevoia de responsabilizare. Iar Marte în Gemeni, care va tranzita în Gemeni în acea perioadă, și va fi foarte aproape de Martele natal al Americii, care tranzitează natal la ei, casa a 7-a. Deci ei oricum sunt cumva sim sunt simbolizați prin astrograma țării de conflicte. Și va menține activă această semnătură a inamicului acela declarat. Deci conflictele astea declarate pe față pe care le au ei. Și astfel încât aceasta pare a fi o confruntare de negocieri tensionate, nu doar o simplă încheiere. Deci negocierile vor continua cu Iranul mai departe, chiar și în vară, adică, dar din nou tensionate, adică nu se caută, este o nevoie de încheiere din partea Americii, dar nu știu dacă o să se și întâmple. Acum, revenind la Iran, Uranus este în Gemeni, tranzitează prin casa a șasea și va face o quadratură cu Venusul lor natal din Pești, din casa a treia, pardon, care o să arate perturbări în sistemele lor militare. Deci casa a șasea reprezintă partea de militari, de oameni care se duc la război, resursele militare pe care le au, și casa a treia indică perturbări între aceste servicii militare și rețelele publice, adică și la ei cenzura va continua și ei nu au internet. Deci dacă vrei să vorbești cu cineva în Iran, nu poți, pentru că nu am internet. Știi, oarece Venus guvernează și casele a 6-a și a 11-a la iranieni, în harta Iranului, mecanismul ăsta care susține conflictul și vocea poporului devin foarte importante. Adică, cu toate că există o cenzură, vocea poporului va dori să fie auzită, totuși nu pot, nu pot opri la nesfârșit. Adică, Marte în Gemeni, care va tranzita și la ei prin casa a șaptea, o să facă quadratură cu axa nodală de nod-nord în Pești, pe care o au ei, și arată un conflict deschis, prin care forțează puțin narațiunea asta națională pe care o au ei, și politica externă. Deci, între mesajele pe care ei le dau în intern și cu mesajele care se văd din afară, arată și acolo un conflict și oricum sunt multe, multe aspecte, deci la ei se vede foarte clar în aceste hărți conflictul ăsta și ce repercusiuni incredibile o să aibă și pentru ei, dar și pentru noi. Saturn din nou în berbec, în casa 4, în opoziție cu Pluto natal al Iranului, de pe casa 10, din nou arată acel conflict între popor și guvern și din nou o nevoie de responsabilizare și arată o presiune, de fapt, asupra acestui regim. Presiune asupra patriei care apasă asupra puterii care conduce. Deci este un moment, va fi un moment de presiune foarte puternic în iulie pentru Iran. Din nou se vor lua în considerare din nou multe negocieri. Americanii vor ține negocieri, vor încerca foarte mult să negocieze. Guvernul iranian va fi sub o continuă presiune și care o să se simte foarte intensă odată ce Saturn tranzitează pe aceste puncte sensibile cu Pluto pe casa 10-a și odată ce Marte face acea quadratură cu nodul lor nord. Și mai este și întrebarea aceea despre democrație în Iran, că se caută și chestia asta și arată că este un aspect de presiune publică care crește, tot crește în Iran. Adică, oricum era mare și înainte să înceapă războiul, crește în continuare, în special în mass media și în rețelele lor locale, că despre asta vorbeam, va fi mai exact. Ideea de noi intern, noi nu vorbim între noi. O să se schimbe puțin narațiunea chiar și în intern, se pare, și va fi o presiune foarte mare asupra structurii de guvernare decât o tranzacție finalizată. Deci nu cred că se termină războiul acesta până în iulie, deși există o opțiune aia undeva în ceruri, dar nu se mișcă lucrurile așa cum am dorit noi. Deci, din păcate, acest război este un război lung. Este un război de cine rezistă mai mult. Iranul este pregătit din 2003-2004 de acest război de 20 de ani. Nu este un război care se va opri foarte curând, din păcate, și repercusiunile asupra Americii, asupra Trump, guvernului iranian, poporului iranian vor fi grele. Și, desigur, și asupra restului lumii, pentru că economia va avea de suferit, prețurile vor avea de suferit. Eu nu știu când o să fie, dar anul viitor, noi acum suntem bine, știu că am mai tot spus asta, doar că anul viitor, și poate o să facem o emisiune despre asta, va intra Chiron în Taur, pe bune, și o să fie o notă de foamete la nivel mondial, probleme cu stabilitatea, securitatea financiară, foarte mari probleme cu resursele. Deodată ce o să intre și Saturn în Taur, în 2028, toate lucrurile astea și criza asta va fi foarte accentuată. Adică trăim niște vremuri pentru care cred eu că ar trebui să ne pregătim. Poate o să vorbim despre asta cu altă ocazie.
1: Ocazie, da. Cu siguranță, Mitra, îți mulțumim frumos pentru ediția de astăzi, pentru toate informațiile și analizele pe
0: Eu
1: care
0: vă
1: le-ai
0: spun.
1: făcut. Te pupăm, te îmbrățișăm și să ne revedem cu
0: Eu.
1: bine, chiar în
0: Doamne
1: așa
0: ajută.
1: să discutăm.
0: Doamne ajută. Bun
1: Dragi
0: succes.
1: ascultători, a fost alături de noi astrolog Mitra Golab. Vă mulțumim pentru atenție și vă dau întâlnire mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. O seară frumoasă vă doresc!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care urmăriți la această oră Radio Gold FM. Începem Sport Report și avem un invitat drag nou al emisiunii noastre. Prietenul Iulian Apostol este prin telefon legătură directă cu noi de la Galați. Permiteți-mi să-l salut și e clar că vă vorbi fotbal în această seară la Radio Gold FM. Te salut, Iulian!
4: Te salut și eu, Gabi, și salutări tuturor ascultătorilor.
3: Ce faci? Cum ești? Cum e pe acasă?
4: A, ce să facem? Așa, ca de început de mai așteptăm căldura, că parcă a fost așa o iarnă mai prelungită, așa, cu vremuri mai răcoroase, cu nopți mai răcoroase și...
3: Să vezi ce o să aștepți toamna să vină răcoarea după ce ne arde soarele în vara asta.
4: Auzi, de soare te mai ferești, dar de frig...
3: Da, corect.
4: Știi cum e? De soare te mai ferești, dar de frig trebuie să bagi mâna în buzunar.
3: Da, bine, dar vorba cuiva. Mai punem o haină pe noi când ne este frig. Așa ne-am învățat.
4: E ușor de spus. Ia, frigul e mai greu de... pentru mine. Aha. E greu de acceptat, așa.
3: Deci tu ești cu căldura, nu cu... Bine, ești la Galați, ești lângă Dunăre, lângă faleză. E normal să...
4: Nu neapărat că sunt cu căldura, dar din motive, așa, dacă pot spune de sănătate, prefer mai mult o vreme mai călduroasă.
3: Corect, da. E, atunci să fie cald și la toamnă și la iarna care vine, să fie fierbinte, așa cum e campionatul nostru, arde rău de tot campionatul, Iulian, este ceva nebunie, îți place ce se întâmplă?
4: Da, e important. Totuși denotă faptul că echipele marelor majoritate sunt cam acolo. Cred că diferența se poate face în funcție de ziua pe care o prinzi. Că, sincer, după cum vedem, nu avem echipe atât de detașate încât să spui că, domnule, au dominat campionatul cap-coadă și, eu știu... cum se spune în fotbal, n-au avut adversari. Dar iată că anul ăsta, totuși, printre puținii ani în care competitivitatea, încă o dată își spune cuvântul, cred că, dacă mi-aduc bine aminte, a mai fost un campionat cu FCSB, cred eu, cu Farul, tot așa ceva de genul, până cam în ultima etapă s-a jucat.
3: Păi nu, în general în România s-a cam jucat până în ultima etapă, excepția a făcut sezonul trecut când FCSB-ul a câștigat clar, atunci chiar n-a avut adversari, a luat cu 3 etape înainte de terminare, mi se pare titlul.
4: Da. Asta totuși mai ține cât de cât, la cât de sărac e fotbalul nostru și cât de mult ne arătăm limita, măcar suporterii să... aibă niște trăiri aparte totuși pentru finalul ăsta de campionat și iată că și acolo în play-off lucrurile încă nu-s decise și la play-out cred că la fel de interesant.
3: Duminică am treabă, duminică pe la 8, mă duc în vizită la cineva și nu pot să văd meciul între Craiova și Universitatea Cluj. Poți să-mi spui cine ia campionatul ca să nu am vreo grijă?
4: Gabi, dacă stau bine să spun așa, mi-aș dori totuși prin prisma a masei de suporteri clujene, totuși mi-aș dori așa pentru ce impact ar avea. Nu neg că indiferent dintre cele două, totuși e un plus, cred eu, pentru fotbalul nostru, că până la urmă am mai spus-o încă o dată. E de preferabil să mai apară și câte
3: cineva nou.
4: Un club diferit față de ceea ce știam și știm că sunt abonate cam an de an la câștigarea campionatului, dar prin prisma suporterilor, a ceea ce înseamnă U acolo în Cluj, la, să spunem, o rivalitate care există totuși acolo, cred eu că ar fi frumos. Dar până la urmă știi cum e. Cine e mai bun să câștige, au acum să meargă la Craiova, dacă într-adevăr sunt acea echipă care totuși arată. Nu văd așa mari diferențe între Uclu și Craiova la ora asta, sincer o spun. Adică nu văd o echipă favorită la campionat, să spun că chiar dacă joacă Craiova acasă, nu văd favorită cu Cluj, cum nici pe Cluj n-aș vedea o favorită cu Craiova. Adică cred că ține foarte mult de cei care au nervii mai tari. Cred eu că aici își va spune un pic cuvântul și experiența antrenorului și cred eu că Cristiano are un plus aici. Să nu uităm că el este foarte familiarizat cu România și cam știe cum stau lucrurile aici. Sunt în față doi antrenori străini. Acum, cine e mai bun să câștige? Până la urmă, cred că asta primează.
3: Ce mă gândeam acum când te ascultam, cât de frumos este acest sistem inventat de Federația Română de Fotbal, pentru că duminică...
4: Nu e inventat de Federație.
3: Mă rog, implementat în campionatul nostru. Adică nu că au inventat ei play-off-ul, normal n-au inventat, dar mă bucur că Federația l-a implementat în România, a avut curajul, plus asta cu înjumătățirea punctelor care a fost criticată și cred că va fi tot timpul. Dar uite, mă gândeam, cam în fiecare an în play-off e un meci de genul ăsta și tu spui foarte corect. Mă, dacă Universitatea Cluj vrea să fie campionă, bate-mă la Craiova și ești campionă. Craiova, vrei să fii campion? Bate-o pe Cluj și ești campionă, nu? Cam despre asta e vorba într-un meci din penultima etapă, care la un moment dat a fost ultima etapă, Craiova cu CFR, când a pierdut acasă. Nu? Bați și ești campion. Asta e frumusețea.
4: Da, Gabi, să nu uităm că, indiferent, singura care poate fi campioană cu o etapă înainte, doar Craiova poate fi. Clujul, chiar dacă câștigă la Craiova, nu este ca și campioană, mare de jucat. Și nu e chiar atât de simplu. Să știi că nu e ușor să joci pentru trofeu având un avantaj și știind că ai doar un singur rezultat din trei. Adică da. Nu e,
3: deci tu
4: nu
3: crezi,
4: este atât
3: tu
4: de
3: crezi
4: simplu.
3: Că dacă va fi egal, nu mai e șansă în ultima etapă? Când, atenție!
4: Nu că nu mai e. Deci campionatul să se ducă până în ultima etapă, este clar că nu trebuie să câștige Craiova. Craiova, dacă
3: da,
4: câștigă,
3: exact,
4: e campioană.
3: Da. Dar dacă va fi egal, tu o vezi pe Craiova campioană? Eu nu o văd, pentru că are în Giulești ultima etapă.
4: Păi asta am spus mai devreme, adică în sensul că se poate juca chiar până în ultima etapă și indiferent, să spunem, dacă nu ar câștiga Craiova acum și a să spunem că s-ar termina la egalitate sau ar câștiga Clujul, se joacă și în ultima etapă. Nu înseamnă că mamă, indiferent de asta, mergem noi, câștigăm ușor cu Giulești și Clujul câștigă ușor cu
3: Dinamo, parcă.
4: Nu mai știu cu cine are ultima etapă u Cluj.
3: Parcă Dinamo.
4: Adică nu e chiar așa, gata, e rezolvată treaba. Sincer, mi-aș dori un rezultat de egalitate în care să vedem ultima etapă jucându-se la aceeași oră, da?
3: Da.
4: În care să vedem cei mai buni arbitri, în care să vedem cele mai bune patru echipe care zdornice să câștige. Și cred că ăsta este până la urmă scopul unui campionat frumos. Când vezi că se joacă până în ultima etapă, parcă, că spuneai tu mai devreme, că el a fost dezvoltat pentru, să spunem așa, rezultatele fotbalului românesc. Că, uitându-te în trecut, vedeai 6-7 etape, gata, e deja campioană. El este un sistem foarte bun pentru România. De ce? Pentru că el trebuie să atragă. Și trebuie până la urmă să dezvolți un sistem în care cât de cât să ții suporterii, să-i ții în priză, să-i ții activ, să aibă tragere să vină la stadion.
3: Și mai ales că e un sistem pentru România, cum ai zis foarte bine, pentru că noi știm ce s-a întâmplat în România înaintea acestui sistem, câte nenorocire le-au, ca să le zic așa.
4: Da. Și în jumătățirea asta, totuși, până la urmă, o cred, domnule, ți-ai câștigat într-adevăr puncte, dar stați puțin, că noi aici vorbim de un campionat regulat și de un alt campionat.
3: Da.
4: Adică, nu aveai cum să începi un campionat, un play-off, cu zero puncte toată lumea, pentru că nu mai puteai să faci departajare. În caz de.
3: Exact.
4: Și nu puteau să plece toate echipele de la zero puncte. N-aveai cum. Așa ce ai făcut. Dom'le, înjumătățim punctele, fiecare rămâne cu număr de puncte, dar golurile nu se iau. Se iau doar numărul de puncte. Golaverajul și ce să mai ia, eu știu, jocurile directe și așa mai departe.
3: Apropo de criterii, punctele sunt primele, după care, atenție, dacă ai beneficiat de rotunjire și celălalt nu, cel care nu a beneficiat e deasupra. Dacă amândouă beneficiat sau niciuna, criteriul este cine a fost mai bine clasat în sistemul regulat, nu golaverajul, cum spun unii comentatori la televizor foarte prost. Deci sistemul e făcut în așa fel încât mă acordă totuși, dacă ești la egalitate în play-off, acordă merit celui care în sistemul regulat a fost mai bun decât tine.
4: Da, bravo, corect. Adică eu cred că e un sistem foarte bun nostru. Iată că și jos în play-out lucrurile sunt la fel, în care echipele sunt angrenate până în ultima etapă. Sunt tare curios să vedem acum ce va fi etapa asta. Că
3: eu mă duc acum la meci, la Metaloglobus cu Hermannstadt, încă nu s-a terminat etapa precedentă.
4: Adică sunt curios ce se întâmplă aici, parcă văd că face surpriza Metaloglobus, nu știu de ce, dar am așa o presimțire.
3: Asta ar fi dramă pentru Sibiu.
4: Păi, nu știu ce ar fi dramă, că până la urmă Metaloglobus a bătut campioana României, a bătut mai multe echipe de pe la noi și nu știu ce ar fi dramă că n-ar lua punctele Sibiu, dar acum cine i-a oprit
3: pe pentru Sibiu mă gândeam, da.
4: Cine i-a oprit pe Sibiu până acum să nu câștige puncte până în altă parte, până la urmă, nu?
3: Absolut, corect.
4: Adică și mai e o chestie, fie vorba între noi, dacă tu ajungi să nu câștigi cu o echipă deja retrogradată, nu văd cum merită să mai rămâi în prima ligă.
3: Iar trei la meci direct până acum au fost două egaluri, Sibiu cu Metaloglobus.
4: Păi nu, asta vreau să spun, dacă cumva se întâmplă și Metaloglobus câștigă cu tine, nu mai e cum să mai emiți pretenții să te mai salvezi de la retrogradare. Deja ești adică poți să spui că la ora asta joacă o echipă de Liga a doua cu o echipă de Liga a doua.
3: Da, corect.
4: Adică
3: corect.
4: Tu dacă nu reușești să câștigi cu o echipă de Liga 2, n-ai cum să mai emiți pretenții să spui că tu poți fi o echipă de Liga 1.
3: Da, dar corect. Știi ce se întâmplă? Uite, mă uitam, Metaloglobus cu Unirea Slobozia a fost egal. Unirea Slobozia cu Sibiu a fost egal. Dacă Metaloglobus face egal și cu Sibiu, cam sunt, adică toate au fost la egalitate. Nu poți să-i spui.
4: De acord, vorbim de niște meciuri directe, dar noi, ținându-se cont că joacă locul 16 cu locul 15, da?
3: Da.
4: Sau cât e? Cred că
3: 16
4: locul
3: cu 14.
4: 16 cu 14. Totuși, hai să fim, dacă tu nu reușești să câștigi contra o echipă care deja este în Liga a doua,
3: da, are să urmează.
4: Mi-e greu să cred că poți să emiți pretenții ca o pretendentă de Liga 1. Acum să fim corecți. Vorbim și un pic de logică până la urmă.
3: Dornel Munteanu ar fi într-adevăr groaznic să retrogradeze cu Sibiu după ce a făcut atâtea cu Oțelul Galați.
4: Da, bine, Gabi, lucrurile sunt diferite, nu putem compara situațiile. La Galați aici a prins o conjunctură aparte și el venea după o inactivitate mai îndelungată și a găsit un climat propice, tot la fel dornic să se afirme, adică putem spune că a fost așa o susținere de ambele părți, clubul și cu Dorinel la momentul respectiv. Și plus că Dorinel aici a cam controlat mai tot și ce înseamnă transferul și ce înseamnă buget și ce înseamnă salarii. A fost omul care a, așa, există și probabil, poate fi și probabilitatea asta că să nu fie climatul lui, fiind obișnuit poate într-un anumit sistem în care el să controleze tot, în care el să ia deciziile. E posibil ca să nu-i priască, eu știu, să aibă, cum spunem noi, între ghilimele, șef.
3: Chiar dacă este imposibil o secundă, chiar dacă este imposibil să se întâmple des în România așa ceva, o secundă că nu știu, e un apel WhatsApp-ul, cineva care, uite, mai e cineva totuși în țara asta care nu se uită la emisiune și mă sună pe WhatsApp. Ideal în România, ca în orice țară a lumii, ar trebui să se întâmple cum a fost Dornel la Galați. Adică să fii manager. Tu, antrenorul, să fii manager. Vezi cât de mult contează treaba aceasta, să-ți faci echipa cum știi tu, să-ți iei jucătorii pe profilul pe care dorești tu, să fii sigur că 2-3 ani ești acolo. Nu? Cam asta ar fi modelul normal în România, să faci performanță cu răbdare.
4: O, Gavi, este un sistem... Dacă pot spune așa, îmbrățișat și cred că promovat și de mult timp în Anglia, pare a fi un sistem foarte bun. Acum știi cum e, exact cum vorbeam mai devreme vis-a-vis de ce e bun pentru fotbalul nostru. Iasă că sistemul ăsta play-off, play-out a fost foarte bine gândit. Nu știu acum ce să spun, dacă ceea ce e în Anglia poate fi preluat și de către fotbalul nostru la momentul ăsta când vorbim din punct de vedere al managementului de către, să spunem așa, un antrenor, un antrenor-manager. Dar iată că lui Dorinel la Galați i-a priit lucrul ăsta și iată că a revenit așa, Galațiul l-a repus, dacă pot spune, pe eu știu, direcția asta pe care, din păcate, s-a abătuse la Dorinel și e îmbucurător totuși că a apărut, pentru că era totuși, e un antrenor care chiar are ce să spună în fotbal și ar fi îmbucurător ca totuși pentru Dorinel să reușească să se salveze cu Sibiu. Totuși nu cred eu că ar merita, totuși după o plecare de la Galați în care a arătat lucruri bune, frumoase, în care a lăsat echipa în Liga 1, după o sincopă, din păcate, știm și noi la Sepsi și cu siguranță are și el nevoie, dacă pot spune, și de un pic de șansă acum la Sibiu.
3: Da. Peste o oră și ceva o să-l întâlnesc și o să-l îmbrățișez pe Dorinel Munteanu, pentru că mă duc la meci la Metalul Globus cu Hermann Stad. E aici lângă mine, fac un sfert de oră. Tocmai de aceea și mulțumesc pentru că facem această înregistrare ca să-mi permită să mă duc la meci Metalul Globus cu Sibiu și o să-l îmbrățișez pe Dorinel și am să și spun că vom spune bun venit la stația în amplificare, un om care a jucat 134 de meciuri la echipa națională, un adevărat record. Da, ar fi chiar dacă ajuns la Metalul Globus, bate că nu mi-ar părea rău dacă Sibiu câștigă meciul de astăzi seară să se salveze. Deci am sesizat un lucru. Ai vorbit de suporterii Clujului și ție îți plac suporterii de la Universitatea Cluj și ar merita mai mult ei?
4: Gabi, totuși înclin să cred că acolo la Cluj la e într-adevăr creată așa o foame de trofee. Totuși a fost un club care întotdeauna a fost, să spunem așa, la număr în multe, multe, multe, multe zeci de campionate și din păcate nu a avut șansa să triumfe, să aducă un trofeu, pentru că e într-adevăr, studențimea din Cluj întotdeauna a avut locul aparte și nu e ușor să stai în Cluj, să vezi rivala ta din oraș și câștigând trofeu peste trofeu, să o vezi tot timpul în competițiile europene, să reprezinte România cu succes până la urmă, să strice hegemonia celor din București și ăsta nu poate fi decât un lucru bun și n-a stricat-o doar o dată, a stricat-o an la rând, ceea ce e bine pentru fotbal și cred eu așa să le mai dea un pic și satisfacție acestor studenți care, bine, între ghilimele studenți, da, pentru că chiar merită, Clujul chiar merită chestia asta și chiar m-aș bucura dacă s-ar întâmpla totuși pentru ei să câștige, pentru că au șansa să se bată pentru ambele trofee.
3: Da,
4: și ăsta e un lucru foarte bun. Sincer, mi-aș dori una să câștige un trofeu, una un trofeu, ca să nu mai fie nicio problemă.
3: Și eu îmi doresc asta, să bată Craiova miercuri și Ucluj duminică să fie campioană, să se mulțumească toți, deși Rotaru nu cred că ar fi mulțumit cu o cupă, că a mai luat cupa, el vrea campionatul. La
4: cu
3: câți
4: siguranță,
3: bani
4: cu siguranță.
3: S-au investit acolo. Nu știu dacă Rotaru a investit, dar au fost destui bani cheltuiți. Până la urmă, sunt salarii, sunt deplasări, sunt lucruri care s-au
4: întâmplat. Da, și la Craiova, totuși, anul trecut au avut o figură frumoasă în competițiile europene, chiar a reprezentat cu succes România, a jucat într-o cupă, a fost într-un grupe.
3: Neșansa, da, dramatic a fost eliminată.
4: Da, și neșansa a fost. Până la urmă, e o echipă românească și lucrurile astea nu poate să ne bucure decât să ne bucure. Dar de asta, da, spun, mi-aș dori una să iau un trofeu, una un trofeu, pentru că până la urmă e tot ce contează.
3: Exact. Apropo de tot ce contează, mi s-a părut interesant, Rapid e în play-off și Galeria se ceartă cu conducerea. Dinamo e în play-off, unde nici nu cred că a visat acum 2 ani să ajungă la așa aproape de Europa, și în scandal cu Galeria. Galeria cu echipa. Tot ce contează, e folosită expresia asta, oare tot ce contează este sigla de la Dinamo? Adică să nu te duci să ajuți echipa care poate merge în Europa numai pentru că tu ești nemulțumit de cum arată sigla? Nu poți să rezolvi altfel prin prezența la meci și printr-un dialog?
4: Gabi, aici știi că întotdeauna putem deveni subiectiv dacă am intrat un pic în amănunt, dar ținându-se cont totuși că discutăm doar ceea ce se citește, ceea ce apare. Clar că nu este îmbucurător să vezi cluburi ca Rapid și Dinamo în astfel de divergențe între părți, și vorbim de părți care ar trebui să conlucreze una cu alta, și dar iată că din păcate am mai spus-o încă o dată și știi că am mai vorbit tot timpul și spuneai de Rapid când se va bate la campionat și știi că de fiecare dată ți-am spus-o că la Rapid este o problemă mare, iar problema nu este echipa, nu jucătorii, nu conduce la Rapid, problema sunt doar acei suporteri care se cred ei ultrași. Adică ei se consideră
3: mai presus decât clubul, să zic.
4: Ei sunt mai presus. Nu. Ei sunt, cum să spun eu, cei care dețin clubul, că noi batem din palme, noi venim aici, nu e clubul vostru, dragilor. Nu. Deci trebuie să înțelegeți un lucru. A fi suporter nu înseamnă că este clubul tău. A fi suporter înseamnă că mergi să susții ceva de care te simți atașat. Dar asta nu înseamnă că îți dă ție dreptul tu să decizi cine să vină antrenor, tu să decizi cine trebuie să plece, tu să decizi când trebuie să plece cineva. Nu este treaba ta. Tu dacă vrei, vino, aplauzi. Dacă nu-ți place ceea ce se întâmplă la club, nu mai veni, omule. Că echipa aia joacă și fără tine în continuare. Echipa aia 11 și cu aia 20, cu antrenor, cu tot, aia joacă și dacă tu nu vii în tribună. A, că într-adevăr, că având suporteri, asta, venind, susținând, dar domnule, ajungi să susții pe cineva în momentul în care ești atașat de acel club și respecti oamenii care sunt acolo. Nu e treaba ta să suni tu, să intervii tu, că noi suntem de o viață aici. Serios? Și dacă ești de o viață, ce trebuie să facă oamenii care sunt la club? Să te sune pe tine ăla care vii și bați tu și aplauzi și înjuri din tribună că tu ești cel care decizi? Serios? Unde ai văzut așa ceva?
3: Adevărul aici, că, într-adevăr, aici în fiecare an tu îmi spuneai așa ceva de Rapid și uite, acum depistăm, de fapt, asta e problema Rapidului, pentru că în fiecare an ajunge acolo și se întâmplă ceva.
4: Gabi, aici, la Rapid, este cea mai mare problemă. Gabi, aici nu vorbim de toți suporteri.
3: Da,
4: sunt
3: de galerie,
4: o masă de oameni care sunt oameni educați, care vin, stau la meci, care vin cu un fular, se bucură cu familia, se bucură cu copiii. Noi vorbim de acei suporteri care își întrec măsura trec o limită, o barieră în care ei cred că dacă au trei tatuaje și poartă ochelare din față în spate, ei sunt cei care, mamă, ei au inventat aplauzele cu 5 degete. Adică trebuie să înțelegem un lucru. Omule, vezi-ți de treaba ta acolo, că vino dacă vrei și dacă nu plătești bilet, aplauz nu-ți convine la teatru? Nu te duci, prietene. Deci la teatru, dacă vii să faci tu pe Niznaiu, că ești tu, că îl iubești tu pe Bănică și dacă nu recită bine Bănică, țipi eu la el, nu merge, te dă afară. Te dă afară din sală. Nu-ți place la fotbal. Nu veni, prietene, dacă nu-ți place de Șucu, nu-ți place de Gâlcă, nu-ți place cum face el, nu-ți place că nu răspunde principiilor tale de ultra sau ce ești, nu veni. Du-te, tată, la MMA, du-te la alt sport, ia-te la bătaie cu cine vrei, că acolo nu trebuie să întrebi pe nimeni când vrei să te bați. Rapidul nu o să câștige niciun trofeu când cei din conducere nu vor învăța ceea ce Gigi Becali a aplicat. Alo, dragii mei, domnii ultrași, pe banii mei, eu decid. Nu vă convine? Nu mai veniți.
5: Foarte
4: și o
5: curajos.
4: Să vezi, și o să vezi că lucrurile se vor îndrepta și la Rapid când vor înțelege și cei din conducerea Rapidului că nu pot 200 de ultrași să decidă soarta a multor mii de oameni din țară care simpatizează Rapid.
3: Foarte curajos și logic ceea ce spui. De aceea mulți se întreabă cum de ajunge Rapidul acolo și mereu se întâmplă ceva și într-adevăr,
6: Gabi, aici
3: apare un subiect.
6: Aici, Gabi, eu am mai spus-o și o mai repet. Poate să vină și Pancu, și Șumudică, și cine mai vreți voi rapidiști, toți să vină antrenori în același timp, că nu o să câștige niciun campionat. Pentru că la Rapid știu toți de acolo. La Rapid, din păcate, problema nu sunt investitorii, problema nu sunt antrenori, problema este pleacă din tribună când se depășesc niște atribuții. Și asta e realitatea, Gabi. Am fost și eu acolo. Și știu ce telefoane primeam când eram jucător.
3: Primeai, cum adică, tu ca jucător primeai
6: primeau
3: colegii?
6: Eu ca jucător primeam telefoane de diverse colțuri ale tribunei. Și știu ce cerințe aveau domnii de acolo. Și știu discuții și știu foarte multe lucruri. La Rapid, în momentele când sunt acolo sus și oamenii totul este bine, trebuie să-ți pui întrebarea doar cât mai durează minunea.
3: Fantastic ce spui.
6: Și ăsta e adevărul. Dar ăsta e un adevăr crud, din păcate. De asta spun, pentru o mulțime, hai să spun, să-i dau așa, 150-200, din păcate sunt.

0: Te obligă cineva să o faci?
1: Nu.
0: Să-ți pui o întrebare. Nu. Păi și atunci, în momentul când nu sunt rezultate, asta ce înseamnă? Adică tu bați doar când acel jucător se antrenează într-un ciclu săptămânal 4-5 zile. Tu poate că revii în tribună, am mai spus o chestie asta și mă mai repet. Cel care vine în tribună sâmbătă la un meci de fotbal trebuie să țină cont de o chestie. El vine să se destindă, să se bucure de echipa pe care el o simpatizează, la care are drag, da? În care abia așteaptă, în care trăiește pentru el.
1: Da.
0: Acolo unde merge el sâmbătă, da? El merge să se delecteze, să se simtă bine, ăla merge, suporterul merge la munca unui om. El se pregătește 5 zile ca poate în a 6-a sau în a 7-a zi să joace. Dacă tu mergi ca suporter și că nu înseamnă că și tu care muncești într-o societate sau oriunde muncești, nu înseamnă că de fiecare dată îți merg lucrurile. Și nu de fiecare dată ești la fel de productiv. Și nu de fiecare dată poți fi pe placul celorlalți acolo unde lucrezi. Realitatea este că sunt momente în viața unei echipe, natural vorbim, în care nu-mi ies lucrurile. Nu ies rezultatele dorite. Și dacă tu ai avut un parcurs bun, ești acolo sus. Băi, dar sunt momente în care poate nu e de un nivel senzațional în care o echipă să-și poată permite o succesiune de 15, că n-am avut până acum, cred că exceptând cluburile mari imense din fotbalul mondial, în care
1: Da.
0: să vezi că au 17-18 victorii și poate maxim două egaluri.
1: Da,
0: Fotbalul
1: da.
0: românesc nu poate să producă și nu poate să
1: A, și
0: propună la
1: tu
0: ora
1: spui,
0: asta.
1: a, și tu spui că, aia întrebam eu, de ce în fiecare, pentru că merg
0: Păi,
1: lucrurile
0: Gabi,
1: bine
0: ei nu
1: și de
0: știu
1: ajuns
0: să
1: un rezultat
0: facă
1: ca ei să ia foc,
0: nu
1: asta spui.
0: neapărat un rezultat. Știm foarte bine că Rapidul a avut după aia, după ce a intrat chiar și aproape de play-off, când a fost așa, a avut o suită de jocuri
1: Mai puțin
0: neconcludente,
1: bune, da.
0: lipsite de... După aia, îți spun ceva. Unde ai mai văzut tu? Deci eu n-am trăit să o văd pe asta, în care o echipă în play-off cu reale șanse să se bată la locurile superioare pentru competițiile europene să ajungă disensiuni între jucători, antrenori, suporteri, conducători, adică niște
1: Da.
0: lucruri ieșite, adică denotă niște lucruri aici, oameni buni, managementul nu se face așa. Băi, nu pot să vin cu un management din arhitectură să vin să manageriez o structură sportivă, că lucrurile sunt total diferite, nu e chiar atât de simplu. Po, lumea crede că managementul sportiv e atât de simplu. Nu e simplu. E total diferit de alte. A, ok, poate structurând anumite aspecte, poate să seamănă. Dar e vorba de decizii, e vorba de felul în care gestionezi momentele. Sunt lucruri total diferite. Dar n-ai voie să vii ca management să discuți și disensiunile care apar, din păcate, na, eu n-am văzut, să mă ierte Dumnezeu. Acum,
1: Da,
0: na,
1: parcă
0: poate
1: ar
0: o
1: fi o
0: să-mi spui,
1: echipă
0: da,
1: la
0: dar la Real
1: retrogradare.
0: Madrid
1: Așa
0: se
1: este.
0: bat ăștia între ei, uite că acolo se poate. Da, la Real Madrid ai văzut că îi dă o amendă de 500 de mii.
1: Da,
0: Deci la
1: să se
0: noi
1: mai
0: ce să-i
1: bată, pe
0: dea?
1: urmă. Să se mai
0: Să se
1: bată,
0: mai
1: da.
0: bată, da. Adică, totuși, aici, și de ce spun că e trist până la urmă? E trist pentru că vezi un Giulești plin, un Giulești. Ieri m-am întâlnit cu niște oameni și îmi spună, domnule, am fost la meci la Giulești, domnule, ce atmosferă fac oamenii acolo. Păi și nu e păcat. Nu e păcat de atmosfera care se creează, de toată emulația aia, toată
1: Și zici că asta,
0: frumusețe.
1: și spui că asta se întâmplă de mult, adică de când jucai și tu acolo, se întâmplă mereu să se strice ce bine și ce frumos.
0: Niciodată la Rapid nu am luat totul de cum decurge. Deci la Rapid, dacă vrei luat să tragi o concluzie, tragi întotdeauna la final. Nu trebuie să te grăbești la Rapid să tragi o concluzie
1: Eu mă
0: la
1: întreb de
0: mijlocul
1: ce ori
0: campionatului.
1: gândi așa, adică de ce nu
0: Pentru că
1: gândesc,
0: nu
1: pentru
0: pot,
1: că
0: Gabi, pentru că sunt
1: așa
0: foarte multe
1: sunt ei
0: acolo.
1: făcuți sau ce?
0: Și
1: Sau...
0: dacă îți spun eu, dacă îl întreb pe Angelescu, știe și Angelescu care e motivul, dar nu o să-l spună. Și știu care, din păcate, sunt acolo hibele foarte mari ale celor din... Pentru că știu oamenii care sunt, într-adevăr, problemele.
1: Păi și bun,
0: Problemele sunt de
1: un
0: altă
1: management.
0: natură acolo.
1: Bun, și domnul Șucu pare dintr-o altă lume mai civilizată. Oamenii pe care i-a pus acolo, oare nici ei nu pot controla, adică nu pot să facă ceva simplu
0: Gabi,
1: ce zici tu acum?
0: acolo

0: doar o singură persoană poate să facă și să închidă tot.
1: Cine?
0: Doar domnul Șucu.
1: Da.
0: Și domnul Șucu poate să spună, eu dacă aș fi mâine domnul Șucu, eu, aș spune așa, aș chema, care sunt reprezentanții galeriei dumneavoastră? X, Z, așa. Ia aș chema și le spune, dragii mei, voi ce sunteți? Domnule, noi suntem suporteri înfocați, noi vrem titluri, campionate, cupe, da. Uitați cum se treabă. La Rapid, decid doar eu, nu voi.
1: Păi cum să facă, Iulian, cum să facă asta, că a mers în deplasare cu ei, cu autocarul?
0: Nu, Gabi, așa se face când vrei. Gabi, tu crezi vreodată în viață că la Real Madrid conduce galeria?
1: Nu cred.
0: Tu crezi vreodată că la PSG conduc ăia de acolo? Tu crezi vreodată
1: oricât de răi sunt ăia de la Paris, nu conduce.
0: Tu crezi vreodată că la ăia, la Napoli, conduce galeria, care știm ce înseamnă Napoli, în fața lui... ăsta cum îl cheamă, crezi tu vreodată în viață? Măi, locul galeriei e acolo, ea are treaba ei, ea dacă vrea să războiască, se războiește doar cu galeriile adverse.
1: Păi
0: treaba
1: și,
0: clubului este stă doar în management.
1: Păi și acum mai trezi și pe mine și pe toți oamenii, adică principalul vinovat acum a ajuns la concluzia că e Dan Șucu, pentru că a mers cu ei în galerie și a mâncat parizer pe capotă.
0: Pentru că le permite tot timpul mai mult decât le este...
1: Păi nu, dar aia e o gafă, din ce înțeleg. Aia e o gafă să mergi în galerie, să mergi cu ei în mașină.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Gabi, se consideră la Rapid, da? La Rapid se consideră că, domnule, galeria este cea, nu este sfântă, dragilor. Nu este sfântă. Voi credeți vreodată că fotbalul nu se face fără galerie?
1: Ba da, se face.
0: Păi și atunci...
1: Da, auzi, o concluzie poate... nu, poate, sigur exagerată. Oameni buni, rapidiști, știți când ați pierdut campionatul? Și când ați pierdut performanța? Când domnul Dan Șucu a mers cu voi în galerie și a mâncat salam pe pâine.
0: Cam, a, nu, adică... Gabi, el e fiind un om atât de elegant, un om care într-adevăr are cultură managerială, se vede real că nu poți ajunge un om de succes dacă nu ai o pregătire și un management și o, cum să spun eu, nu poți ajunge să faci, să dezvolți imperii între ghilimele fără să controlezi. Ea a dovedit încă o dată că atâta timp cât știe cum să controleze lucrurile, poate să ajungă la succes. Aici a făcut-o mai mult o chestie de respect față de Rapid. Nu știu dacă neapărat față de galeria respectivă, dar a arătat un respect față de Rapid.
1: Da, arăta că poate coborâ la nivelul galeriei să fie alături de ei.
0: Dar din punctul meu de vedere, dacă vrea să aibă succes, trebuie să facă diferență.
1: Să nu mai facă a doua oară.
0: Locul vostru este acolo, locul nostru este aici. Nu vă băgați peste treburile noastre. Voi vedeți-vă de ale voastre, vreți să veniți, vă sprijinim să veniți unde vreți să veniți, vă ajutăm dacă aveți nevoie de ajutor, nu vă băgați voi cu amenințări, cu nu mai venim, că nu mai facem. Nu e treaba voastră, dragi.
1: Și, da, trecem și la Dinamo telegrafic, la Dinamo e cu tot altă situație. Astăzi, atenție, dragi dinamoviști care vă uitați la emisiune, că sunt unii care spun că, uite, zice cineva, nu e vorba de a decide suporterii, puteau fi consultați, totuși fanii cumpără tricouri și asigură o parte din buget, totuși suporterii Dinamo salva clubul. Bun, sunt de acord, domnul Florin, dar atenție ce a spus astăzi Andrei Nicolescu la Fanatic în emisiunea asta așa. Când ne-am gândit să rebranduim, când ne-am gândit să facem acest proiect, i-am chemat pe toți. Iar cei de la Peluza Cătălin Hâldan PCH au spus că ei nu participă la asemenea discuții. Ori dacă eu club te chem pe tine la consultări și tu spui că nu participi la asemenea consultări și discuții, nu știu cu ce drept acum vii tu și spui că e urâtă și că o contești și că nu mai vii la meciuri și îl înjuri pe conducătorul care te-a chemat la discuții și tu n-ai venit. Deci asta e foarte important.
0: Păi asta ce înseamnă, Gal? Asta denotă un singur lucru. Nu faceți ca noi, nu ne interesează. E, asta ce înseamnă? Ei, ca ăla, când ne supărăm, luăm mingea și plecăm cu ea în casă. Știi cum e? Era când eram copii.
1: E mingea mea, da.
0: E mingea mea, am pierdut, gata, nu se mai joacă nimeni cu ea. E, așa se întâmplă și aici. Dom'le, nu faceți ca noi. Da, sunt de acord că luați fulare. Sunt de acord. Dar am mai spus încă o dată. Nu mă refer la suporterul. Care e suporter? Care, indiferent de ce jucător sau de rezultat, el este acolo, el este un susținător, el iubește clubul și vine și se afișează cu orice lucru vestimentar posibil, dar pentru că iubește clubul respectiv, eu mă refer la cei care doresc să influențeze mai mult ceea ce se întâmplă în cadrul unui club. Și aici vorbesc de acei ultrași care își depășesc, din păcate,
1: adică,
0: bariera.
1: Adică, bun, eu am zis, eu am cardul DDB, eu l-am pe aici, pe undeva, am dat bani vreo 7 luni sau 6 luni, nu știu câți bani am dat, pentru că spiritul mi-a plăcut, a fost ceva unic. Bravo, nemaipomenit, dar atunci de ce ai făcut-o? Din interes sau din dragoste pentru echipă să o salvezi? Că dacă ai făcut-o din dragoste, lași conducerea să-și facă treaba. Mai ales că te-a chemat la consultări și nu ai venit. Dar tu ai făcut-o din interes, domne, am salvat clubul, acum îl conducem noi, nu faceți nimic fără noi? Cam așa sună, nu?
0: Păi, Gabi, asta am spus-o mai devreme. Domne, dacă locul fizic permis de regulament este în tribună, omule, rămâi în tribună. A, că poți fi consultat, poți fi întrebat, poți
1: ceea ce
0: să pui o părere.
1: Da.
0: Dom'le, nu este nicio problemă. E o conlucrare, până la urmă. Cred că cel mai important e să fie obiectivă. E perfectă. Dom'le, dar să sari bariera în care tu să ajungi, să impui, să ameninți, să, dom'le, că nu mai facem, nu înseamnă că nu mai ești suporter. Mă, să mai e ca și când, știi cum e, tata, mă duc la școală, dar dacă nu mă duc în fiecare zi cu taxiul, nu mai merg. Adică când un copil ajunge să facă lucrul ăsta, ca și un suporter încep să impun ca să fac ceva, atunci să merge Dumnezeu.
1: Adică am dat bani, am salvat. Eu mi-aduc aminte când s-au dus la vestiar să facă ei primul 11, că ei conduc clubul, că au dat bani și au salvat echipa și au vrut să facă echipa.
0: Aici când vorbim și aici realistic, gândește-te încă o dată, Gabi, de ce suntem unde suntem.
1: Da.
0: Adică ne punem întrebarea, domnilor, ne scoate o echipă din Albania sau o echipă din Macedonia sau o echipă de nu știu unde?
1: Da,
0: domnilor, ne scoate pentru că atât se poate la noi în România. Ăsta e nivelul la noi în România.
1: Da. Da. Ai zis adevăruri pe care alții nu le spun și despre Rapid și despre Dinamo și despre tot ceea ce ar trebui să se întâmple și vorbeam și de Dorin Munteanu cu managementul, cum trebuie să se, ideal, să se conducă un club, lucruri pe care alții nu le spun, dar astea sunt adevăruri din fotbalul românesc și o concluzie tare a ta, de-aia ne bate Andorra și de-aia ne bate Luxemburg.
0: Da, e trist că trebuie să seama că nu e plăcut să spui lucrurile astea, dar domnule, hai să nu uităm care este rolul fiecăruia. Noi ca suporteri, de exemplu, eu sunt suporter Barcelona, da? Domnule, mă uit, urmăresc, sunt momente plăcute, momente mai neplăcute. Domnule, dar asta nu înseamnă că dacă eu sunt un împătimit că plătesc sute de euro pe an să-mi iau nu știu ce materiale, să fiu sosiu, să fiu alea, mă ridic eu, domnule, că eu sunt, că dacă nu faceți, că vă... Nu, domnilor. Dacă am luat decizia asta să susțin o echipă, o susțin indiferent dacă am, eu știu, nemulțumiri, poate la anul nu mai cumpăr fular, poate la anul nu mai îmi fac abonament, poate la anul nu mă mai duc la niciun meci, poate la anul... Adică am tot felul de soluții să iau niște...
1: Și mai e un lucru extrem de important pe care vreau să-l spun, ca să nu-l uit, apropo de o paralelă foarte interesantă. Bun, dacă Dinamo, Rapid și FCSB ar fi construite cum sunt construite Barcelona și Real Madrid, adică tu, socios, plătești cotizație pe lună, pe an și așa mai departe. Dacă tu, socio, să-ți iei abonamente și faci chestia asta, când din 4 în 4 ani tu poți să alegi. Nu-ți convine de Niculescu. Tu participi și votezi. De ce? Pentru că tu dai bani. Dar dacă tu nu dai bani și trăiește clubul pe banii lui Niculescu sau Becali sau Șucu, lasă-i pe ei să conducă, pentru că sunt banii lor.
0: Bineînțeles, Gabi, adică stai puțin. Șucu vine și investește 10 milioane de euro. Adică vine cu aport financiar cu Niculescu, cu Angelescu, cu cine sunt acolo, Rapid. Băi, dacă oamenii ăștia vin și vin cu banii lor, adică n-ai vrea să le spui și tu cum să-i și cheltuie? Adică n-ai vrea să-i spui tu cam cum ar trebui făcut un management? Unde vine asta? Da. De unde vine asta tu, că ești tu suporter înfocat și că eu sunt de 25 de ani? Hai, serios.
1: Uite ce zice cineva de tine, zice așa, apostole, spune și mai pe șleau. La noi galeriile vor să facă bani. Sunt șef de galerie care vor să trăiască pe picior mare și vor să vândă bilete și echipamente.
0: Da, știi că ți-am zis niște chestii, nu vreau să vorbesc mai multe. Știu adică mai multe
1: detalii,
0: lucruri.
1: Da, da, fără detalii.
0: Nu vreau,
1: da.
0: Nu vreau să vorbesc mai multe. Cine, da. Cine înțelege, înțelege. Cine vrea să înțeleagă, e foarte ușor de înțeles.
1: Da. Da?
0: Dar lucrurile astea nu se pot întâmpla așa din neant. Sunt acceptate, sunt, să spun eu, avizate de tot de ei. Da. Așa că, până la urmă, trebuie să înțelegem, oameni buni, care ne este rolul. Fotbalistul este să joace, antrenorul să antreneze, conducătorul să conducă, suporterul să susțină. Punct. Da. Lucrurile depășesc, din păcate, limita care ți este admisă prin ceea ce întreprinzi să faci, să ajungi și la lucruri de astea.
1: Orice interferență din tot ceea ce ai zis, suporter, conducător, jucător, suporter, nu aduce bine. Vreau să mai abordăm două subiecte. FCSB nici acum nu are antrenor. O altă concluzie decât de jos a ajuns fotbalul românesc. FCSB nu are antrenor. Se roagă de Haralambo să vină să-i ajute până la sfârșit să joace barajele astea două cu Botoșani și cu locul 4 dacă bate pe Botoșani. Formă la vară mai vedem. În așa hal a ajuns FCSB-ul?
0: Gabi, nu știu dacă neapărat așa a ajuns FCSB-ul. Trebuie să ne punem o întrebare simplă. Este inadmisibil ca o echipă campioană să nu poată termina campionatul cu un antrenor.
1: Da.
0: Adică asta denotă și asta spune încă o dată și asta reflectă încă o dată care este calitatea fotbalului românesc. Da. Cu tot respectul pentru ce se întâmplă, cu tot ce respectul pentru cei care investesc. Când în România peste 90% din sportul românesc este finanțat din bani publici, să nu ne mire de ce suntem eliminați și de ce poate ne punem întrebarea, domnilor, dar suntem o echipă de urna a treia? Băieți, să nu ajungem și de urna a patra? Că nu suntem departe. Mai departe, mai aproape suntem de urna a patra decât de urna a doua.
1: Și la final vreau să vorbim despre FC Barcelona, campioana 29-a oră, dar pentru prima dată în istorie când devine campioană în fața rivalei, Real Madrid, care de 2 ani nu câștigă nimic, cum ți se pare Barcelona de acum? Adică poate fi Barcelona de acum comparată cu alte echipe ale Barcelonei din trecut? Tu ca fan al Barcelonei, ce spui de Barcelona de acum?
0: Nici nu există comparație. Nu. Hai să fim realiști. Real Madrid acum e o... cum să spun eu, o umbră unor echipe și a unor generații de ale Madridului. Barcelona are o echipă, exceptându-l poate pe Szczęsny și cu Lewandowski, au o echipă foarte tânără, lipsită de experiență. Barcelona, dacă avea fundaș central cu experiență, eu știu, mai mare, în care n-avea fluctuațiile astea, poate ar fi sperat și au un pic mai sus pe Liga Campionilor. Dar... sincer, nu se pot compara. E o echipă frumoasă a Barcelonei, cu jucători tineri de felul lor promițători și doar atât. Mm-hmm. Doar atât.
1: Da. Apropo de Champions League, să știi că, uite, vezi ce înseamnă să fii fost jucător de echipă națională și campion? Vezi cu alți ochi. Într-adevăr, Barcelona mi se pare de multe ori sinucigași, adică masochiști, cu apărarea aia sus la 35 de metri, orice, până și FCSB-ul cred că le-a dat gol, cu minge în spatele apărării, pleacă pe culoar cineva și a dat gol. Atât de sus și atât de deschis joacă Barcelona, parcă nu vor.
0: Da, nu, e vorba și Hansi Flick, pentru că na, Hansi Flick știm foarte bine și el are și el așa preluat un pic din Guardiola, a încercat și el să vină cu niște lucruri noi, să aducă ceva nou la stilul ăla, dar totuși când joci cu jucători ca Gerard Martin și cu Barsi, fundaș central, la ce te aștepți? Tu vrei să ții față unor echipe cu calitate foarte mare? Acum... îți dai seama când joci cu două, adică când joci cu un fundaș stânga, fundaș central și cu Barsi la 19 ani, ce așteptări ai, ce ai vrea?
1: Da.
0: Când fundașii tăi lateral niciodată, deci la ora asta la Barcelona, cred că exceptându-l un pic pe cu Barsi, în rest acolo au fost niște forfote pe linia de fund, nu mai știi dacă au jucat vreodată un jucător să fie avut 7-8 meciuri la rând pe acea poziție, adică n-ai. Dar e o echipă frumoasă, na, cu jucători tineri. Totuși, îți dai seama, dacă a ajuns cu Barsi cu Pedri, cu ăsta în poartă, cu jucători atât de tineri, să se distreze în campionatul Spaniei, să termine la peste 10 puncte față de Real Madrid, cu Vinicius, cu Mbappé, cu Mbappé care la, nici nu știu câți ani are, 26-27 de
1: E
0: ani,
1: de
0: nu
1: seamă
0: știu.
1: cu Hagi, e născut 98.
0: Deci se apropie de 30 de ani, da? Are 28 de ani, da?
1: Da.
0: Și tu până la
1: Da.
0: 28 de ani, tu nici măcar n-ai ajuns pe la gala Balonului de Aur, să mă ierte Dumnezeu. Adică o fi el așa, da? Când te duci la Real Madrid și mă uitam pe niște lucruri și n-ai reușit să ridici un trofeu cu Real Madrid, nu cred că ea este chiar atât de plăcut. Plus că cred eu că la Real Madrid, venirea lui la Real Madrid a creat o foarte mare, din păcate, revoltă pe acolo, pentru că e vorba și între noi, sunt, cred că, cam mulțișori francezi pe acolo și cred că nu place pe acolo, pe la Real Madrid.
1: Da.
0: Din
1: Corect.
0: păcate.
1: Sunt destui. Cine? Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Mbappé. Corect.
0: Adică sunt un pic și posibil ca lucrurile astea să... Dar, într-adevăr, na, echipele cele mai galonate ale lumii, na, ce să facem?
1: Ne
0: Le
1: bucurăm
0: urmărim.
1: de ele. Ne bucurăm. A
0: Corect.
1: fost un meci frumos aseară. L-am comentat cu drag.
0: Corect, corect, corect.
1: Spectacol total. Frumos. Meci. A dat Rafinha ăsta, Rashford, gol. Rashford a dat după...
0: Ce gol a dat.
1: De la Messi din 2012, de 14 ani, n-a dat Barcelona gol din lovitură liberă, îți dai seama?
0: Da, și ce
1: Incredibil.
0: gol a dat, incredibil.
1: Ba, cum a lovit-o, cum a lovit-o.
0: Incredibil, da.
1: Da.
0: Și
1: Aproape
0: cui
1: ca...
0: a dat? Adică lui
1: Da. Cu
0: Courtois, care
1: Courtois.
0: Courtois are aproape 2 metri.
1: Și care dă cu piciorul drept în dreapta lui și în dreapta, de
0: Colțul
1: fapt, în stânga lui
0: portalului aici,
1: Mbappé. Colțul
0: incredibil,
1: portarului,
0: da,
1: da.
0: o execuție fenomenală,
1: Cum a
0: fenomenală.
1: lovit-o. Ca apostol pe vremuri, din lovituri
0: Nu,
1: libere.
0: nu, nu, nici vorba. Nu, hai să păstrăm. Noi suntem, adică, realistic, noi suntem departe față de fotbalul ăsta. Totuși mă bucură că arătăm un oarecare respect să nu punem meciuri la ora în care joacă, unde se joacă fotbalul adevărat. Totuși, ăsta e un lucru bun.
1: Da, corect, ai dreptate. De foarte multe ori, bun, la Barcelona, Real Madrid aș înțelege, dar pe de altă parte aici aș fi de o altă opinie. Nu vreau să chinuim noi fotbalul românesc, să punem la prânz sau pe căldură sau seara târziu pentru că se joacă Lazio cu Inter. Adică, bun, Barcelona Real e Barcelona Real, împarte planeta în două. Dar pentru alte meciuri importante din Italia, din Spania, din Franța sau din Anglia, sau nu poți să pui... Bine, noroc că voi o transmite acum pe platformă și numai la televizor. Dar de multe ori își băteau joc chiar și de Steaua Dinamo, l-au pus luni, pentru că nu știu ce meci era duminică.
0: Da,
1: Important
0: Gabi,
1: este
0: dar
1: asta.
0: uite, spun încă o dată, ar trebui să-ți dai seama, pentru că prin asta și noi, adică vorbim de noi de români, știm să facem diferențierea între ce înseamnă fotbal și ce înseamnă, hai să nu vorbesc de amatorism, dar un nivel slab. Adică e clar că nu prezentăm interes, nici noi, nici noi românii nu acordăm atât de mult interes față de un meci dintr-un campionat mult mai bun, care cu siguranță poate să aducă un rating mai mare decât, să
1: Da.
0: mă ierte Dumnezeu, Metalul Globus cu Sibiu.
1: Uite, o să râs Metalul Globus cu Sibiu, o să aducă mai mulți spectatori decât un Lazio Inter, cel puțin așa sunt cifrele. Așa sunt cifrele,
0: Nu
1: campionatul
0: știu, nu
1: României e
0: știu,
1: mai
0: Gabi.
1: vizibil, mai urmărit decât Italia sau Spania sau altele. Asta mi-a zis-o Costi Mocanu și m-am supărat foarte tare. Să-ți povestesc ceva la final. Milan Juventus transmitea Pro TV-ul la ora 16, duminica. Pe vremea aia toate erau duminica la 4 și noi am ales Milan Juve, bineînțeles. Începe meciul, nu știu ce se întâmplă, un pic mai târziu, atmosferă, coreografie, se întrerupe puțin. E, și comentam eu meciul, cred că eram cu Vadim Vâjeu, comentăm meciul. Și ce să vezi? La un moment dat auzim în căști din regie, ne spune, pregătiți-vă să încheiați. Și eu mă uit la Vadim Vâjeu, la mine, să încheiem ce, că nu suntem arbitri. Adică ne gândeam noi ce ne-o spune, face vreo glumă cineva din regie. Pe urmă, haideți, luați-vă rămas buni. Mai erau vreo 7 minute din meci, Iulian, Milan Juventus, derbiul Italiei. Și noi în continuare ne uitam și îmi zice porun, ne zice porun, dacă nu opriți voi, vă oprim noi fără să vă luați rămas bun. Mă, și noi tot n-am înțeles și s-a oprit meciul. De ce crezi tu? Pentru că a venit, era invitat Ion Iliescu la domnul acela cu banii, nu știu, era ceva, o emisiune despre finanțe. Și duminică la ora
0: Ilie
1: 18,
0: Șerbănescu.
1: Ilie Șerbănescu l-a
0: Da,
1: avut
0: bine
1: invitat
0: zis,
1: pe
0: Ilie.
1: Ion Iliescu. Băi, ești nebun. Și noi n-am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Și oamenii n-au mai văzut sfârșitul meciului. Ne-am dus în redacție, sus la etajul 8, și au început telefoanele. Ne-au înjurat, ne-au bălăcărit și la un moment dat a scos Costi Mocanu telefonul din priză, l-a lăsat așa. Au dat pe telefoane de la redacție, de jos, în fine, nebunie total. Și eu cu Vadim foarte nervos, bă, ne-am bătut joc de oameni, bă, Milan Juve, îți dai seama, ca să vină Ion Iliescu, sunteți nebuni, nu se poate așa ceva. Marți au venit cifrele și noi transmiteam și divizia A pe vremuri. Și vreau să
0: Da,
1: spun,
0: știu.
1: Iulian, că meciul dintre FC Național, Progresul și Rapid a avut de 4 ori mai mulți oameni decât Milan Juventus. Și atunci mi-a închis gura, Costi a zis, stai liniștit, pe noi ne interesează, ne place, dar oamenii nu se uită. Înțelegi? Am ținut minte povestea asta.
0: Da,
1: Da.
0: adică clar că oamenii pun, cu siguranță cred eu că nu pot da și televiziunile un meci care, să spunem, nu este de interes. Adică, fie vorba între noi, mi-e greu să cred că la Metalul Globus cu Sibiu se uită mai mult de 1.000 de oameni. Adică, crede-mă, și aia cred că jumate din Sibiu sau 3 sferturi din Sibiu, dacă nu și mai mulți.
1: Toată Slobozia se uită la meci și Sibiu.
0: A, stai, deci, Gabi, oricum degeaba te uiți că important e cum se termină, nu cum începe. Ai înțeles?
1: Degeaba te uiți, important e cum se termină. Bună, rău asta.
0: Păi,
1: Da.
0: da.
1: De-aia mă duc eu prin curte și nu mă uit la final. Eu nu mai pot să văd finalul. Am fost acum, am uitat ieri la Olympiacos cu PAOK. A dat inițial, era să dea penalti, minutul 87 pentru PAOK aseară. Și dacă bătea, mai era ceva. Adică nu era AEK campioană, se mai trăgea. AEK-ul era 1-1. În acel moment, AEK Panathinaikos 1-1. Olympiacos PAOK 1-1. Dacă dă penalti PAOK, face victorie și are șansă la titlu etapa viitoare, miercuri, meci direct. Și îți dai seama cum stăteam. Și s-a analizat pe VAR vreo 3 minute, timp în care eu mă plimbam prin curte de nervi, de tensiune, de stres. Nu mai puteam, înțelegi? Că dacă mă uitam, tot aia era. Înțelegi?
0: Da, bineînțeles, dar nu mai, Gabi, pentru că mai e și o chestie. Uite, vezi, cum ești tu, trăiești meci într-un fel, te strofoci, te stresezi, îți faci tot felul de trăiri. Vezi, asta este până la urmă frumusețea fotbalului și frumusețea suporterului înfocat. Domnule, să trăiești, care e scopul tău? Astea sunt momentele, domnule, să câștigi, să fii acolo, să te bați. Nu altele. Treaba unui suporter asta
1: Nu
0: este să
1: interesează,
0: trăiască.
1: corect.
0: Înțelegi?
1: Pasiunea,
0: Să mai aici nu
1: adrenalina.
0: trebuie să ai interes. Aici doar să te bucuri, să mă văd ce face adversarul, să mă bucur, să fiu acolo. Să, nu știu, să mă bat la campionat. Astea sunt bucurile. Nu să mă arăt eu că eu bat din palme etapă de etapă și eu am tot felul de pretenții. Nu. Nu.
1: Da. Corect. Te-am ținut mai mult decât trebuia. Îți mulțumesc mult, Iulian, pentru
0: Drag,
1: prezență.
0: David, cu drag,
1: Vorbim
0: cu
1: și
0: drag.
1: mâine, când va veni
0: Cu drag.
1: Cristi Costache. Mulțumesc mult, să ai o zi bună.
0: Numai bine, Gabi. Mulțumesc și eu. Numai bine.
1: Iulian Apostol, cu lucruri pe care alții n-au curajul să le spună. Excepțional, o să decupez și o să transmit diseară și pe Facebook și peste tot și pe YouTube și pe radio tot. O să ascultați lucruri importante spuse de Iulian Apostol despre Rapid, despre Dinamo, despre fotbalul românesc. Mulțumesc tuturor, vă rog să distribuiți dacă v-a plăcut. Pe mâine!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la 2 pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
5: Sunt Jessie, sunt o persoană tânără și activă și m-am îndrăgostit de Pilates Fit Studio. Reformerul face minuni pentru postură și tonus, nutriționista m-a ajutat să-mi reglez alimentația, iar masajul a completat totul. E combinația perfectă pentru un stil de viață echilibrat. Îți recomand din suflet pentru că sănătatea și starea de bine merită întreținute. Pilates Fit Studio, strada Nicolae Caranfil, numărul 10. Programări la telefon 0751 103 010 sau intră chiar acum pe pilatesfitstudio.ro.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

School. Gold FM. Solid Radio.